raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Tere hommikust, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja Lõuna-Eestis võib olla ka äikest ja puhub lõunatuul saartel ka läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 graadini.
5: Hetkel on 12 graadi Tallinnas, 14 Pärnus, 15 Narvas ja Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja tere reedet!
2: Tere hommikust kõigile, on 24. juuli, nädalavahetus koputab uksele ja siin on veel oma selle nädalast viimast tööpäeva alustamas Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Rõõm olla koos teiega järgnevad 4 tundi, tuua teieni õnnesoovid, ajalusümmusti ülevaade, kindlasti räägime päris palju ilmajuttu ja räägime kindlasti ka no värskes kellaajast ka, et seda me ütleme ka päris tihti, et kui te ise kella vaadata ei saa ja no loomulikult asjatate, toimetate ja veel pilk on ka hägune ja udune, et siis ei peagi vaatama seda kella, mis ütleme.
2: 601.
1: 601 on hea õige kell praegu.
2: Täna on nõbude päev, ehk siis kui teie sugulaste ring on piisavalt suur, siis saate tähistada, ehk siis nõbu on isa või ema, venna või õe, poeg või tütar.
1: Ehk siis,
2: võisid on nii palju siin, vaata.
1: Ehk siis isa või ema, vend või õde, ehk siis tädi või onu.
2: Jah.
1: Jah, ehk siis tädi või onu. Poeg või tütar.
2: Ja, aga nende tädide ja onudega on ka veel keerulised lood tegelikult. Tehniliselt vist on väga suur vahe, et kas on isa õde või vend või ema õde ja vend, kõik ei ole võrdselt tädide onud. Seal on ka veel mingisugused
1: on nii,
2: peened nimed minu meelest.
1: Minu arust oligi, et on ikkagi tädi on tädi ja onu on onu. Et see on, no üldjoontes ma arvan, et see kehtib ka.
2: Aha.
1: On ja, ega ta ja. Ei tähenda, et ta siis ei ole tädi. Et ta ei ole onu, kui ta on nüüd ema,
2: ma
1: vend
2: aru,
1: või ema
2: ma saan, kas seal ei olnud lihtsalt mingiks veel põnevam sõna kuskil, aga võibolla mitte.
1: No,
2: aga kui ka nüüd kaugemale uurida seda sugulaste neid ametinimetusi nii-öelda, siis kuskil on ju küdi ja kuskil on ju nadu ja kõik need põnevad nimed on ka kuskil olemas.
1: Et sellised mingid spetsiifilisemad nimetused ka neile veel antud, aga niimoodi noh, rahvakeeli üldiselt siis onupoeg ja tädipoeg või onutütar, täditütar.
2: Just.
1: Aina, sai
2: teie olete kõik, täna siis tervitatud.
1: Veel on täna ka habemega naljarääkimise päev. Kas see on midagi selline stiilis, et eestlane, venelane, sakslane?
2: See on üks variantidest ja teine variant, mis nüüd viimastel aastatel kenasti levinud, on sellised isa naljad. Et need naljad, mida isa teeb, aga lastel kergelt piinlik neid kuulda võibolla.
1: Või siis, kas ei saaks ka öelda nende kohta ka? Vaata, kui me otsime siin erinevaid neid spetsiifilisemaid nimesed ka onu Eino naljad. Mõnes mõttes ka ju, need lähevad ka siia alla.
2: Võibolla isegi kraad kangem habemega naljast, aga miks ka mitte?
1: Aga tead sa mõnda sellist nalja öelda kohe sellist eestane, venene, saksane või jänes, hunt, rebane, said kokku ja karu ja mul kus juures mul tuleb praegu eestane, venene, saksane.
2: Mul tuleb, aga mul on natukene ropp, nii et ma ei räägi, palun sinu.
1: Aga see ei ole, see on natukene seotud nagu raadioga ka või see on nagu elust enesest nagu.
2: Ja.
1: Et küsitakse enne siis, noh, et viimas soovi enne, kui
2: ja
1: saadetakse, noh, mingisugune hukkamine või midagi. Ja siis, noh, prantslane ütleb, et tema soovib ühte klaasi veini. Siis venelane ütleb, et tema soovib ühte sigarit. Eestane soovib tervitada.
2: Aha.
1: Et see pidi olema ülegivärast eestlaste asi, et meil on mingit soovisaated, kus näid, tahetakse tervitada, et ma tahan tervitada seda ja seda ja ma tervitan oma koera, kes on siin kõrval.
2: See on habemega nali küll, Lauri, tuli hästi välja. Ja täna on tekiilapäev.
1: Mida sellega seoses soovitada kuulajatele?
2: Ei tohi midagi soovitada, vaata. Et alkoholivärk on ikka väga riski värk, aga noh, mõistuse piires. Meie ei kindlasti ei propageeri, aga lugu on hea.
1: Ja.
2: See on kui see karaoke hit, vaata. Midagi lauta ei ole.
1: Kui te teate seda laulu, aga te ei tea, mis see pealkiri on, selle asja pealkiri ongi tequila. Olgu, aga mis me ütlesime, et me ei propageeri?
2: Kindlasti mitte.
1: Aga propageerime head Eesti muusikat.
2: Seda küll, Shannon ja Kukub täht on teie ees.

0: Ansambel Kollane allveelaev G ehk siis kuldsed 60-ndad möödunud sajandist ja möödunud sajandi 90-ndatel need lood siis tehti uuesti sisse ja eesti keelle.
1: Aga meie läheme ajaloos sammu veel kaugemale kõigepealt aastasse 1701, kui Antoine Cadillac asustas kaubapunkti, sellest kasvas hiljem välja Detroiti linn.
0: Mis praegu on ikkagi üsna selliseks tondilinnaks kujunenud, sest autotööstus sealt kadus ja kunagi ikkagi õitses. Aga nüüd aastasse 1847 asutati Salt Lake City linn ja kindlasti spordisõpradele meenuvad ikkagi 2002. Aasta olümpiamängud.
1: 1911 aga avastas Yale ülikooli professor Herr Bingham Peruus iidse inkade linna. See on loomulikult Machu Picchu.
0: Aga nüüd aastasse 1938 Sveitsi firma Nestle hakkas tootma Nescafe lahustuvat kohvi, mille tehnoloogia oli patenteeritud juba 1903. Aastal. Ja see Nestle, ma vaatsin ka, et nii paljusid erinevaid meile tuntud asju toodab. Siin on näiteks need KitKatid on ja siis on mingid fitnessproteiini ja batoonid. Veel on siin ka näiteks Nesquiki. Need šokolaadi krõbinad, mida piimaga süüakse ja siis kakaojook veel ja Nesquiki kakaojook ja no ja see Lioni see batoon ka veel näiteks on nendama.
1: Ja räägime ka aastast 1969, kui vaiksesse ookeani maandus USA kosmosesüstik Apollo 11 ja loomulikult selle meeskonna liikmed olid ju need, kes esimest inimestena kuul käisid.
2: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
5: Aga kunagi käis.
6: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
7: Hurraaderi!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru kaks päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
12: Kaarklas.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on nüüd 6:30 ja vaatame ka hetke temperatuuri tabelit ilmajaam.ee. Alustame 10 kraadist, mis on Raplas, Keilas, Otepääl ja Kuressaares ja 11 on Rakveres, Türil, Paides, Elvas, Heltermaal ja Kehras ja Tallinnas ja Võrus ning 12 on Valgas, Haapsalus, Jõhvis, Viljandis, 13 on Tõrvas, Põltsamaal, Jõgeval, Kundas, Põlvas ja 14 on Mustvees, Pärnus ja Räpinas ja 15 peal on Virtsu, Kihnu ja Tartu ja Narva.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib väikest olla. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi.

0: Stefanias seotud käed ja Stefaniga seoses tuleb ikkagi meelde tema soovitus meie kuulajatele ka suveks ja meie tegijatele ka, et sööge šašlõkki.
1: Ja selleks suveks ütles, et minge ujuma ja sellega pidi olema tema perel täpselt nii, et kui ikkagi plaani ei tee, siis ei juhtu ka, mis on täitsa aru saadav, et kui peres on kaks väikest last, siis see on ikkagi korralik ettevõtmine, et kogu varustus kaasa ja kui ei ole seda ujumiskohta täpselt üle õue ka vaata, siis tuleb ikkagi nagu väike reis ettevõtte ja kõike nii See on täiesti aru saadav. Aga ujumine on maru mõnus.
0: Ja plaane saab teha siis, kui me ikkagi siin ilmast räägime ka ja kui me vaatame juba lähipäevi ja nädalavahetust ja uue nädala algus, siis läheb soojemaks küll ja eks ikkagi nii mõnikord ikka annab teada meile ka juba sellest, et uus nädal tuleb jällegi väga suvenägu.
1: Ja aga sina ikkagi oma ennustust ei võida, ehk siis järjest tõusev prognoos on teinud väikese hüppe ja esmaspäevaks lubanud mitte 25, nagu sa meile siin eile uhkesti ennustasid, vaid juba 20. Seitse.
0: Suurem hüppe, aga ega ma väga ei kurda ka, et see hüppe selline suurem ikkagi tuli, et noh, mida suvisem seda parem, et tore ju, et vahepeal juba inimesed rääksid siin milleski sellisest, et kas nüüd ongi sügis käes või?
1: Aga kui numbritest rääkida, siis täna on 24. juuli, tänased õnnesoovid on eetris juba õige pea. Nädala vahetuseks saate veel õnnesoove rahulikult jätta meie kodulehe kaudu elmar.ee.
0: Meil head muusikat teile pakkuda siia hommikusse ning Ines võtab üle ja lugu kannab pealkirja taevasse. Mõnusat hommikut!

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Hurraaderi!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrrulastefestival.ee
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: vanaema Valentina Valgamaalt Pukast. Astu pikka elurada, ikka nii, et täis saab sada. Õnnitleme sind sinu 80. Juubeli sünnipäeval, Ülle ja Ivar koos laste ja lastelastega.
1: Kallis Elfriide Mäesepp, 80 pole vanus, vaid 18 plus 62 aastat elukogemust. Soovime sulle palju tervist, rõõmu ja naeru ja jaksu veel kaua meid õpetada ja hoida. Õnnitleme 80. Aasta juubelil tütar Signe ja tütrepoeg Keit.
0: Ja meie siit Elmarist soovime ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
10: Isamaa jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. USA andis taas kord õhurünnaku Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga. Eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa Komisjoni tippjuhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas Venemaa suurimale veebijaemüüjale Wildberries kuuluvaid logistikakeskusi. Sel korral said tabamuse logistikakeskused Peterburis ja Tveris ning ka Krimmis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögial olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, sidevõrgud, rannikuvaatuspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab siviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, sealhulgas Euroopa Liidule, uued 10% ja 12,5% tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõukeeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas veebruaris tema 10% kuni 50% suurused tollimaksud. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põuvatõttu algas tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel nädalatel on tule tõrjujalt pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile ilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra, seoses mitme kontrollialt väljunud metsatulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. Võimude sõnul on põlengut olnud raske kontrolli alla saada, sest valitseb tõsine põud. Läänemaal Ohtla liha veise ehm ja suur varmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus juba 12. korda toimuva suursündmuse raames. Avavad sel nädala vahetusel külastajatel uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Täpse info leiab avatudtalud.ee. Ja ilm peaks sel nädala vahetusel toimuvaid suurüritusi igati soosima. On ju käimas näiteks ka Viljandi pärimusmuusikafestival ja Saaremaa ooperipäevad. Homme algavad Pärnus Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, toimuvad Muhu kohvikute päev ja näiteks ka suur Haapsalu toidu tänav. Õhk püsib nädala vahetusel mõõdukalt soe ja laus sadu oodata ei ole. Kohe ilmast lähemalt.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Tere reede hommikud, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla äikest ja puhub lõunatuul, saartel ka läänetuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 graadini.
12: Praegu on 12 Tallinnas, 15 Pärnus ja Tartus, 16 Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere , tere , reede käes , kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust , siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Hermann , olemegi siin nädala lõpus omadega .
1: Minul on juba klaas vetti joodud ja üks banaan ära söödud , isegi üks komm põske pistetud juba .
2: Mul ei ole sulle nii palju midagi vastu panna , mul klaas vett on kolmandiku peal , kohviga ma ei ole ka veel hakkama saanud , süüa ma ei ole ka veel täna jõudnud . Ma ei tea , mõnikord need nädala lõpud on sellised vähe aeglased või noh , aeglustavad inimese käiku , vaata , nädal aega on juba möllatud .
1: Või siis on asi selles just, et nagu mitte sa ei tee aeglasemalt, aga sa teed natukene rohkem neid asju ära, sest töörahvas ikkagi teab, et tahaks ju nädalavahet selle vastu minna nii, et kõik on tehtud ja ongi sellise pisi pudi-padi asju, mis tuleb ära teha ka, et ei jääks midagi nii-öelda ripendama.
2: Nii ta on jah, ega puhta südamega nädalavahet selle minna on hoopis parem, ei tahaks, et reed õhtul ülemus helistab, ütleb, et aga kuule, kus see asi on.
1: Jah, või Egon helistab, küsib, et aga kus see nädalavahet see kordus on, mis siis läheb eetrisse meil nii laupäeval kui pühapäeval kell 9:10. Minutit.
2: Aga kus ta on?
1: No valmib. Eks me alati siin Sommeriga valime, mõtleme, et no mis siin vahvat oli meil ka sellel nädalal ja siis nii nad jõuavad ka nädalavahetusel eetrisse. Et kindlasti on neid kuulajad, kes ei saa lihtsalt mingitel, ma ei tea, kas töötõttu või mingitel muudel põhjustel just kuulata nädala sees, et siis saab ka ikkagi kuulata nädalavahetusel meid.
2: Ja meil on nii hea meel, et te seda kõike teete, et Elmari on alati igal hetkel kuulajad olemas, ka päris öötundidel.
1: Meil on nüüd siis täna kella 7 tund juba käima läinud ja Krista toimetab uudiseid.
2: Krista on ka tänane nimepäevaline, palju õnne Krista! Aga lisaks on veel väga palju nimepäevalisi. Kersti, Kerstin, Kirsti, Kristel, Kristi, Kristiina, Kristin, Kristina, Rista ja Riste.
1: Assa raks, täna on ju tõesti.
2: Ma arvan, et tuhandeid nimepäevalisi on täna, kui hakkate nüüd kokku arvutama.
1: Ma arvan, et kümneid tuhandeid.
2: Ei, ma nii palju ei usu.

0: tänased ajalehed.
1: 7.13 kell, Tiiu Sommer, Lauri Herman siin ja kes kuulas meid siin tunni alguses pärast uudiseid, siis rääksime ka kuhjunud toimetustest, mis tuleks enne nädalavahetust ära teha ja meil on nüüd Postimehe naise rubriik lahti ja just siia samasse sellesse väravasse läheb ka see järgmine uudis, ehk siis lihtne reegel aitab alustada ka kõige hirmutavamate projektidega. No mis reegli või nipiga tegu?
2: Reegile nipp tuleb autorilt David Allen, kes on teinud sellise raamatu, mis aitab asjad ära teha ja tal on geniaalselt lihtne strateegia. Kui te seda juba kuulnud olete, siis palju õnne, kui ei ole, siis võtke ja kasutage. Kui selle asja ära tegemiseks kulub 2 minutit või vähem, tulebki see kohe ära teha ilma pikemalt mõtlemata. Ja mis need alla 2 minuti asjad siis võiksid olla?
1: No võib olla näiteks prügi välja viimine või nõudepesu masinasse panemine või kiire vastus e-kirjale. Mina olen juurde veel ka näiteks mõne arve tasumine või ma ei tea, tolmu imega kähku ülekäimine, et kui näed kuskil mingisugust tolmutuusti, et siis ja see on see nipp, mille ma kirjutan täiesti nagu alla, et sa hakkadki tegema, lähed sinna ühte kohta, sinna nurka seda näiteks tolmu puhastama, siis juba võtad sealt kõrvalt ja siis mõtled, et oi kui hea, kui ma saan nüüd kõik tehtud, et pärast on nii hea kerge olla.
2: Mm-hmm. Ja tõesti, et see edasi lükkamine on maru kerge, et mõtled, aa, ma peaks selle ära tegema ja siis mõtled, aa, homme teen. Ja siis on neid homseid asju juba mitte enam 50, vaid umbes 20 ja siis kogu aeg see tunne, et sul on midagi tegemata, et see on väga vastik tunne, see on üks halvemaid tundeid maailmas üldse minu meelest. Ja selle ära tegemise eesmärk ei ole veeta terveid päevi mingisuguse pisi asjadega möllamisega. No mõte on ikkagi selles, et sul ei ole kuklas seda asja, et aa, mul oli veel see ja see ja see ja see, vaid lihtsalt lahendada oma asjad sekunditega ära, need kiired asjad ja siis sa saad võib-olla mõned suured asjad teha ka rahulikuma südamega lihtsalt ära.
1: Et nimekirja saab lühemaks, et mul on see luua, et ma panen endale neid pisi asju kirja, sest need pisi asjad võivadki lihtsalt ära ununeda mingisugused, mis sul on. Et ega kõik ei peagi peas kandma, et on juba raske. Aga et siis teedki ära, et nad võtavad nii vähe aega ja saab nimekirja palju lühemaks ja mina arvan, et põhiline nagu, mis tuleb leida, on motivatsioon. Et mina püüan alati ennast nagu kujutada tulevikku, et mõtte kui hea, kui mul on nagu need ja need asjad tehtud, et ma saan nagu rahuliku südamega siin istuda, et mul enam ei kripelda, et ma tahan ka võtta, kui mul mingi hea söök ootab näiteks õhtul ees. Mm-hmm. Ma tahan seda nautida niimoodi, et ma tean, et ma pärast seda enam ei pea mingisuguseid asju hakkama tegema. Et ongi vaba õhtu, nüüd ma saan nautida. Et sellepärast tahadki kiiresti need asjad ära teha, et isegi kui koolis mingi vastamine näiteks oli, ma tahtsin ka, et kiiresti kähku esimest hulgas, et ruttu vastatud, tehtud, unustatud ja siis saad nagu lebotada.
2: Ja sellest tuules ma otsisin juurde ka veel paar ajajuhtimise nippi, millest võib kasu olla, oled sa nendest huvitatud, Lauri?
1: Olen küll, ma võin ise ka veel lisada.
2: Ja esimene nipp kannab väga intrigeerivat pealkirja, võib-olla olete jälle kuulnud, võib-olla mitte, aga see kannab pealkirja söök on hommikul ära. Ehk siis tee kõige ebameeldivam asi kohe hommikul ära, et see on see konna söömine. Et tee see asi ära.
1: Prantsaste puhul see ei kehti tõenäoliselt.
2: No jah, nendele võib see isegi maitsta. Ja. Aga pärast seda, kui see konn söödud, see kõige ebameeldivam tegu päevas, mis teid ootab ja kummitab,
1: täpselt.
2: Siis tundub ülejäänud päev nagu lust ja lillepidu.
1: Täpselt see, mis ma ütlesin, et kujutad, leiad motivatsiooni sellest mõnusest tulevikust just, et oo, kui hea tunne mul siis on, kui mul on see tehtud, et ma tahan ka mingid ebameeldivad asjad, et saaks tehtud, et siis on pärast hea olla.
2: Pomodoro meetod on ka olemas, et ära mõtle, et sa pead nüüd, ma pean nüüd tunde tegema tööd ja mingisugust asja või ma pean koristama hakkama. Lepi endaga kokku, kui ma teen 15 minutit aktiivselt praegu ja tead, mis siis juhtub tavaliselt. Ole proovinud seda.
1: Jällegi, ma tean, see nipp töötab minu puhul.
2: Nagu nii teed pärast seda 15 minutit edasi, sellepärast sa oled juba hoos.
1: Sest ma rääksin ka, et kui hakkad mingisugust tolmutuusti kuskilt võtma, siis näed kõrvalt ka just. Juba lähedki ja vaatad, oo, täitsa mõnus, et saabki puhtaks kõik on ja see pomodoro see tuleb kuskilt Ladina-Euroopast ja
2: ilmselt.
1: Järgi.
2: Ilmselt.
1: Ja mul on tõesti nii, et ma olengi hakanud töölt läinud kohe tunnen, et see hoog on sees kõik ja siis enne lõuna uinakut siis hakkad midagi nokitsema, siis ma lõpuks olen jõudnud mingid seinad ära värvinud ja mingid suured sellised tööd ka tehtud saanud.
2: Ja kui sa oled nimekirjade inimene, noh, panedki kirja, et mul on vaja see, too, kolmas asi teha, siis soovitan kasutada 3 asja reeglit. Ehk siis ära te pane sinna 37 asja, sest noh, siis sa oled juba kaotanud, vaata. Siis tuleb juba must masendus peale ja vaatad seda. Ühtegi 2 minuti asja ei olegi. Aga jah, pane kirja ainult 3 asja, mis täna kindlasti peab ära tegema. Ja siis kui on tehtud, siis sa oled võidumees ju.
1: Ja mul on ka niimoodi, et mul ongi just nagu pikavaegsed mingid asjad on kohe kirjas kuskil hommikul ja siis on need kõige, vahepeal ma panengi, et nüüd homse päeva asjad, et homme nüüd kindlasti need ja need asjad peaks tehtud saama. Aga üks nipp on veel.
2: No.
1: Nipp on see, et ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga asja mõte on see, et peab olema see õige tuh. Et vahepeal ongi see, et lihtsalt ei ole minekud, mingi päev ei ole nagu absoluutselt minekud, mitte miski, ei jõua, ei viitsi, ei ole mingit taatmist, et siis ei olegi mõtet nagu rapsida ja hakata niimoodi punnitama, et vahepeal lihtsalt on, päevad ei ole vennad ja leia üles see õige päev, millal teha ja siis ongi täpselt, hakkad väiksestest asjastest pihta, teed mitu väikest asja, teed veel mingid suured asjad ka sinna ots ära ja jõuad nagu, lihtsalt jõuad, ma ei tea, miks see nii on, aga päevad ei ole vennad.
2: Tõsi ja kogu aeg ei peagi olema maru produktiivne ja äge, mm-hmm. seda ma ütlen ka mm-hmm. ja puhkajatele ma ütleksin oma poolse soovitus, et üks asi päevas, et kui te olete puhkusel ja te mõtlete, et ma lähen sõidan sinna, mm-hmm. vaatan selle inimesele, saan sellega kokku, siis ma olen veel sinna tänna kolmandasse kohta, täiesti mõtetu, üks asi päevas on normaalne.
1: Ja lubage endale puhkust, puhkepäeva, puhkenädalat ilma süüme piinata, ärke tunke süüdi ennast sellepärast.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
4: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas ajatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee
5: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsep. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
13: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Good one, team.

0: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Toredat reede hommikut, kell on 7.30 ja nüüd siis ilmajaam.ee. Praegu on 11 kraadi sooja Raplas, Keilas, 12 on Elvas, Kehras ja Tallinnas, 13 on Rakveres, Kuressaares, 14 on Valgas, Heltermaal, Viljandis, Türil, Paides, Kundes, Põltsamaal, Tõrvas, Jõgeval, Mustvees, Võrus ja Otepääl ja Jõhvis. 15 kraadi on praegu aga Põlvas, Haapsalus, Kihnus, veel ka Pärnus ja Räpinas ja Virtsus ja Tartus. 16 kraadi on Narvas.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib päikest olla. Puhub lõuna- ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis ning sooja on 17-23 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
3: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Mu silmad need olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
11: Tere hommikust, reede on, kell on 7.43 minutit kohe. Meie siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman, ja oleme teinud Postimehe lemmikurubriigi lahti. Iga koeraomanik on vähemalt korra märganud, kuidas tema neljajalgne sõber poole sõna pealt pea küljele kallutab, ja kuigi seda šesti peetakse eelkõige armsaks ja südamlikuks, peitub selle taga palju enamat kui lihtsalt armas komme. Ja no see on nüüd kindlasti see uudis, mis on rohkem nagu Sommeri kommenteerida, sest mitte, et ma olen ainult kassi inimene, mulle koerad väga meeldivad, aga mul lihtsalt ei ole endal olnud päris enda koer, aga sinul on armas Franco.
12: Jaa, mul on olnud ka väga suur koer Pennu, aga jaa, Franco omanik olen ma põhimõtteliselt nädalavahetustel ja mul tuleb kohe silma ette, et kui sa hakkad selle tüübiga rääkima, et kui sa oled ilus koer, ja kohe vai, ja
11: räägid. Läheb pea kaldu.
12: Ja võib normaalse häälega ka rääkida, ei pea koeraga nunnutama, et räägid nagu inimesega rahulikult oma jutud ära, et kas nüüd läheme sinna tänna või kolmandasse kohta. Ei tohi alati kasutada muidugi maagilisi sõnu nagu õue või kes on või midagi sellist või kass.
11: Läheme kööki.
12: Ei, see ei tööta. Kööki ei ole teada olev sõna. Aga õue küll, jah.
11: Süüa.
12: Maiust.
11: Maius ikka.
12: Jah. Maius, seda te teab küll väga hästi, et kust saab.
11: Aga huvitav, kas see on ainult nagu koerte puhul või kui sa mind jälgid, ütleme nende rääkimas, kas ma ka kallutan, kui ma siin kuulan? Või?
12: Kui ma kommist vahepeal räägin, siis loomulikult koogist.
11: Siis läheb pea kaldu, jah?
12: Ja siis ongi selline kahtlus, et kas sina ja Franco tahate lisa maiust, püüdes välja näha eriti nunnud, Või on seal midagi muuta ka?
11: Et see teeb nunnumaks, aga loeme selle uudise ära, et sa teada, miks mina ja Franco kallutame pead, kui sa räägid.
12: No igal juhul koer teeb peremehe häält kuuldes ühel ajal kaht asja. Kõigepealt püüab täpselt tuvastada heliallikat ja analüüsib samal ajal inimese näoilmet ja huulte liikumist.
11: Panid sa tähele, kuidas ma praegu läks pea automaatselt? Ma ise ei pannudki tähele ja nüüd ma vaatan, et tõesti on nii. Kuigi see on sellepärast, et see mikrofon muidu on ees, ma pean siit mikrofonist kõrvale vaatama, et ma näeksin.
12: Ja sa ei ole ka koer, migaks juks tuletan meelde.
11: Oh.
12: Et tule rollist välja. Igal juhul koera pea kallutamine aitab muuta kõrvade asendit parema suunada ju saavutamiseks. Ehk siis ta lihtsalt tahab paremini teid kuulda, head peremehed.
11: Et ikkagi peremees tahan kõige põhjalikumalt tähelepanelikumalt paremini kuulda, et mida tema nüüd mulle lubab või mida ilusat tema mulle nüüd ütleb.
12: Just. Ja mida tugevam on koera ja omaniku vaheline side, seda sagedamini sellist käitumist märgitakse. No see annab ikkagi selget tunnistus sellest, et koer pühendab kogu oma tähelepanu inimesele, püüab väga aru saada, mida talle räägitakse, mis info sealt tuleb ka siis kehakeeles või toonis või mis iganes, eks ole, ja peab peremest kõige olulise info allikaks.
11: Nii et siis see nihutab oma sellise loomuliku liigutusega koera koonu ka vaateväljast eemale, et see koon ka. Et meil õnneks, minul ei ole ka, jah, tõesti, ma tulin sellest koera rollist välja, et mul ei ole sellest pikka koonu siin ees.
12: Pikka koonu tõesti.
11: Mina on ka suht väike, et ikkagi...
12: Osadel koertel üldse ka ei ole ka sellist koonu, on need nöbininad ja nösuninad vaata.
11: Ja siis nad lihtsalt kõrvade pärast tahavad seda asendit muuta, aga mul on üldse nagu väike nina, et mul püsib prillid ka väga hästi püsima.
12: Arvad nii, jah?
11: Aga miks nad ei püsi mul siis nii hästi? Mul on alati prillidega jama, et võib-olla hästi kerged prillid oleme kuidagi korralikult haarama siit kõrvade tagant, et püsiksid prillid ees.
12: Aga ma arvan, kõik, kes on vähegi koertega rääkinud, saavad aru, et millest see artikkel ikkagi pajatab. Ja nad muutuvad eriliselt nunnuks tegelikult. Sa vaata seda illustreerivad pilti siin ka. Et no vaata, noh. No katsu sa sellisele midagi.
11: Aga see kui ta peab pöörama, aga miks see nagu nunnuks teeb, et kui pöörad peaviltu, et kui ma pööran peaviltu, ma ei ole koer, aga kui ma pööran peaviltu, kas see teeb mind natuke nunnumaks siis või?
12: Ma tahaksin küsida, et kas sa magasid kaela ära või mis sul viga on ausalt öeldes. Aga samas, proovida, vaata, kui mõni inimene sinuga hakkab rääkima, siis ikkagi puurid, aga koer ei pööra lihtsalt pead, ei vaata ringi, ta ikka puurib oma silmad ja sinu silmadesse ja siis teeb mingisuguse triki.
11: Sa vaataksid pigem imelikult mind, kui ma niimoodi hakkas
12: vaatama. Ei, no ma tean praegu, et sa teed, see on nagu mingi väänukael või mingisugune ime, kummaline lind, eks ole
11: väga praegu. Väga kummaliseks muutub see vaatamist.
12: Aga kui seda, proovi mõne inimese peal, kes ei ole seda artiklit lugenud, vaata.
11: Vaatame, täna meil tuleb siin Tambet tuleb näiteks tööle või siis vaatame võibolla sotsiaalmeedik see Katre meil ka, et katsetame tema peal.
12: Nemad tunnevad meid liiga hästi, nad saadavad meid kohe pikale liinile ära, kui hakkame selliseid trikke tegema.
11: Uudistatöötaja Krista Lämme.
12: Krista
11: ukse peale sinna ja siis
12: kallutame pead.
11: Kallutame pead.
12: Me oleme mõlemad hulluks läinud.
11: Tõenäoliselt jah.

0: Kaater ja Osimene, muide see sampling sai omal ajal võetud 92. aasta LA Style'i loos Time Raving Osimene.
1: Aga kell on nüüd 7:51 teie ees on Ann-Marleen ja kell 8 tulevad uudised.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
8: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
12: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis siht kohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletid Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
13: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
14: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
15: Aga kunagi käis.
16: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Isamaa jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. USA andis taas kord õhurünnaku Iraani sõjaliste sihtmärkide pihta. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe peaks jääma 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi nendega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kolmapäeval toimus kohtumine erusõjaväelase Riho Ühtegiga, eile ettevõtja Indrek Lauluga, täna kohtutakse Euroopa Komisjoni tippjuhi Maive Rutega. Erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti Isamaa fraktsioonis kokku, et kohtutakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest, et kujundada Isamaa seisukohad. Tallinna loomaaias toimub täna lagritsate taasasustamise sündmus, millest võtab osa ka president Alar Karis. Lagrits on üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekti raames vabastatakse loomakesetena loodusesse Suurpakrisaarele. Läänemaa Lohtla lihaveise ehmja suurfarmis toimub täna avatud talude päevade avaüritus. Juba 12. korda toimuva suursündmuse raames avavad sel nädalavahetusel külastajatele uksed üle 300 põllumajandusettevõtte üle Eesti. Nii tänasel avaüritusel kui ka avatud talude päevadel osalemine on tasuta. Ukraina droonid tabasid läinud ööl Peterburis asuva veebi kaubamaja Wildberries logistikakeskust, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina piirist 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid suutnud õhutõrjest läbi tungida. Ukraina ründas möödunud ööl Wildberriese logistikakeskusi Kativeris ja Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamistöiste õhurünnakute seeria Iraani vastu. Kestis üle 2 tunni ja löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, drooni, laod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põua tõttu algasid tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel päevadel on tuletõrjujad pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsa tulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. SpaceX jättis eile ära maailma suurima ja võimsama raketi Starship 13. Katselennu. See kord ei põhjustanud viivitust tehniline rike, vaid Lõuna-Texasele lähenenud troopiline torm Berta. Uus stardikatse on kavandatud meie ajajärgi eelolevale ööle. Tegemist on juba teise korraga, kui Starshipi 13. katselennu start ära jääb. Esimene katse tehti 16. juulil, kuid siis ei süttinud mootorid nõuete kohaselt ning raketi juhtimissüsteem katkestas stardi automaatselt vahetult enne õhkutõusu.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Mõnusat reede hommikud, tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla äikest ja puhub enamasti lõunatuul, saartele läänerannikul ka läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuuri on täna meil 17 kuni 23 graadini.
20: Hetkel Tallinnas 13, Pärnus ja Tartus 15, Narvas 17 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Ilusat reede hommikut teile kõigile, kes te olete koos meiega ja need meie oleme Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust, kell on 8.05, mõnusat ärkamist kõigile.
1: Ja SpaceXile läheneb seal troopiline torm Berta ja küll on ikka kaunid nimed nendel tormidel, tundub nagu nunnu.
2: Aga ei ole tegelikult üldse nunnu ja päris hirmus, kui selline ammu planeeritud start peaks edasi lükkuma ja noh, lükkuski juba, eks ole.
1: No aga sama võib ju mõelda ka sellega, et kui ei ole nagu ilusat sooja ilma meil, siis mõni on plaaninud ka stardi, et puhkusele minna. Ja. Et siis võib ka minna veidi nagu vussise reisiplaan.
2: Aga noh, tegelikult kui töögraafikus puhkus ette nähtud, nii nagu meie Veikol praegu, ega siis minemata ju ei jää. Ikka lähed, ega ei anna puhkust ära käest.
1: Läheb soojamaks meil ka ja õnneks mitte nii soojaks, nagu siin ikkagi jälle Lõuna-Euroopas, et seal avad ikkagi 40 kraadi ja ligemale 40 kraadi, see on ikkagi inimorganismi jaoks juba välja kannatada väga raske.
2: No kuule, aga 27 Eestis ongi nagu 40 juba Euroopas või seal?
1: Meie mõistes küll.
2: On ju.
1: Meie arjumus taset arvestades.
2: Tunnetuslikku taset.
1: Aga kuidas sa muusikat tunnetad? Kas sul vahepeal tuleb ka kananahkihule?
2: Absoluutselt. Ja mul on olemas see omadus tõesti ja see võib tabada täiesti müstilistel hetkedel.
1: Kus juures see ei ole üldse paljudel inimestel, see ongi osadel, kes siis suudavad heli ja emotsiooni intensiivsemalt tajuda. Ja mina tunnen ka, et mõni lugu, kui tuleb, see peab olema hetk ja see peab olema see mingi laul, mis seostub millegagi, et tekibki see heli ja see emotsioon kokku ja mul tuleb ka kananahki hule.
2: Ja kui see üks konkreetne laul seostab sinu aju millegagi juba ära, on ju, siis iga kord tuleb see kananahkus üle. See ei ole nii, et mõni kord tuleb mingi tujuga. See tuleb alati. On mingisugused teatud laulud, mis tekitavad alati kananahka.
1: No minge, me saame ka siin inimestele pakkuda seda kananahka, ma arvan, päris mõnegi looga, et meil on siin ka selles tunnis näiteks tulemas. No, mis asi võiks siin tekitada kananahka? Näiteks...
2: No parimas mõttes on ju. Ma ei tea, ma ei näe praegu siin sellist asja.
1: Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu.
2: See on hea, minus tekitab see alati hea tuju, ma ei tea miks, aga ma ei tea, mulle väga meeldib see lugu.
1: Aga see tunni esimene laul tekitab ka ju hea tuju, ei saa öelda, et kuidagi nagu halba tuju tekitaks.
2: Ei, no kuule, kui laulu pealkiri on juba naeratus, mis seal halba saab olla?

0: Liis ja Lauri ja lugu nimega Münt, kell on nüüd 8:14 minutit. Mäletad sa, Sommer, kuidas sina omal ajal said jalgratta sõidu selgeks?
1: Mäletan väga hästi, venna Helle Sinise erre liukasega üles mäkke ja vaikselt sealt alla võt, ühed tennised varbad kulutasin läbi, sest ma pidurdada kohe ei julgenud.
0: Ma mõtlesin, et sul on nii, nagu paljusid õpetatakse ujuma, et visatakse lihtsalt vette, et siin viidi mäkke ja lükati alla.
1: Lihtsalt. Ei, ise läksin vaikselt sala ja võtsin ratta jummel.
0: Mina ei mäleta täpselt, aga isa kirjelduste järgi ikkagi oli ka läks alguses läbi raskuste tähtede poolega, siis hakkas kõdegi nagu lihtsalt, et äkki tuleb ja ma mäletan, kuidas ma oma plikat õpetasin ka, et alguses oli küll nii, et ka seda nuttu oli ikka päris palju.
1: Ikka, võib tulla küll, jah.
0: Aga siis äkki nagu nipsust tuleb kuidagi see, saab tunned su kätte ja läheb.
1: Aga kuidas Aalikal sellega on ja kas ta räägib tõtt või valetab oma jalgratta sõidu kohta, seda kuuleme juba kohe nüüd.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Aalika on sinu kord.
4: 2 aastat tagasi oli minu elus sündmus, mis enamikel juhtub 6-aastaselt. Ma õppisin jalgrattaga sõitma.
5: Päriselt või?
4: Jah.
5: Sa ei tee praegu nalja?
4: Ei tee.
5: Ja ei valeta meile praegu.
4: Absoluutselt mitte.
5: See on tõsi lugu, jah?
4: Tõsi lugu.
6: Et sa said juhi load, autojuhi load.
5: Varem?
4: Ei, mitte varem.
6: Aga nagu peaaegu samal ajal, kui
4: ei, ma pigem ütleks, et see on mingi 1,5 aastat vahet. Et ikkagi autolube ma tegin ära nüüd augustikuus eelmine aasta. Ja jalgrattaga ma õppisin sõitma 2,5 aastat tagasi.
7: Võtta jalgratta sõitmiseks tehakse ka lube, et kas sul on nagu nende jaoks lood
4: ei,
7: olemas või sa lihtsalt nüüd oskad vändata.
4: Mul oli niimoodi, et...
6: Lihtsalt oskad vändata.
7: Ilma lubadeta sõita.
4: Jah, ei, ma ei ole teinud küll.
5: Ja, aga kuidas sul kõige esimene siis jalgratta tund välja nägi ja kes oli su treener?
4: No tegelikult see kõik juhtus niimoodi, et on üks selline lahe bränd nimega Ampler ja siis nad võtsid minuga ühendust, et tahaks mulle ratta anda ja ma mõtlesin, et võibolla see ongi nagu selline suur märk, et nüüd on aeg õppida jalgrattaga sõitma.
5: See on ju tegelikult jälle taskord nagu kurb lugu mõnes või mis lapsepõlves siis juhtus, et siis õigel ajal nagu ei saanud pihta jalgrattale.
4: Ma ei tea, meil kuidagi ei olnud
5: peres, sellist... Ei olnud peres, lihtsalt ei sattunud ette.
4: Ja kui me suvilas olime, siis me lihtsalt jooksime ringi lasta aga mida meil kuidagi ei olnud sellist asja nagu jalgrattadega sõitmine.
6: Keegi aga millas esimest korda jalgratast nägid, kas sa ikkagi selle külapal nagu
8: oli? Kas sa said aru sellest kontseptsioonist, küsib Jüri. Et kui sa esimest korda nägid jalgratast, et kas sa mõissid, mis sellega tehakse? See oli Jüri küsimuse mõte.
4: Ei no,
5: vaatame. Pidi sa jalgratast leiutama?
4: Tegelikult mul oli eelis, kuna ma hakkasin seda nii hilja peale õppima, siis ma olen ju ikka näinud pealt ja näinud filmides ja mis iganes kus, et muidugi mul oli mingisugune arusaam, kuidas see käib.
5: Aalika, ikkagi esimene jalgratta kogemus sul. Kus see toimus, kes sind juhendas, kuidas see käis?
4: No see oligi lõppude lõpuks nii. Mina läksin koos Rauliga. Õue.
5: Raul on ta peika.
4: Ja õue
5: kuhu?
4: Paar aastat tagasi.
5: Kuhu õue?
4: Vala randa läksime.
5: Nii.
4: Ja siis, no oligi niimoodi, et tema hoidis nagu seda niimoodi sealt tagant vaata kinni. Ja
8: tulla
4: seda
8: koitakse,
5: Vasta räägib.
4: Ja siis oligi niimoodi, et mina alguses proovisin kuidagi niimoodi, on ju... Ma ei saa nüüd näidata, jalgadega
5: lohistasin
4: ja siis proovisin, natukene läks aega ja siis ma juba hoidsin seda balansi suht hästi.
5: Kaua läks aega?
4: Ma ei tea, ma ise pakuks mingi poole tunniga, sain enam vähem...
6: Abirattaid kasutasid?
4: Aga ikka täitsa, ei olnud.
5: Uusad ämpleri abirattad.
4: Ikka kohe hardcore vaatareks.
6: Sest, et ikkagi saad õppid tavaliselt lapsena abirattastega.
5: Huvitav, lapsepõlves on tavaliselt 2 verstaposti. Ma lihtsalt mõtlen, et pilt oleks natuke laiem, et nagu olulised punktid on ju need, et kunas sa õpid jalgrattaga sõitma ja kunas sa oskad ujuda. Et ma lihtsalt ujumise kohta ka korra küsim, kas kunas ujuma hakkasid?
8: Raul hoiab tagant kinni ja...
5: Lükkab kala rannas, lähme! Et ühesõnaga, ujuda oskad sa juba ammu, aga jalgrattaga hakkasid sa ikkagi alles nüüd sõitma, jah?
4: Jah.
5: Kuulge, võtame kokku. Mis sa arvad?
6: Mina arvan, et see on... See peab vale olema.
5: See peab
6: olema. Küll, ja.
5: Muidu
6: ma
5: sa ei mängi, kas sa lähed ära siis, kui see ei ole vale?
6: Ma jään siia.
5: Lepime nii kokku.
6: Ma arvan, et see on vale, sest et vaat see abiratast asi ikkagi.
5: Helgi Jüri,
4: ma olen täis kasvanud inimene, mul rohkem
7: jõudnud. Mina jälle kasutaks Aalika enda sõnu, mis ta siin, kuidas ta Jüri vastuse võttis, et see on nii absurdne, et ma arvan, et see on tõsi.
5: Jaa. No, äge oleks mõelda, et ta ei osanud sõita.
8: No, see
5: oleks äge.
7: Ta oleks inspiratsiooniks meile kõige.
5: Me läheme sinna inspiratsiooniradadele praegu. Ta õppis sõitma 2 aastat tagasi, eks see lugu on puhas tõde.
3: Puhas tõde.
5: Nii. Aalika, palli sinu väravas. Kuidas lugu on?
4: No vaatame, mis saab. Ma ei mõjutle mitte midagi.
5: Vale! Aalika ei tahtnud seda isegi välja öelda. Lasi lihtsalt tekstil ilmuda. Nii et Aalika jutt ilma jalgratta sõiduta lapsepõlvest oli puhas vale. Ja muidugi, kes siis lapsena ei oleks vähemalt jalgratast kas või proovinud?
2: Aeg planeerida puhkust Airbalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com. Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
9: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee. Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
11: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
16: Mina olen mõra. Ja sätin end siia nurka.
17: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.
19: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
20: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
21: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
22: Sõõran vana tagurvide.
23: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

Tere, head sõbrad! Siin on Ivo Linna, Sommer ja Herman ja me soovime ilusat päeva raadioga Elmar!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: Tere hommikust , on reede ja kell on nüüd 8:30 . millised on numbrid ilmajaam.ee ilmatabelis , vaatame üle . 12 kraadi on hetkel Raplas , 13 on Keilas , 14 on Kehras , Türil , Paides ja Põltsamaal , 15 on Tallinnas , Elvas , Tõrvas , Rakveres , Kuressaares , Kundas , Pärnus , Mustvees , Jõgeval . 16 kraadi on aga Kihnus ja veel ka Põlvas , Heltermaal , Viljandis , Haapsalus , Jõhvis ja Räpinas ja Virtsus . 17 on aga Narvas ja Tartus , veel ka Valgas , Otepääl ja Võrus .
2: täna on vahese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , Lõuna-Eestis võib äikest olla . puhub lõuna- ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi .

0: munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarika tomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Beigelit mõtled? Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1,59 €. Replay energiajook 0,33 liitrit 49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
8: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 €. Bauhof.ee.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamudad, koop ajab sootsana.
10: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
11: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
12: Elmar aitab.
13: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Elmar, õhus on Eesti, Radio Elmar.
15: Hüva hommikut kõigile, kell on nüüd 8:42, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Mulle Viljandi linn väga meeldib, ma tänava nimesid seal peast ei tea, ma ikkagi oma mälupildi järgi orienteerun, aga räägime nüüd Sakala uudisest ühest pretsedenditus sammust.
16: No Viljandis üldse palavad tervitused, eriti kõigile neile, kes juba eile jaksasid folkide ja täna ärkavad, näiteks Telgis, et tublid olete, aga eile tõesti sai siis jälle ja Viljandi folk avatuks kuulutatud, tore melu on seal kindlasti.
15: Viljandi tänava nimesid võib aga peagi ees oodata suur muudatus, ehk siis linnavalitsus valmistas ette plaani, mis tooks tagasi 9 enne sõda Viljandis kasutusel olnud tänava nime ja taas iseseisvunud Eestis pole teada ühtegi linna, kus oleks korraga taastatud nii palju ajaloolisi tänava nimesid.
16: Jaa, ei ole küll hiljuti sellist näidet kuskilt võtta. Loomulikult, kui Eesti taas iseseisvus hakati ka Viljandis vanu tänava nimesid taastama, näiteks Kingissepa tänavas sai taas Lossi tänav ja paljud teised nimed tulid ka tagasi, aga see oli normaalne osa Eesti Vabariigi taastamisest. Kõik ajaloolised nimed tookord siiski tagasi ei jõudnud ja nende hulka jäid ka Kantrekülas riikide järgi nimetatud tänavad, mis olid Viljandis enne nõukogude aega üsna oma näoline nähtus. Ja muide kohalik ajaloolane, härra Heiki Raudla ütleb, et tema ei olegi Eestis leinud ühtegi teist linna, kus oleks olnud nii palju riigilinimelisi tänavaid ja huvitav on jällegi see, et need ei pandud korraga toonaga, vaid eri aegadel ja veel üks huvitav fakt siia otsa, et huvitaval kombel olid need riigid kõik ka esimeste seas, kes tunnustasid Eesti Vabariiki de jure.
15: Ja tuuakse välja selles artiklis ka veel, et see otsus ei tule nii-öelda nagu üleöö, et see on ikkagi kaua juba oodanud ja mulle jääb selline mulje, et justkui nagu paisudaga pääsemise tunne on nüüd, et no nüüd teeme selle asja ära ja siis paneme ikkagi niimoodi kohe täie rauaga. Et siis kui nüüd see Viljandi linnavolikogu linnavalitsuse plaani heaks kiidab, siis võib linn tagasi saada Inglise, Belgia, Serbia, Jaapani, Prantsuse, Poola, Rootsi ja Ungari tänava ning neile lisanduks veel siis ka Soome tänav.
16: Ja Soome tänav oleks siis päris uus ja jupp Riia maanteed ja Männime teed saaks siis hoopiski Soome tänavaks.
15: See võib tekitada jällegi segadust, et ütlebki, et ma olen Soome. Et mul sama võib tekida täitsa vabalt ka ütleme, kui helistad autoroolist ja ma ei tea, Jõe tänavale lähed, et ma sõitsin Jõkke või Kraavi tänav, et ma sõitsin Kraavi.
16: Tõsi, võib juhtuda küll korraks kuulejal väike selline südamerütmi häire. Aga kus juures, ega varem on ka ju nimesid muudetud ja ega nõukogude okkupatsiooni või muutis ka kunagi need tänavad ju siis tagasi ja ainult Vene tänava nimi ei muutmata põhjendusena toodi, et noh, need teised nimed me muudame ära sellepärast, et nõukogude ühiskonda ikkagi ei sobi need teiste riikide nimed. Ja mis nüüd siis saama hakkab? Tehnika tänavast saab Prantsuse tänav, Terase tänavast Belgia, Vasest Serbia, Malmist Jaapani, see oleks ka tore Jaapanis elada, ja Vavrikus saab Inglise, Lennukist Ungari, Tina tänavast Poola tänav ja Metalli tänavast Rootsi tänav.
15: Ma elan Rootsis või veel parem, et ma elan Jaapanis.
16: Serbias, miks mitte?
15: Aga see on nagu väga mõistlik, et ikkagi tagasi, võtame tagasi, mis meie oma ja mis ikkagi oli meile omane. Ja meenub kohe siin praegu see lugu, et see oli juba siin 2000. Alguses vist, kui ma istusin ka ühes Tartu Raekoja ja platsi kohvikus ja ma nägin seina peal oli mingisugune tänava nimi, see oli arvatavasti Nõukogude väljak. Et oli veel selline, silt oli veel alles. Aga nüüd iljuti käisin veel vaatamas millalgi aasta paar tagasi, siis enam ei olnud seda küll. Aga tõesti, Tartu Raekoja plats kandiski Nõukogude ajal ja nime Nõukogude väljak.
16: Aga ega tehniliselt see tänava nimede taastamine ei tähenda ainult uute siltide paigaldamist, ehk siis kõik aadressi andmed, kõik registrid peavad selle uue muudatuse saama. Muide inimestele peaksid need registritoimingud ikkagi tasuta olema, aga noh, kõik need kodulehed, dokumentid, kõik muud asjad, ma ei tea, isegi visiitkaardid võib olla, et kõik need tahavad ju ka uuendamist saada. Ja
15: kus iganes aadressi nime on, see tuleb ju ära muuta.
16: Ja
15: see neid kohti võib, ei tulegi kohe selle peale kõike, mida kõike tuleb vahetama hakata siis.
16: No ma arvan, et me oleme sellega juba harjunud, et 2018 oli ju haldusreform, et nii mõnigi vald kadus igaviku tuulde ja päris mitu uue nimega valda tänu ühinemistele ju tekis, nii et ei ole see võõras asi miski.
15: Et siis peaks tõesti olema nagu ikkagi dokumendi vahetus ilma mingi riigi lõivuta, et kõik ette, mis sa pead hakkama. Et see on nagu hea nipp jällegi poliitiku, et kus raha kätte saada, et vahetame.
16: Aga muudame
15: tänava nime.
16: Vaja on.
15: Siis on maksad riigilõivu, juhelaad ja asjad. Ma ei kujuta, et kus kõik on. Ma ei teagi, kus kohas tänava nimed kõik on. Eriti firmad. Kui palju firma mingisugust nänni ja selliste infovoldikud ja kõik.
16: Jah, ära hakka üldse rääkima. Veebis on ju lihtne vahetada, aga katsu seda trükkida jälle midagi uut. Põnev. Ja ikka võib ju mingi aeg hakata ju sassi ka minema.
15: Kui ja siis hakkame vahetama jälle.
16: Ja kui sa oled eluaeg teanud, et sõber elab Metalli tänaval, katsu siis meelde jätta, et mis riik see nüüd täpselt oli, et kas ta kolis nüüd Rootsi, Serbiasse või Belgiasse.
15: Ja kui on jälle tarvis vaja saada seda riigi lõivu, et siis vahetame näiteks Soome tänava Rootsi tänavaks.
16: Appi, see oleks väga keeruline.
15: ei, ma ei ela nüüd Soomes, nüüd Rootsi tänaval.
16: Aga see võib avada täiesti uued turismiuksed vaata, et inimesed, kes tahaks kohe mitmes kohas korraga ära käia, nii Inglismaal kui Jaapanis saavad selle kantrekülas kohe korda ajada.
15: Et noh, kus käisid siis puhkus ajal? Ja, see

0: mõnus suvetunne ja selline puhkepäeva tunne tuli mulle, kuigi meil on siin veel tööpäeva teha.
1: Aga mitte palju enam, ütleme ausalt, kell on 8.51, nüüd aga väike kohv võib-olla.
0: Miks ka mitte, meil on aega minna küll köögist läbi käia, sellepärast, et Krista tuleb stuudiosse ja räägib meile kohe värskeid uudiseid.

0: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamat ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamat. Remondi mõnuga.
2: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
5: Isegi Fletcheril oli lõbus.
6: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
5: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
6: See ei olnud tal kostüüm.
5: No mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
6: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
9: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Leedus on teisest sambast lahkunud juba 40% kogujatest, mida on oodatust poole rohkem. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Soome lahe idaosas kehtestati ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Ilm püsib tänagi hooti vihmane õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest, ehk ligikaudu 550 000 inimest ning kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis kasutas pensionireformi järel võimalust teisest sambast raha raha välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka algselt Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke, näiteks läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi Katveeris ja Krimmis Simferoopolis. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist, see oli juba 13. öö ja öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, droonilaod, side, võrgud, ranniku vaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas seepeale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahjude eest Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile, seal hulgas Euroopa Liidule, uued 10% ja 12,5% tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõukeeldude lõdvas jõustamises. Tariifide kehtestamine on Trumpi administratsiooni viimane katse taastada Trumpi valimiskampaania nägemus peaaegu üleilmsest tollitariifist. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abivõitluses metsatulekahjudega. Korduvate kuumalainete ja põua tõttu algas tänavu maastikupõlengute hooaeg tavapärasest varem ning viimastel päevadel on tuletõrjujad pidanud üle Prantsusmaa võitlema peaaegu igapäevaste tulekahjudega. Hispaania kuulutas eile õhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrollialt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest. SpaceX jättis eile ära maailma suurima ja võimsaima raketi Starship 13. Katselennu. Seekord ei põhjustanud viivitus tehniline rike, vaid Lõuna-Texasele lähenenud troopiline torm Berta. Uus stardikatse on kavandatud meie ajajärgi eeloleva ööle. Tegemist on juba 2. korraga, kui Starshipi 13. katselend ära jääb. Esimene katse tehti 16. juulil, kuid siis ei süttinud mootorid nõuete kohaselt ning raketi juhtimissüsteem katkestas stardi automaatselt.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
19: Tere hommikust! Tänane reede ilm on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja Lõuna-Eestis võib ka äikest olla. Puhub lõunatuul, läänerannikul ka läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini.
20: Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16, Narvas 17 ja Tartus 19 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Hüva hommikut, reede on ja nädalavahetus käeulatuses. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Kell on 9.05 ja liiklejatele ka natukene infot portaalist Waze. Igal juhul huvitaval kombel on tekinud ummik Kopli kalmistupargi kõrvale Pelgurana tänavale. Eks seal üritatakse vist sinna Kopli poole välja murda, et saaks nüüd minna kuskile ja teha oma reedesed asjad ära. Loomulikult hipodroomi ristmikul on ummik ja mingi hetk vilgutas seal ka seda, et keegi on õnnestunud, kellelgi on õnnestunud seal korraldada väike avarii. Et noh, seda küll ei oleks vaja sinna enam juurde, aga no mis sa ära teed? Kui tuleb, siis tuleb, aga üldiselt tundub, et selline kerge nädala vahetuse võnge valitseb juba ka pealinna liikluses ja liiga palju inimesed täna kuskile sõita ei tahagi.
1: Ma vaatan praegu siin Pärnu pilti ka ja ei ole Pärnus praegu ühtegi autoummikud. Aga noh, eks seal ole võibolla seda inimeste liikumist rohkem, eriti võibolla seal, noh, ma kujutan, et supelused enam näiteks ja siis ka rannapiirkond. Tartus on nii asjalood, et siin väga nagu ummikut ei ole mõtet otsida, kui siis veidi saab seda näiteks õpetaja tänaval, see, kes kunagi olime meie ju seal ka raadiumajali, kunagi meil õpetaja tänaval, üks pisike tänav siin üsna kesklinnas, aga rohkemat ei ole. Ei ole mitte ühtegi ummikut anda Tartus rohkem.
2: Aga siis ei ole vajagi.
1: No lasta jääda nii ja vaatame, mis liiklus seal õhus toimub.
2: No, ma ei kujuta ette, kas praegu keegi läheb lange varjuga alla hüppama või mitte. Mis sa arvad, kui suur see tõenäosus parajasti on?
1: Ma arvan, et see on 100%, et keegi kuskil maailmas hüppab praegu lange varjuga.
2: Ma olin praegu Eesti piires.
1: Ah, sa olid Eesti piires.
2: Ma olin korraks Eesti piires ja jäin seda nuputama.
1: No ei tea, kui ma peaksin niimoodi praegu puusalt pakkuma, siis mõtlen, et hetkel praegu ei hüppa keegi lange varjuga alla. See on tõenäolisem.

0: oh, kõik need suveveod ja 16-aastane Tiiu Sommer hüppamas seal ka rahva seas.
1: Oi, see ei olnud üldse nii, Lauri. Ma olin väga tagasihoidlik. Ma olin ikka väga hiline areneja ka pidutsemise mõttes.
0: Mina ei käinud ka eriti niimoodi nagu pidudel. Et kontsertuuridel ikkagi käisin küll, aga vaatsin seal teemalt kuskil perve pealt laululava kontserti.
1: Seda tuurivärk, see on minust mööda läinud. Mitte, et ma ei oleks pidutsenud, aga noh, 16 on vara vähe pakutud. Ja.
0: Ega ma ei täpselt ei teagi, millal see lugu nüüd täpselt välja tuli, aga arvatavasti oli seal kuskil 95-96.
1: Seal 90-ndate keskpaigus kindlasti. Aga me oleme jälle lehenohikud. Võtsime jälle aga postimehe valla ja leidsime siit ühtkoma teist lugeda, mida teilegi jagada.
0: Mu mees ei tohi teada. Postile on paljastab kliendi piinliku saladuse, mis tuli ilmsiks vaid sekunditega.
1: Jaa. No posti juttu on siin viimasel päeval, ööpäeval olnud tegelikult päris palju ja ega Eestist tulevad sellised uudised, et ees ootab hinnatõus ja kaob siis see teenus ära, et järgmisel päev kiri sul kuskil kohale hakkaks jõudma. Ma mõtlen siis päris sellist puukirja.
0: Aga et siis mõned kirjad või mõned pakid tuuaks ikkagi uksel ära, ma mõtlen, et päris suur probleem võiks isenesest olla postitöötajale, kui siin postitöötaja hakkab nüüd oma hinge ja südant meile puistama ja avama, et siis ma kujutan seda koduloomad, et kui ikka on üks korralik selline murd ja sääre kontroll sul seal, sääre luu kontroll, et mis siis nagu saab sellest, et väga keeruline, ei julge ju astuda niimoodi teadmata tundmata koera.
1: Ei, kindlasti mitte. Aga no, siin räägitakse naise portaalis ikkagi ühest inimesest, kes võttis vastu ilusasti selle kulleri või kirjakandja või kuidas ikka, ta on kuller ja on niimoodi, et ta tervitab oma klienti soojalt, sest tal on ju ka püsikliendid, eks ole, ta teab, missugustes majades ta käib ja milline on tema piirkond ja kui postil on naisele pakk üle anma läks, ei vastanud see talle mitte teretusega, vaid naine pani hoopis sõrme huultele ja andis märku, et nüüd kus...
0: Ei tohi midagi nüüd häält teha. Ja esialgu arvaski see kuller, et majas magab väike laps, kuid tegelik põhjus oli hoopiski palju lõbusam. Naine tunnistas osistades üles, et ta ei tohiks tegelikult enam ühtegi veebitellimust teha, et abikaasa saadeti sest teada ei saaks. Oli ta siis postiljoni saabumist akna juures juba oodanud ja tõttas uksest välja veel enne, kui kulleri jõudis ukse kella helistada.
1: No koomiline muidugi see tegu on piisavalt väikese kogukonnaga, et tuleb välja, et see abikaasa, kes ei luba enam oma naisel asju tellida, on postiljoni isa hea tuttav ja noh, katsu sa siis... Sa pead ju vait olema. Mõtle, kui sul selline asi usaldatakse sulle kui kullerile.
0: Et sul on nagu oma saladus, jaa. Mida sa siis kannad koos selle inimesega ja jaa. Ei tohi sõbrale näiteks välja rääkida.
1: Kodus ei tohi rääkida, sest sul isa saab teada ja isa...
0: Konfidentsiaalne info.
1: Jaa, just. Ja läheb ringlema kohe ju.
0: Arst ja psühholoog ka ju ei tohi rääkida ja mida töö juures räägitakse. Aga et kirjakandja sõnul pole selline käitumine sugugi haruldane, ta märkiski, et paljud inimesed tunnevad tegelikult soppamise vastu sama häbitunnet ning kui kulleriga tekib juba nii lähedane kontakt, et siis pakke tuleb varjata, võib see viidata tõsisele ostupalavikule ja kui sa tõesti regulaarselt tellid, siis saad ju tuttavaks ka selle kirjakandja või kulleriga.
1: Aga noh, tegelikult ma väga loodan, et see kuller ongi nagu arst või jurist, et tal ei ole vaja ju minna kellelegi rääkima, et kes kui palju mida tellib, et see on tema jaoks ju töö ja leib. Mida rohkem tellitakse, mida rohkem temal käimist ja uksekella helistamist on, seda toredam ju tegelikult. Või just, ma saan valesti aru.
0: Või siis mitte seda helistamist, et just, et niimoodi salaja üleandmist ka, et ma arvan, et ta läheb mänguga kaasa, sest see on kõik ju tema leib.
1: Muidugi väga huvitav, mida võib üks naine tellida, mida ta oma abikaasele nagu öelda ei saaks. Ei, no, või?
0: Ma arvan, et see asi ei olegi nagu mille, see küsimus üldse, kas tellida või mitte tellida, et kui ikkagi mees on öelnud, et peame nüüd nagu piiri selle asjaga, et vaatame ja. Siin pere ühised eelarved ka üle ja väljaminekud kõik, et eriti arvestades seda, et ju praegu ju Hiina kaubal üldse pandi ju siin teatavad mingisugused tollimaksud ju peale, et ma arvan, et sealt nii või naa praegu on vähem tellimist, kuigi need, kes on ikkagi sõltlased, nendel, ma arvan, on väga keeruline see olukord.
1: Aga kui sa ikkagi selle inimesega nagu samas kodus elad ja sa ju märkad, mis sul seal ümber on ja järjest nagu asju tekib.
0: Uus kleit jälle tekinud.
1: Lihtsalt tekib mingid asju koju juurde näiteks, ma ei tea, köökid asja või...
0: Kust tuli?
1: Jah.
0: Kust said?
1: Ei tea.
0: Aga no, on jah uus asja.
1: See on ka ikka tõeline kino ju.
0: Uus kodumasin mingisugune ka.
1: Katsu välja mängida siis.
0: Uus kohvimasin meil.
1: Aga sina ei ostnud seda või?
0: Aa. et see nõuab ikka teatavat sellist näitleja meisterlikkust ka siis sellelt inimeselt.
1: Ma kardan, et see ka enam ei päästa ikkagi.
0: Et sa võid selle mängu seal ära mängida selle kulleriga, et ja. Tuled tasa. Aga just, et noh, see, kes kellest varjatakse, see ei hakka märkama mingit teatavaid muutusi kodus. Ja.
1: Kindlasti. Seda oleks naiivne loota, et ei märka.
0: Oled ise pidanud kunagi varjama midagi niimoodi kellegi pereliikmeest. Ma arvan, pigem on see mingi sünnipäevaga seotud, ja, et kus sa tahad varjata, et üllatust, ei teaks ja. Jumala eest, et nüüd, mida ma nüüd kust ostan me hangin.
1: Aga seda ei tasu ka üle mängida, et tuleb valida kõige lihtsam koht, peaaegu, et silma all. Noh, täitsa tavaline sahtel või midagi selline. Ei ole mõtet leiutada mingisuguseid hiiglama huvitavaid paiku.
0: Enam laua peale ju ei pane, et sa peab ikka ära peitma. Ja.
1: Seda, jah, aga sa ei saa kogu aeg nagu käia ja peita seda asja, vaata, seal kogu aeg käib mingisugune show. Ei, seda ei ole ka vaja. Võtke rahulikult ja käituge võimalikult normaalselt.
2: Suvi tuleva paks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seabraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas ajatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof

0: Kalla.
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
3: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
4: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi-tagasi piletid Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.

0: Tere hommikust kõigile! Meil on kell saanud nüüd 9:31 minutit.
1: Ja liiklusest nii palju, et Eestis toimus neljapäeval 3 inim kannatanutega liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 3 inimest ja politsei tabas roolis tööpäeva jooksul 12 joobetunnustega sõiduki juhti.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Meil aeg nüüd ka värskeks ilmateateks ja ikka ilmajaam.ee ja 15 kraadi hetkel Raplas ja Keilas ja 16 on Tallinnas, Pärnus, Tõrvas, Kuressaares, Haapsalus ja Türil ja Paides ja Kihnus ja Kehras ja 17 on Rakveres, Virtsus, Mustvees, Narvas, Kundas, Jõgeval, Heltermaal ja Viljandis, 18 on Räpinas, Põltsamaal, Põlvas, Valgas, Jõhvis, 19 aga Tartus ja Otepäel ja Võrus ja Elvas.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisosaga ilm, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib äikest olla. Puhub lõuna- ja läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi.
0: Nüüd üks kuulutus ka, ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto, telefoni number 5630-4306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit. Horoskoop.
2: Tere hommikust, kell on 9:44. Meil on Marie Angeli koostatud päevahoroskoop.
3: Jäär, tööasjades saabub kaua oodatud selgus ja ideed hakkavad sujuvalt liikuma. Leia aega ka oma armsate lähedaste toetamiseks.
2: Sõnn, rõõmsad uudised ja head tehingud on sinu poole teel. Eneseväljendus on veenev ning sa suudad luua harmooniat igas seltskonnas.
3: Kaksikud, kodused asjad loksuvad lõpuks ometi paika. Suhtlus pereliikmetega muutub soojaks ja mõistvaks, loo enda ümber rahu ja stabiilsust.
2: Vähkidel öeldakse, et Merkuur vähimärgis on sekstiilis Veenusega ja pöördub direktiivseks. Boah, raske aru saada, aga mida see tähendab on see, et suhted ja mõtted selginevad, jutuajamised on mõnusalt edasi viivad, nii et see tähendab siis seda.
3: Lõvi, sinu sisemine hääl ja rahaline vaist teevad suurepärast koostööd, suurepärane aeg lepingute sõlmimiseks ja oma väärtuse kindlaks näitamiseks.
2: Neitsidel öeldakse, et Veenus teeb sekstiili Merkuuriga. Mida see tähendab? Tähendab seda, et oled vastupandamatult sarmikas ja sinu sõnadele on suur mõju. Jaga armastust ja võtta seda vastu.
3: Kaalud, sinu hinges valitseb rahu ja tasakaal. Loovad ideed idanevad vaikuses, usalda protsessi ja luba endal teha asju sulle sobilikus tempos.
2: Skorpion, sõpradega suhtlemine toob põnevaid ideid ja suurt rõõmu. Sinu mõtteid hinnatakse kõrgelt, seega ära hoia oma häid plaane ainult endale.
3: Ambur, tööalased läbirääkimised. Et sujuvad kui õlitatult. Suudad jätta endast asjaliku ja samas väga meeldiva mulje. Kasuta seda aega maksimaalselt.
2: Kaljukits. Uued teadmised ja suvised reisiplaanid saavad reaalsema kuju. Maailma pilt avardub läbi meeldivate vestluste ja toetavate inimeste.
3: Veevalaja. On lihtne leida teistega ühist keelt ja lahendada vanu erimeelsusi. Finantsotsused on edukad kui toetud nii loogikale kui tugevale vaistule.
2: Kalad. Partnerlus suhetes saabub ilus aeg ja vestlused kaaslasega on täis mõistmist ja soojust, loo ilusaid mälestusi ja naudi romantilist reedet ja no miks mitte siis kõigile tänastele kuulajatele siin romantilist reedet soovid, et päris mitmes kohas oli siin sekstiili täna meil horoskoobis.
3: Ja, mida iganes see siis ka tähendab, aga tegelikult on reedeles alguses, kell näitab 9:46, kui te ei ole veel tööle jõudnud, aga peate sinna minema, siis noh, äkki käite ikka ära, aga kui teil on puhkus, siis nautige täiega.
2: No me käime ka summeriga ikkagi vahepeal ära siit raadioruubidest, et tuleme esmaspäeval alles tagasi, ehk siis me vajame ka puhkust, me oleme ka lihtsalt inimesed ja kui ei puhka, siis võib, no, võib ka juhtuda nii nagu sommeril siin meie raadio sotsiaalmeedias.
3: Aa.
2: Et leiad mingi klammerdaja ja ajad selle arvuti hiirega sassi.
3: No juhtub ju elus igasuguseid asju.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmis ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Hurraaderi!
11: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
12: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
11: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
12: Võrrulastefestival.ee
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
14: Loomulikult Kanal 2.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Leedus on teisest sambast lahkunud juba 40% kogujatest oodatud viiendiku asemel. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist, Soome lahe idaosast kehtestati öösel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest. Kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eesti kasutas pensionireformi järel võimalust teisest sambast välja võtta viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga harvestas ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu oodatust 2 korda suurem. kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuseliitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro. Ta märkis, et ei saa välistada, et hinnad tõusevad isegi kuni 2,7 euroni liitrist, kuna maailmas on tõsine kütuse kriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem, kui aasta alguses lahvatanud kriis Hormuusi väina ümber, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasahstani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütus eksportiast importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Soome lahe ida osas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandushiiglase Wildberries ladu, kus puhkes tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistika keskusi Katveeris ja Simferopolis. Eile pärast lõunal kukkus Moskva oblastis alla Vene moodsaim sõjaväe lennuk hävitaja Su-57. Pealtnägijate sõnul õnnestus piloodil katapulteeruda. Su-57 võeti Venema relvastusse 2020. Aasta lõpus. Tegemist ei ole esimese seda tüüpi lennukiga seotud intsidendiga. 2019. Aastal kukkus Habarovski krais alla esimene seeria tootmises valminud Su-57, mis ei olnud veel sõjaväele üle antud. Lisaks tunnistas Venema 2024. Aasta juunis, et Ukraina droonid tabasid Astrahani oblastis asuval lennuväljal 2 Su-57 hävitajat. Ühe lennuki hind on hinnanguliselt 35-50 miljonit USA dollarit. USA sõjavägi jätkas öösel Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist. Öiste õhurünnakute seeria Iraani vastu kestis üle 2 tunni. Löögi all olid Iraani sõjaväe juhtimiskeskused, drooni, laod, sidevõrgud, rannikuvaatluspunktid ja mereobjektid, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviilmeremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahjude eest Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi, saamaks abi võitluses metsatulekahjudega, mis on praegu eriti ulatuslikud ja laastavad, ning Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madriidi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madriidi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
19: Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega kohati võib sadada hoovihma ja Lõuna-Eestis võib-olla äikest. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 23. Tallinnas ja Kuressaares ning Pärnus on 16, Narvas 17 ja Tartus 19 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
19: Rõõmsat reedet, kell on 5:10 ja 24. juulikuu päev. Lubatakse siin homme kuni 23 kraadi ja pühapäeval kuni 24 ja kui prognoos peab paika, esmaspäeval 27 kraadi sooja. Läheb soojemaks või lausa kuumemaks ja kui lennuki mootorid tööle panna, siis on ka kuumust oma ägu. Täna on meie Airbaltica mängu viimane päev, on finaalipäev, mis tähendab seda, et täna startib see lennuk viimast korda. Ja selleks, et lennukisse pääseda, mida tuleb teha? Igatahes mängus on ei vähevaga rohkem kui lennupiletid teile ja kaaslasele, ja ise valite sihtpaiga otse Tallinnast lennuga Airbalticult. Räägime peagi mängust lähemalt ka.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Malta. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.

0: Tere hommikust, Raadio Elmar siipool.
1: Tere!
0: Ja kes on seal?
1: Heint.
0: Heint?
1: Jah.
0: Väga tore. Nii, mis te arvate, miks me teile helistame?
1: Ma arvan, see lennuki värk.
0: See lennuki värk, mida täpsemalt siis teha tuleb selle lennukiga? Ma annan teile vabad käed, rääkige, kuidas mäng käib.
1: Mingi nimi tuli öelda, mis öeldi raadios.
0: Täpselt nii see mäng käibki, jaa, tuleb teada seda sihtpaika, mis on viimasena kõlanud. Päeva jooksul kõlab neid korduvalt ja korduvalt ja kui helistame ise teile tagasi ja annate meile õige vastuse, siis olete tänases finaalis sees ja võite endale lennupiletid. Aga mis oli siis see sihtpaik, mis kõige viimasena kõlas?
1: Vanta.
0: Veel kuuesti?
1: See Soomes, see kuradi Vanta.
0: Vanta lennuaime, arvate?
1: Jah.
0: Kus juures ei olnud, ma pean teile ütlema. Kahjuks ei olnud, nii et siit seda edasi pääsu ei tule, oli see hoopis Malta, mitte Vanta, kuigi need kõlavad tõepoolest võib-olla sarnaselt. Aga see tähendab seda, et tuleb meil kõigil põhjalikult edasi kuulata rahulikult ja siis juba tabad ära, mis on see järgmine sihtpaik. Aga rõhutan nii siis veel kord, kuidas see mäng täpsemalt käib. Teie saadate meile igal ajahetkel sõnumi. 1511 märgusõnaga Elmar. Ja jääte ootama siis kõigepealt kutsungit ja seejärel meie kõnet me helistame ise inimestele raadiost tagasi ja täpselt nii nagu praegu, kui annate õige vastuse, olete tänases finaalis, kui mitte siis võite loomulikult sõnumi uuesti teele panna. Jääme kõik kuulama!
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi tulevaks!
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
7: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
8: Aga kunagi käis.
9: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
10: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
11: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju, -30%. Valik värsked sealiha, -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke, -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Mu silmad need olgu palju näinud.
15: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
16: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Berliin. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Kell on kohe 11:30 ja aeg üle vaadata hetketemperatuurid portaalist ilmaja.ee. 17 kraadi on Tallinnas, Keilas ja Haapsalus, Raplas, Rakveres, Türil ja Paides ning Narvas ja Pärnus. 18 kraadi Viljandis, Kundas, Põltsamaal, Heltermaal, Jõhvis, Virtsus, Jõgeval, Kuressaares ja Kehras, 19 Tõrvas, Valgas ja Mustvees ning Otepääl ja Võrus ja Räpinas ja ka Põlvas. 20 kraadi on Tartus ja Elvas. Ilm on täna vähes ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja Lõuna-Eestis on oodata paigut jäikest. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

0: Jätkame meie põnevat lennureisi. Täna on selle reisi viimane päev, ma rõhutan. Ja saabus vahepeal üks kiri ka, uuriti, et kas loevad ka eelmistel päevadel saadetud sõnumeid. Jah, loomulikult. Ehk siis mäng käib tähelepanu peale, isegi kui olete saatnud meile teisipäeval sõnumi või esmaspäeval, tuleb pidevalt raadiot kuulata ja võime helistada tagasi ükskõik kellele. Ja siis lihtsalt on kõige suurem, kõige tähtsam roll sellel, kas olete meid pidevalt kuulanud ja teate viimasena kõlanud sihtpaiga nime. Hallo, tervist raadiost, Elmar helistame.
1: Jaa.
0: Kes on meie suur reisihuviline?
1: Luule.
0: Väga tore, Luule. Kuhu te viimati reisisite?
1: Avastasime siin oma Eestimaad.
0: Aga ilmselt mitte lennukiga?
1: Ilmselt mitte.
0: Kuhu teid lennureisid elu jooksul viinud on?
1: Ja ütlen ausalt, ei olegi sõitnud.
0: See on tore, kus juures. Ma siiralt väga ootan neid inimesi. Meil on mõned sellised olnud ka, kes pole mitte kunagi veel lennukiga reisinud. Ja seda toredam see võiti oleks kaasa võtta ja teha see päris esimene reis.
1: See on suur unistus.
0: Ma väga loodan, et me saame teid aidata sellele unistusele lähemal astuda. Kuhu te lennata tahaksite, kui see valik oleks üldse?
1: Tegelikult tahakski lennata kuskile... No näiteks Prantsusmaal tahaks ära käia.
0: Oi, no see on piisavalt kaugel küll, et bussiga sinna annab ikka loksuda, lennukiga oleks palju lihtsam.
1: Ja.
0: Luule, lihtne küsimus nüüd veel. Milline sihtpaik kõlas praeguse hetke seisuga viimasena?
1: Berliin.
0: Berliin, terane kuulaja ja väga hea tabamus. See on õige vastus, Luule, te olete tänases finaalis.
1: Oi, aitäh!
0: Pool võit on juba käes, mitte päris terve võit, aga pool võitu, sest finaal on juba ise suur asi ja tänase päevaks on selgub ka, kes see lauinna endale võidab.
1: Tänan teid, ma tänan teid.
0: Meie täna vappis teid, ole, et saame natukene teie päeva rõõmsamaks teha ja kuulake võid ikka edasi ka.
1: Ja kõike head!
0: Kõike head teile! Ja tasub kuulata pidevalt, tasub sõnumeid saata selleks, et saaksime teile tagasi helistada ükskõik millisel ajahetkel ja tasub meid kuulata, siis teate, milline on viimasena kõlanud sihtpaik. Ainult täna mäng veel kestab, ainult täna ma rõhutan, nii et kasutage võimalust.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
3: Suvi tuleva!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi, 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi, 3,89. Lill alati väärt.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul!
10: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
11: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
12: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Sven Lõhmus , mees , müüt ja legend . 30 aastat hitte . suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . Laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piiratud arv pileteid Piletilevist .
14: Võnge Tõrva tulepäevad . 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel . Sadu , King No One , Angus , Goshin Moon ja paljud teised . vaata võnge.ee .
15: 9 arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
16: lugu laulust

1971. aastal San Juanis katoliiklaste peres sündinud Ricky Martin, ristinimega Enrique Martin Morales, on Puerto Rico poplaulja ja näitleja. Oma karjääri alustas ta 12-aastaselt latino poistebändis Menudo. 1991. aastal hakkas Ricky sooloartistiks, vallutades kõigepealt Mehiko. Tema esimesed albumid olid kõik hispaaniakeelsed, kuid 1999. aastal otsustas ta avaldada albumiga inglise keeles. Sellel olnud pala Livin la Vita Locast kujunes suur hit. Albumid müüdi üle 22 miljoni eksemplari ja Ricky Martinist sai ülemaailmne staar. Tänaseni on tema plaate müüdud üle 60 miljoni. 2007. aastal sai Ricky Martin tähe Hollywoodi kuulsuste alleel. 2016. aastal ilmus müügile Martini singel Vente Paca, kuhu oli kaasatud Kolumbia reggae-artist Larry Maluma. Peale Ricky Martini olid laulu komponeerimise juures veel Anne Wick, Carl Raiden ja Lars Pedersen. Sellest sai suur hit, mis jõudis pea kõigi Ladina-Ameerika edetabelite tippu ja lisaks vallutas ka Billboardi Ladina muusika edetabeli. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Veenus mu ees on salvestanud ansambel Sunlight.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ärka kaunis maa.
4: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
5: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
9: Ilma lisaaineteta. Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee
11: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee
15: Maardus hukkus öösel mootorratast juhtinud 16-aastane noormees. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Volkswagen kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna öösel veidi peale keskööd hukkus Harjumaal Maardu linnas liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Esialgsetel andmetel kaotas mootorratas KTM juhtinud 16-aastane noormees hetkel teadmata asjaoludel juhitavuse. Selle tagajärjel kukkus poiss mootorrattaga sirgel teelõigul külili ja sai raskelt viga. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskus teavitanud naine alustas kohe tema elustamist ning tegi seda kuni kiirabi tulekuni. Kiirabi saabudes jätkasid meedikud noorme elustamist, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Liiklusunnetuses hukkunud 16-aastane noormees kandis kiivrit, aga tal puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus ja õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Leedu pensioni reform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest. Kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teises sambast raha välja viiendik kogujatest sama suure hulgaga arvestas esialgu ka Leedu keskpankaga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu 2 korda suurem. USA kehtestas tänasest 60 kaubanduspartnerile seal hulgas Euroopa Liidule uued 10 ja 12,5%-sed tollitariifid, süüdistades neid sunniviisilise tööjõu keeldude lõdvas jõustamises. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles täna Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mis tõttu ei ole USA ette heited põhjendatud. Kallas lubas ka, et Euroopa Liit küsib Washingtonilt tariifid, liitviite kohta selgitust, kuna ühendus oli täitnud eelmisel aastal sõlmitud Atlandi ülese kaubandusleppe tingimused. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadio antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuseliitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro ning ta ei välista, et hinnad tõusevad isegi kuni 2,7 euroni liitrist, kuna maailmas on tõsine kütusekriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem, kui aasta alguses lahvatanud kriis Hormuusi väina ümber, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuse eksportijast importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütuse varud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl 3 ja 7 vahel ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku drooni tõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna vara hommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandusiiglase Wildberries ladu, kus puhkes tulekahju. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina Wildberriese logistikakeskusi ka Tveris ja Simferopolis. Volkswagen teatas, et ettevõtte teise kvartali puhas kasum langes järsult. Kriisis vaevlel autotootja kaalub kuni 100 000 töökoha koondamist üle maailma. 10 kaubamärki ühendava kontserni teatel vähenes kasum ligi 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas mullune näitaja oli omakorda aasta võrdluses langenud ligi 37%. Survekulude kärpimiseks on kasvatanud ka teistel Saksa autotootjatel, kuna Hiina kaubamärgid põgenevad kodumaise karmi konkurentsi eest ekspordi kaudu, ohustades seeläbi Euroopa autotootjaid nende endi koduturul.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Tallinnas ja Narvas 17, Pärnus ja Kuressaares 18 ja Tartus 20 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja Tambet tervitab kõiki Elmari kuulajad. Ja soovin teile ühtesi väga põnevat päeva ja eriti põnev on see päev kindlasti kõigil neil, kes mängivad meie Airbaltiku mängu. Usun, et mäng on juba kenasti selgeks saanud ja nüüd tuleb lihtsalt kogu aeg kõrvad püsti hoida ja sõnumid teile panna. Muud varianti pole, sest tänase päeväksul selgub, kes endale ja kaasasele tasuta lennupiletid. Edasi tagasi lennupiletid saab.

0: Head reisijad! Kapteni kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Barcelona. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede veelak. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastast ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komissioni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kurtsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komissionile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünni aastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemal viib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigine on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha kümneid langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, mille te kukkumine on kooskõlas riigi pikkaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi, kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmistanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduseparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigile avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurs saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Balticu otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohted, kanamudad, Koop ajab sootana.
13: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
14: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 11 ja 31 minutit ja ilmaja.ee andmetel on 17 graadi sooja Kihnu saarel ja Narvas ning Türil ja Paides. 18 graadi Haapsalus, Pärnus ja Põltsamaal, Viljandis, Tallinnas, Keilas, Raplas, Virtsus, Rakveres ja Kundas. 19 Jõhvis, Jõgeval ja Kehras ning Valgas ja Tartus ja Kuressaares. 19 graadi ka Võrus, 20 Tõrvas, Räpinas ja Põlvas ja 21 graadi Elvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja kuni 23 graadi.

0: Paar erakuulutust. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullaks järele üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, aga number on hoopis teine 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Elmari päevapüüdja.
0: Kõikide lennureisijate jaoks on kõige parem lend ikka otselend. Ja kui lendate Air Balticuga näiteks Tallinnast, siis ootab teid lausa 25 sihtpaika, kuhu saabki otselennata ilma ümberistumiseta. Kui aga mõnda ümberistumist kasutate, siis saate juba enam kui 80 sihtkohale ligi ja seda kõike läbi Riia näiteks. Aga otselennu sihtkohtadest kõige populaarsemad on Tallinnast alates Kopenhaagen, Berliin, Tirana, Barcelona, Rodos, Billund, Split, Malaga, München, Burgas, Amsterdam, Heraklion, London ja Malta. Üks nendest paikadest on vist iluti kõnanud ka, milline see küll olla võis. Hallo, tervist, helistame raadust Elmar.
2: Ja tere, tere.
0: Kes on meiega rääkimas?
2: Elle-Liis.
0: Ja kuhu teie viimati reisisite?
2: Viimati reisisin Eestimaal Saaremaale.
0: Ja milline oli viimane lennureis, ma küsin siis nii?
2: Viimast lennureis ei olegi olnud.
0: Ah, kas teie olete ka üks nendes, kes ei ole lennanud?
2: No just, täpselt.
0: Meil on täna teine inimene juba selline ja eile ma mäletan oli ka nii, et lõpuks ometi hakkame neid ka üles leidma, kes ei ole üldse lennanud ja kelle jaoks see võit tähendaks elu esimest lennureisi.
2: Jaa, see oleks väga tore.
0: Seda enam, et Air Balticul on väga korralik lennukipark, uhiuued lennukid, kõik ühte marki, mugavad, saate wifi'd ka veel kasutada lennusõidu vältel. Aga Elle-Liis, kõige tähtsam küsimus on nüüd see, kas te teate, milline sihtpaik kõlas hetke seisuga viimasena ja vihje on siis see, et need ongi need otse sihtpaigad Tallinnast. Võite saab ise valida, kuhu ta soovib minna ja kaasa saab ka veel kaasa võtta.
2: Kui ma nüüd õieti kuulsin, siis oli sihtpaigaks Barcelona.
0: Te kuulsite õigesti, see on Barcelona, mis viimasele kõlas. Palju õnne, te olete finaalis!
2: Ja super, aitäh!
0: Super ja õnneks te ei pea väga palju ootama ainult veel tänase päeva ja siis õhtuks on selge ka, kes seal au hinna endale võidab, nii et püsige kindlasti kuuldeel, hoiame teile pöialt ja toredat päevad kui siit.
2: Jään ootama, teile ka, aitäh!
0: Ja loomulikult see ei ole tingimus, et ei ole varem lennanud, võite ikka olla lennanud ja mängida võib tõesti iga üks, kuni ei ole veel võitu saanud või siis finaali pääsenud, nii et sõnumid kindlasti teile. 1511 märgusõnaga Elmar, selleks et ikka mängu pääseda, siis on meil number, millele tagasi helistada.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toite Ardoor -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
8: See asja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Kes, mis, kus?
11: Kell on 3:12 ja nüüd anname teile ühe väga hea, lihtsa ja odava trenni retsepti. On tõhus ka veel. Tervise külg Postimehes kirjutab sellest. Ja üllatav põhjus, miks šokolaad võib trennis kasuks tulla. Aga mitte selle söömine. Kui te praegu trennis olete, nuusutada võite, aga ärge sööge. Regulaarne jõutreening aitab hoida südame veresoonkonna tervist ja vähendab mitmete krooniliste haiguste riski. Värsk uuring viitab aga sellele, et treeningul tehtavat pingutust võib mõjutada ka üks üsna ootamatu tegur. Teadlased nimelt avastasid, et šokolaadi ja eriti tumeda šokolaadi aroom aitab vähendada näljatunnet ja parandada sooritusvõime treeningul. Tuttavad ja ahvatlevad toidulõhnad võivad mõjutada inimese söögiisu, mis omakorda võib parandada treeningu ajal tehtavate korduste arvu. Uuringusse kaasati 23 20. eluaastates tervet meest. Enne iga katset olid osalejad söömata 10 tundi ja pärast seda nuusutas iga osaleja ühte järgmistest, kas sulatatud tumedat šokolaadi, sulatatud piimašokolaadi või siis vett. Vett kasutati võrdlusena, et hinnata, kas šokolaadi aroom mõjutab söögiisu ja sooritusvõimet ja seejärel tegid mehed raskustega jalaharjutusi. Enne treeningut hinnati osalejate näljatunnet, täiskõhutunnet ja kavatsust lähiajal süüa. Treeningu ajal vaadati, mitu korda suutsid mehed jalasirutusharjutust järjest teha ja kui raskeks nad füüsilist pingutust pidasid. Ja millised olid tulemused? Selgus, et võrreldes vee- ja piimašokolaadi lõhnaga tekitas tumeda šokolaadi aroom osalejates püsivama täiskõhutunde ja vähendas nii näljatunnet kui ka söömissoovi. Samuti aitasid nii tumeda kui piimašokolaadi lõhn meestel teha harjutustel rohkem kordusi kui pärast veenuusutamist. Seejuures ei tundnud nad, et treening oleks tavapärasest raskem. Tumeda šokolaadi lõhn aitas osalejatel teha keskmiselt 18 jalasirutust rohkem kui veenuusutamise järel ja piimašokolaadi nuusutanud osalejad tegid ligikaudu 9 kordust rohkem. Ekspertide hinnangul võib mõju tuleneda sellest, et juba lapsepõlves õpime seostama tuttavaid toidulõhnu söömisega. Kui aju tunneb ära mõne tuttava lõhna, võib see käivitada sarnase reaktsiooni nagu söömisel. Ja aju seostab tumeda šokolaadi lõhna rammusa toiduga. Seetõttu võibki juba ainuüksi selle aroom tekitada täiskõhutunde, kuigi inimene pole tegelikult mitte midagi söönud. nii et järgmine kord võtke trenni kaasa tume šokolaad. Siin küll sulatati ära, aga ma usun, et kui lähedalt nuusutada, siis on õht sama. Saab väga soodsalt hakkama, võite sama tahvlit nuusutada korduvalt, lausa nädalate või kuude kaupa, hoiab raha kokku ja kui vaatate kakao hinda, siis šokolade hinda, siis võibolla ongi kasulikum šokolade rohkem nuusutada, mitte niivõrd süüa. Edu trennis!
10: Kes? Mis?

0: et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
0: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
2: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
3: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marekul on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul kui käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
2: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses teist jalutanud. Mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Mikku tervis on hea.
4: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 €. Bauhof.ee.
1: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukarp või joogipudel 6 €. Koolitarbed 2 €. Ja joonistusblokk 2 €. Lidl, alati väärt.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
2: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaas rahastab Euroopa Liit.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
11: Love is in the air.
10: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas. Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Maardus hukkus mootorratta õnnetuses 16-aastane noormees. Leedus on teisest sambast lahkunud oodatust poole rohkem inimesi. Ukraina jätkas logistikakeskuste ründamist. Ilm püsib hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna keskpaiku hukkus Maardu linnas juhtunud liiklusõnnetuses mootorrattaga kukkunud 16-aastane noormees. Õnnetust pealt näinud ja häirekeskust teavitanud naine alustas kohe tema elustamist. Kiirabi saabudes jätkasid noorme elustamised juba meedikud, kuid neil ei õnnestunud tema elu päästa ja ta suri sündmus kohal. Noormes kandis kiivrit, aga tal puudus sõiduki juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus täna EKRE ja Keskerakonna poole, ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu moodustamiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval mindjaga koosolekul omavahel näib, et lootusetult tülli. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht ütles täna Kuku raadiole antud intervjuus, et tõenäoliselt tõuseb kütuse liitri hind veel sel suvel Eesti tanklates üle 2 euro, võimalik, et isegi kuni 2,7 euroni, kuna maailmas on tõsine kütuse kriis ja hinnad liiguvad kõikjal üles. Vaht tõdes, et praegune kriis on isegi hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on tekkinud juurde. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemast on saanud nafta ja kütuse importi ja Mehiko lahel on alanud orkooni hooaeg ja kütusevarud on mitme kümne aasta madalaimal tasemel. Leedu pensionireform, mis võimaldab inimestel teise sambasse kogunenud raha enne pensioniga välja võtta, kordab Eesti õppetundi aga palju suuremas mahus. Praeguseks on Leedus teisest pensionisambast lahkunud 40% osalejatest ehk ligikaudu 550 000 inimest ja kokku on vabanenud 2,8 miljardit eurot. Eestis võttis teisest sambast välja viiendik kogujatest. Sama suure hulgaga arvestas ka Leedu keskpank, aga eksis ning lahkujate osakaal on juba praegu prognoositust 2 korda suurem. Soome lahe idaosas kehtestati läinud ööl mõneks tunniks ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga võimaliku droonitõrje tõttu. Ukraina droonid ründasid täna varahommikul Peterburi lähistel asuvat e-kaubandushiiglase Wildberries ladu. Ukraina rünnakud on viimase nädala jooksul tabanud mitmeid Wildberriese sihtmärke. Läinud ööl ründas Ukraina logistikakeskusi Tveris ja Krimis Simferoopolis. USA sõjavägi korraldas juba 13. järjestiku ööd Iraani sõjaliste sihtmärkide ründamist, et vähendada ohtu, mida Iraan kujutab tsiviil meremeestele ja Hormuusi väina läbivatele kaubalaevadele. President Donald Trump teatas eile, et USA hakkab kasutama külmutatud Iraani varasid, et hüvitada Pärsia lahes ja selle ümbruses toimunud rünnakutes kahjustada saanud laevadele ja laadungitele tekitatud kahju. Teheran nimetas seepeale Trumpi otsust maksta laevadele tekitatud kahju täiesti Iraani varaga tuld õhutavaks pretsedendiks. Prantsusmaa president Emmanuel Macron palus käivitada Euroopa Liidu elanikkonna kaitsemehanismi saamaks teistelt riikidelt abi võitluses metsatulekahjudega, mis on praegu eriti ulatuslikud ja laastavad. Ligi 400 inimest evakueeriti täna maastiku põlengu tõttu paatidega Lääne-Prantsusmaal asuvalt ka Ferre poolsaarelt. Ja Hispaania kuulutas eile hilisõhtul Madridi piirkonnas ja selle lähedal välja riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga. Madridi piirkonnast on evakueeritud 10 000 inimest.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati saab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Pärnus ja Tallinnas mõõdetud 18, Tartus ja Kuressaares ning Narvas 19 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on 5 minutit üle 12. reede ja 24. juuliku päev. Kas see reed on raju või mitte, see sõltub loomulikult teist endist ja sõltub sellest ka, kas Meri Nuusküla on külla tulemas või mitte. Kohe ta muusikalises mõttes külastab teid kõiki, kes te meid praegu kuulate. Raju reede!
18: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta München. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.

0: meie linnukis on veel mõned vabad kohad finalistidele ja näis, kes on järgmine finalist, kas inimene, kellele praegu helistame. Kui teiget vastust teab, siis loomulikult ta pääseb finaali ja finaal on toimumas juba täna. Paljud ootavad seda esmaspäevast saadik, aga mõnedki lisanduvad ja on lisandunud täna.
1: Jaa.
0: Tervist, helistame raadiost Elmar.
1: Jaa, tervist.
0: Kellega me räägime?
1: Reeda.
0: Väga tore, Reeda. Millega parasegu reedet vedate?
1: Puhkus on.
0: Oo,
1: ja puhkus. Naudin.
0: Ja. Kas teie olete see üks ainus Eesti inimene, kes oskab päriselt ka puhata, nii et mitte midagi ei tee või?
1: Jaa.
0: Et ei ole
1: see ikka on tegemisi.
0: Et on vaja remonti teha ja siis on vaja noppida marju ja mahla teha ja metsa seenele minna ja tuhat tööd ootamas.
1: Aga see on nauditav ju kõik.
0: Kus juures on?
1: See pole nagu töö.
0: Jah, ma pean nõustuma täielikult, et on ja niisama, on palju neid, kes tõesti ei oska mitte niisama istuda ja lihtsalt olla, see on ka raske.
1: Jaha.
0: Aga kui reisile minek on, siis tuleb tõepoolest ennast täiesti välja lülitada, istute lennukis ja siis juba vaatate vaimusilmas seda sihtpaika ka, mis eest erendamas on. Kuhu teie võimalusel reisile läheksite?
1: Ma mõtlesin, et mis on ise enesest, on ju väga tore reis.
0: Miks just see paik?
1: Saksamaal ei ole tükka aega käinud ja noh, võiks ju minna uudistama.
0: Ja mis on siis see viimane sihtpaik, mis on kõlanud meetris? Teil on asi selge, teiga pikka juttu ei olega tarvis teha. See tähendab seda, Reeda, et olete taganud endale finaali koha tänases finaalis.
1: Aitäh!
0: Aitäh
1: ootan
0: teile!
1: Ootan põnevusega!
0: Oodake muidugi ja puhake teie ka siis kohe mõnuga ja võibolla saate reisiri ka veel.
1: Ja, aitäh teile!
0: Ilusat päeva! Ja see ei ole kaugeltki mitte viimane kõne, mis me täna teeme, nii et sõnumid tasub endiselt veel saata. Veel on võimalus. 1511 märgusena Elmar ja lisage enda nimiga juurde.
2: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Alex elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alex elas!
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees!
5: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Kurmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas ajatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Erher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
7: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted miinus 20 kuni miinus 60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
10: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt. Käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Amsterdam. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: kell on täpselt pool üks. Tarktee.ee andmetel ei ole hetke seisuga lisatud juurde ühtegi uut liikluspiirangut, kuid kehtivaid piirangud on Eestis tõesti palju. Kui võimalik, heitke kaardile enne sõidu alustamist pilk peale, ilmselt säästate aega. Aga veisirakendus ütleb, et pealinnas Tallinnas võimalusel vältida näiteks Tammsaare tee mitmeid lõike ja ka enda tänava ja Paldiski maante ristmikul on ka rohkem autoliiklust. Tulika tänaval samamoodi rohkem liiklejaid ka kesklinnas Narva maantel Viru ringist kuni Petrooliumi tänavani välja. Pronksi tänav suhteliselt tiheda liiklusega Türmpu tänaval palju autosid ja ka Peterburi tee alguses mõlemal suunal. Ohutud teekonda kõigile!
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: 17 kraadi Valgas ja 18 Kihnu saarel, Jõgeval ja Viljandis ja Haapsalus. 19 Tallinnas, Türil, Paides, Põltsamaal, Virtsus, Rakveres ja Pärnus, Võrus ja Keilas ning Raplas, Tõrvas ja Narvas ja Mustvees. 20 kraadi Kuressaares, Jõhvis, Otepääl, Elvas ja Räpinas ja Kundas, 21 on Tartus ja Põlvas. Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja lõuna ja Ida-Eestis on sajuhooge pigem rohkem. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole kumbki tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakt number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kuidas jõuda kohale võimalikult muretult ja mugavalt ja otse Tallinnast, siis tuleb valida Air Balticaga, siin muud varianti ei olegi. Ja meil on ainult hea meel need kõnesid veel ja veel ja veel teha, sest nii anname võimaluse inimestel finaali pääseda ja see teeb nende tuju heaks ja mis oleks toredam, kui kellelegi hea meelt teha.
1: Ja Gunnar.
0: Tervist Gunnar, helistame teile raadiost Elmar.
1: Tervist.
0: Ja tahame teile ilusat reedat soovida.
1: Väga tore, aitäh.
0: See ei ole muide kaimus põhjus, uurime lisaks veel sellele, kas olete suur reisisell.
1: Piisavalt.
0: Kas oskate peast öelda, mitmes erinevas riigis olete elu jooksul käinud?
1: Oi, peast ei oska, neid on ikka, ma arvan, 10-20 riigis.
0: Ja mis võiks olla unistuste sihtpaik, kui praegu saaksite kohe kohvrit pakkida ja suunduda reisile, siis kuhu läheksite?
1: No, mina läheks tagasi Portugali, mulle see kuidagi meeldib.
0: Kas on selline mõnus kliima või arhitektuur või mis teed võlud seal?
1: No mõlemad, Porto on väga ilus ja seal all lõunas on ka kliima väga, väga sobilik.
0: Nii et neile, kes pole veel käinud, soovitate?
1: Kindlasti mingi vaadake.
0: Gunnar, aga kõige tähtsam küsimus taas. Milline sihtpaik kõlas hetke seisuga viimasena? Kas pääsete finaali või ei?
1: Ja, hea küsimus. Viimane oli München, mis mina kuulsin. Hetkel tuli just telefonist ära. Äkki oli Roodos, aga ma ei tea. Panen täitsa uppi.
0: Ai, ja München oli täiesti nii-öelda eelmine. Vahepeal jõudis nüüd kõlada veel Amsterdam. See oli see kõige värskem tegelikult.
1: Ja. Siis läks nii.
0: Läks nii, aga teate, mitte midagi ei ole veel katki, sest mäng veel kestab. Teil on see võimalus olemas, sest arvesse lähevad kõik sõnumid. Ja, aga uuesti sõnum teile ja võite proovida.
1: Ja,
0: toredat päevatku.
1: Ja.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: tuulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
2: olen kõver , värv koorub , minu töö on tehtud .
3: saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma . lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal . katus ja maapind jäävad puutumata . loe lähemalt terasolar.ee .
4: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse , nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Õhus on mõte.
11: Võtame korraks ette ka värske kroonika, kus leiame palju põnevaid mõtteid. Kunagi tähendas edu näitleja Hennessy Schmidti jaoks võimalusi rolli ja pidevat enese tõestamist. Nüüd otsib ta hoopis midagi muud, vaikust, tasakaalu ja elu, kus see pea pidevalt enda kohta välja teenima. Hennessy on töötanud rahvusvahelistel võtteplatsidel, loonud oma heategevusprojekti Little Bridge Foundation ja ehitanud üles elu, milles on ruumini loomingule kui ka vaikusele. Näitlejana ütleb, et tänapäeva maailmas on kõige suurem katsumus lihtsalt olla. Samal ajal õpib ta ise järjest rohkem aeglustama, mitte sellepärast, et teha vähem, vaid et märgata rohkem. Maailmale tuleb anda, aga samal ajal peab hoidma ka ise ennast. Mulle tundub küll, et oleme saavutuste pantvangid. Alateadlikult tunneme isegi uhkust, kui saame öelda, mul on nii palju teha. Viimasel ajal on see aga hakanud omandama negatiivsemat tähendust. Inimesed ei taha enam, et neil oleks kogu aeg kiire, vaid otsivad teadlikult aeglasemat elutempot. Mis on sel aastal olnud tema jaoks kõige õnnelikum hetk? Ausalt öeldes peaaegu iga päev. Ütleme elukaaslasega üsna tihti teineteisele, küll on ikka tore elu. Ma usun, et me peaksime kõik maailmale midagi tagasi andma, aga sama oluline on mitte ennast selle käigus ära kaotada ja kuulata, kuhu elu sind tegelikult kutsub. Usun, et keegi teine ei saa meid tegelikult vihaseks ajada, meile haiget teha ega pettumust valmistada. Kõik need tunded sünnivad meie sees. Mida varem julgeme neile otsa vaadata, seda varem leiame ka sisemise tasakaalu. Ja üks äärmiselt huvitav mõte, mille Hennessy Schmidt siin veel välja käib. Kõige rohkem soovitaksin tegeleda iseendaga. Mitte minna maailma parandama, mitte püüda parandada oma vanemaid, partnerit või riiki. Kõigepealt tasub õppida iseendasse vaatama.
10: Õhus on mõte.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muna, koop, vajab sootana.
3: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
2: Vajame sootana.
4: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup.

0: kodukseni.
1: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
11: Aga kunagi käis.
12: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
13: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib olla ka äikest. Sooja täna 17-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas kritiseerib USA otsust, märkides, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head töötingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku Raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
17: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellel hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kanna pööre ja kõik lendab vastu taevast.
16: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Rumeenia tulistas oma õhuruumis alla drooni, teatab president. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist asustamata paigas. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid seni ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Soome lahe idaosas kehtestati öösel mõneks tunniks ajutised lennu- ja laeva liikluse piirangud. Kaitsejõudude teatel oli tegemist ettevaatus abinõuga, kuna Ukraina droonid ründasid Peterburi lähistel asuvaid kaubaladusid. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning algatab rahva küsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. Aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus vahendab äripäev. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, lubatakse hoovihma ja kohati on äikeseoht. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade täna kuni 23. Tallinnas on 18, Narvas 19, Pärnus ja Kuressaares 20 ja Tartus hetke seisuga 21 kraadi.
19: Elmari päevapüüdja.
18: Ilusat reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 1 ja erinevates temperatuurides teeme käesolevas tunnis juttu veel. Pool tunnil vaatame üle hetketemperatuurid ja tunni lõpupoole heidame pilgu ka veetemperatuuridele. Ja loomulikult mängime ka muusikat. Münt hakkab kohe kõlama.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Malaga. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kas vähem kui 100 euroga on võimalik Tallinnast kuhugi lennata? On ja need kohti on päris palju. Saab näiteks Tallinnast Pariisi hetkeseisuga, saab Tallinnast Amsterdami, saab ka Tallinnast Londonisse. Ja Vilniusesse saab siin vähem kui 50 euroga, kus juures vaadak ise Air Balticu kodulehelt järele, kui ei usu. Aga kuhu tahaks lennata meie kuulaja, kes on saadud meile sõnumi, kohe saame teada.
2: Ja hallo.
1: Tervist, tervist, Raadio Elmar siinpool, kes on seal?
2: Sven on siinpool.
1: Väga tore, Sven. Kas teie olete elu jooksul palju lennanud?
2: No, ikka on lennatud, jah.
1: Ja mille põhjal tavaliselt otsuse teete, et kas vaatate, kui on soodne pileti hind, broneerite ette või vaatate, et tahaks sinna minna ja lähen ka või mis see valim on?
2: Tead, isegi mõlemat on ette tulnud või nii öelda. No, soodne hind on loomulikult oluline.
1: Et kui näete, et praegu on väga hea pakkumine ja kohe homme tuleks startida, siis teie oleksite kohe valmis ka?
2: Absoluutselt.
1: Kui palju Air Balticuga lennanud olete?
2: Kus üles võin öelda, et näiteks homme lähen Air Balticuga just lendanud.
1: Oo, kuhu suundute, kui saladus ei ole?
2: Riia vahepeatus ja siis Itaaliasse, Catania.
1: Teile kuluks kindlasti Sven veel lennupiletid ära ja mängus on kaks paari lennupileteid võitjale ja tema kaaslasele. Algusega Tallinnast, tagasi Tallinnasse tuuakse ka ja ise saab valida siit koha. Aga seda tingimusel, et pääsete finaali ja võidate ja finaali saab pääseda nii, et te teate seda sihtpaika, mis on hetkel kõige viimasena kõlanud. Milline see sihtpaik on, mis te arvate?
2: Ma pääsen finaali ja see sihtkoht on Malaga.
1: Väga enesekindel ja nii peabki. Jah, see on Malaga, te pääsete finaali, Sven.
2: No, ma arvan, et ma võin selle ilmselt ära ka, aga noh, seda vaatame siin.
1: Ah, kohe nii enesekindel. No peab olema tegelikult, ega muidu elus kaugel ei ole vist või?
2: Täpselt nii.
1: Tore, igatahes teile veel õnne soovid finaali jõudise puhul ja toredat lennureisi siis homseks ka.
2: Aga suured tänud.
1: Ja ilusat reedet siit poolt.
2: Ilusat reedet teile ka kõik head.
1: Võidu võimalus loomulikult on teistel ka, kes meile sõnumeid saadavad. Sõnumi võite kohe teile panna. Ei pea ootama kutsat lennule, sest siis, kui on see kõlanud, hakkame ju kellelegi taas helistama. 1511 märgusõna Elvar.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarikatomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
6: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas ajatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsep. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold ostes 12 tükki aitäh kaardiga on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Suvereporter. Igal õhtul kell 7. Kanal 2.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Billund. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Veel minuti ja siis on kell juba 1:30. Vaatame üle hetki temperatuurid ilmaja.ee portaalist. 17 kraadi nii Helteramaal kui ka Kihnu saarel, 18 Otepääl, Haapsalus, Tallinnas ja Virtsus. 19 Mustvees, Jõgeval, Viljandis ja Põlvas, Tartus ja Keilas, Türil ja Paides ning Raplas. 20 kraadi Kuressaares, Jõhvis, Narvas ja Pärnus, Põltsamaal ja Kehras, 21 kraadi on Räpinas, Rakveres, Tõrvas, Võrus, Valgas ja Elvas ning Kundas ka. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mandril tekib mitmel pool udu. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 8 ja 13 kraadi vahele. Homne päev on vahelduva pilvisusega taas ja sajab hoovihma Lääne-Eestis. Pilvisus tiheneb ja sajuvõimalus on suurem. Homme puhub lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis, aga päev tuleb soe kuni 23 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Tervist, tervist, Raadio Elmar siin.
1: Tere, tere.
0: Kes on meie tore mängija?
1: Tiina.
0: Väga tore, Tiina. Kas te olete kunagi lennukiga öösel lennanud?
1: Jaa.
0: Ma mõtlesin praegu veidi aga tagasi kõles suveöö laul. Kas teile meeldib rohkem öösel või päeval lennata?
1: No ikka päeval.
0: Aga samas kui maandudes kõik see must linn ja siis need tuled, mis sätendavad seal linnakohal, kas see ei ole siis ilus?
1: On, väga ilus on.
0: Samas ei näe jälle pilvi hästi, eks ole? Valges näeb pilvi paremini.
1: No jah, aga päris need pilvi ka ainult ei taha näha. Ja kui näed maad ka vahepeal.
0: Kumb teie jaoks on põnevam, kas lennuki starti hetk või see, kui maaduma hakatakse?
1: Oh, no mõlemad ikka.
0: Mõlemad? No jah, selles mõttes, et kui ja. Üles minna, siis võiks tagasi ka tulla ju.
1: Ja üles pole veel keegi jäänud.
0: Ei ole jah. Ja kus suures tänapäeval lennukid endaks nii turvalised ka, et ei pea muretsema, jõuate kindlasti tagasi ka. Aga üks tähtis küsimus teile. Milline sihtpaik on viimasena kõlanud?
1: Billund.
0: Billund?
1: Jah.
0: Olete kindel?
1: Olen kindel.
0: Kas olete käinud ka?
1: Ei ole.
0: Aga siis võib-olla on võimalus minna, sest te olete finaalis palju õnne.
1: Oi, suur tänu!
0: Te olete
1: suur
0: finaalis tänu. Ja ainult loetud tunnid on veel jäänud. Võib-olla loetud tunnid, kes teab, palju need finaliste veel tuleb, võib-olla üldse rohkem tule, nii et sellest sõltub kõik lõpuks, kui palju on finaliste, ehk siis kui suure võiduvõimaluseks ole, aga teil on see võimalus olemas.
1: Yes, sobib.
0: Sobib, usun ka. Tiina, ilusat reedet ja kuulake meid ikka edasi.
1: Ikka kuulen. Kõike head.
0: Läheb järjest põnevamaks iga sekundiga ja iga sekund toob meile mängu lõpuga lähemale ja iga sekund toob kellelegi võidu lähemale.
2: Aeg planeerida puhkust Airbalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
3: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja köögivilju miinus 30%. Valik värsket sealiha miinus 30%. Valik mahlu ja mahlajooke miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant, 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud, 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Ja nüüd siis veetemperatuurid. Kui on tahtmine täna õhtul kuskil ujuma minna, 18 kraadi vesi Riiskajärves ja Kuressaare rannas, 19 Emajõe Linnaõõras ja Vavaõõras, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas ja Sindi rannas, 20 kraadi Kauksi rannas, Paalajärves ja Põlva Paisjärves, 21 kraadi vesi Kubijajärves, Tamulajärves ja Viljandjärves, Annekanalis, Pühajärves ja Verevjärves ja 23 kraadi Vanamõisa järves.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Kes aga soovib, et vesi oleks veel soojem, siis ilmselt tuleb kuskile soojemasse paika lennata ja seal varbad vette pista. Paljud on seda ilmselt teinud, aga kelle jaoks oleks elu esimene lennureis, siis kindlasti tasub eriti teraselt Elmarit kuulata, sest meie mäng veel jätkub. Ja kuulsid õigesti, alates kelle kahest on siin Henri ja tema mängib teiega edasi, aga tema selgitab lõpuks välja ka võitja. See tähendab seda, et nüüd tõesti on juba selle mängu viimased tunnid käima lükatud ja tuleb hoolikalt kuulata tähelepanelikult ja teisiti ei saagi, sest kui me teile tagasi helistame, tuleb teada ikka siit paika. Aga seda juttu ilmselt te teate niigi, te tahate vahepeal muusikat ka kuulata ja seda me teile võimaldame. Laura lauluga 2020 tuleb nüüd. Mina soovin kõigile põnevat reede jätku, toredat nädalavahetust ja kohtume uuel nädalal taas.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Nizza. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga!

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult

0: et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord. Et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, Aha. siis mul hakkab jooksma. Tormituuled on jah kõige siuke, mis mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikkuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
3: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
5: Sellel nädalal Raadios Elmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühine.

0: numbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi tagasi piletid Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12. Sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
5: Elmar aitab! Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminaali juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastastes reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mis tõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uusi tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminaal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importija, Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku Raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
8: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellele hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kannapööre ja kõik lendab vastu taevast.
7: Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennuki pommi. Ukraina aga ründas Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Seal hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Ukrainaga piirneva NATO liikmesriigi kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 drooni sissetunge, kuid siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uued kujunduse kavandid ning algatab rahvaküsitluse. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundust täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on 2 erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit. Neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus. Eelmise seeria rahatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad samuti ringlusse.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna öösel tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma. Mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja õhusooja on 8-17 kraadini. Homme toob meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati saab ka hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sajuhooge on enam. Homme puhub tuul lõunast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on tuulisti rohkem 18-23 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 19 kraadi, sama palju ka Tartus. Pärnus ja Kuressaares on 20 kraadi.
3: Kahest kuueni.
9: Head raadi Elmar kuulajad, kell on 5:02, on 24. juuli, on reede ja siit raadi Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Täna on meil märgiline päev, on reede, paljudel saab töönädal läbi. Täna õhtul on Elmari tantsuõhtu kella 6 alates ja täna selgub ka raadi kuulaja, kes võidab endale Airbaltiku lennumängus. Lennupiletid ükskõik kuhu algusega Tallinnast, kuhu Airbaltik lendab ja mitte ainult endale, vaid ka oma kaasasele. Edasi tagasi piletid siis välja lähevad, nii et võibolla mõni raadiokuulaja tahaks kohe siin praeguse ilma pärast minna näiteks Eestist kuhugi ilusasse kaunisse soojama reisile. Või hoopiski tahate suvevikendusreisi ja minna näiteks Kreekasse kusagil septembris-oktoobris või talvel kuhugi Vahemere äärde, kuhugi Lääne-Euroopa linna jõulureisile. Kõik mõtted, kõik teod on võimalikud. Selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kirjutada sinna märksõnaks Elmar ja see lihtsalt ära saata. Läheb see teile maksma 1,5 eurot, aga see tähendab, et olete ennast mängu registreerinud. Siis tuleb edasi kuulata raadiot Elmar, sest aegajalt käivad Airbaltiku kaptenid meil siin eetris oma pisikeste kõllidega ja annavad teada, kuhu nad parasjagu lendamas on, et mis on siis meie sihtpunkt. Sina pead teadma seda viimast sihtpunkti. Kui mina tulen tagasi eetrisse ja helistan ühele sõnumi saatnud raadiokuulajale tagasi, küsin temal seda sihtpunkti ja ta teab seda, siis ta pääseb finaali. Ja täna kell 17:45 kõikide finalistide vahel suur loos toimubki, kes saab endale need lennuviletid. Kõlab ju kõik väga hästi. No egas siis midagi, see kõik on nagu üks suur loterii. Sõnumid teile lühinumbril 1511.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 2:12 ning meie jätkame oma mõnusat reedest päeva. Ikka on Air Balticu mänguga ja Air Baltic on muide esimene lennufirma Euroopas, kes siis hakkas oma lennukite pardal kõikidel lendudel pakkuma ülikiirent Starlinki interneti ja Air Baltic on üldsegi reisijad küsitluste järgi üks eelistatumaid valikuid üldse, kellega lennata ja õnneks on võimalus siis eestlastel lennata Tallinnast lausa 25 erinevasse sihtpunkti. Ja kui käite nende kodulehele airbaltic.com, siis näete, et seal on ka tegelikult päris palju häid pakkumisi väga populaarsetesse sihtkohtadesse. Näiteks miks mitte minna Tallinnas Barcelonasse oktoobrikuus. 135 eurost alates pileti hinnad algavad. Pariisi saab 96 euroga, Amsterdami 99 euroga, Londonisse 79 eurot. No, see on siukene täitsa väga hea hind ikkagi, kui siit kaugele minna. Mõelge, mis näiteks bussi või rongi pileti Eestist ühest otsast teise maksab, siis noh, siit lennukiga saate palju kaugemale. Rääkisin nüüd pika jutu maha sellepärast, et teha soojendust arvutile selles osas, et arvuti valis välja mul järgmise mängija, kes on saatnud sõnumi ja mina plaanin nüüd talle tagasi helistada, nii et kõik raadiokuulajad, kes on sõnumi siia pole saatnud, vaadake, mida teeb teie telefon nüüd ja praegu. Ühel teist on seal sisse helistajaks Raadio Elmar ja sellele kõnele tuleks vastata, kui sa ei taha ikkagi rongist maha jääda või noh, siin mängus lennukist maha jääda. Nii, ühel raadiokuulajal juba päris tükk aega siin lastakse kutsuda. No kuidas on niimoodi, et saadate sõnumi ja siis kõnele ei vasta? See on üks osa mängust, et te peate kontrollküsimusel ära vastama. Ai, lõpuks võeti vastu. Tere, saame tuttavaks.
2: Tere, Anu olen.
1: Anu, väga tore, mina olen Henri Raadiost Elmar. Teate, ma olin ühe sekundi kaugusel, et see kõne ära lõpetada ja võtta järgmine mängija hoopiski. Mis te seal nii põnevat teete siis praegu?
2: Telefon oli kaugel lihtsalt.
1: Telefon oli kaugel. Mõelge, see kaugele jäetud telefon oleks teile võibolla läinud teie järgmise reisi maksma. Tuleb ikka telefon kuskil taskus hoida või ees nina all laua peale. Aga no mis siis sellest? Anu, kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Raplamaale.
1: Ja kuidas teil seal Raplamaal tänane päev möödunud on?
2: Töiselt ja puhkus.
1: Ehk siis teete tööd kodus ja puhkate päris tööst?
2: Jah.
1: No nii. Kõlab hästi. Kui mitu head päev olete puhanud?
2: Täpselt poole peal on puhkus. 2 nädalat olen puhanud, 2 veel.
1: Aga päris korralik pikk puhkus ikka kuu aega.
2: Jah.
1: No väga tore. Kas olete käinud oma ilusa kauni elujooksul ka mõnes kaunis kohas reisil näiteks?
2: Olen.
1: Millist kohta meenutate sellise hea sõnaga?
2: Marokko näiteks.
1: Marokko? Oho, nii. Kus te seal käisite täpsemalt?
2: Agadir ja Essaouira ja siuksed kohad vist olid.
1: Kõik need kuulsad kohad, jah? Marrakeshi ka sattusite?
2: Jah.
1: Sinna turule ka läksite?
2: Ja.
1: No vaat see turga minu
2: väga
1: arust
2: võimas,
1: üks unikaalne nähtus maailmas, see on ikka tõeline, no nagu päris turg, see ei ole mingisugune turistilõks, vaid see on ikka inimesed lausa elavad seal ja töötavad seal, et see on mingi täitsa müstiline koht. Nii et kui võidaksite Air Balticu piletid, siis läheksite ka kuhugi, kas Maroko kanti või Vahemere äärde või millisest reisist unistate?
2: Mõtlesin Malta või Küprose midagi. Siukest.
1: Malta on päris populaarne valik olnud siin meie kuulajate seas. No õnneks on teil aega valida, te ei pea seda mulle kohe praegu ära ütlema. Küll aga peate mulle ära ütlema, mis te arvate, mis oli viimane sihtpunkt siin, millest Air Balticu kapten teada andis. Ta andis sellest teada meile, ma ütlen kohe, 13:48.
2: Issand, ja kui ma nüüd õieti kuulsin, äkki oli Vilnius.
1: Et paneme Vilniuse lukku.
2: Ja.
1: Ai, ei olnud kahjuks Anu Vilnius. Läks mööda, praegu mööda, jah. Oli Nitsa hoopiski. Nii et Vilnius ei olnud, jah. Nitsa oli, et kapten andis meile Nitsast teada. Aga Anu, pole midagi. Mina alles tulin tööle. Mul on siin veel 3,5 tundi seda mängu teha. Nii et pange kasvi üks sõnu uuesti teile ja olete mängus meil tagasi. Või kui ma ei ole kontrollinud, kui te olete rohkem sõnumeid saatnud, siis teised sõnumeid on ikka mängus edasi. Nii et pole hullu midagi. Veel on võimalus.
2: Jah, selge.
1: Ei nii, aga teile sinna Raplamaale, no kui juhtub, mäng ei ole veel läbi, teil on veel võimalus, aga sinna Raplamaale toredat reede jätku.
2: Aitäh teile ka, kõike kena.
1: Suur tänu. Nii et head raadikuulajad, selles kõnest on meil õppida kaks asja. Alustuseks hoidke telefon enda läheduses ja teiseks kuulake Raadio Telmar väga tähelepanelikult. Kuni kella kuueni välja.
0: Suvi tuleva! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
5: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Mis asi see on?
15: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
14: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
15: Selle liiniks on sviiter.
14: Kellele? Pärdikule?
15: Häroldile.
14: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Burgas. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell saab 2 minuti pärast 2:30, mida teevad termomeetrid aknad, aga nendele nüüd pilgu heidamegi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Põltsamaa, kus on mõõdetud 15 kraadi sooja. 16 kraadi on Kundas, 17 Jõhvis, 18 kraadi Heltermaal, Kihnu saarel ja Viljandis, 19 on Tõrvas, Haapsalus, Tallinnas, Rakveres ja Kuressaares ning 19 kraadiga Türil ja Paides. 20 sooja kraadi leidub Keilas, Mustvees, Virtsus, Tartu ja Pärnus ning 20 kraadiga Valgas ja Raplas. 21 kraadi on Kehras, Otepääl, Põlvas, Jõgeval, Narvas, Räpinas ja Võrus ning 22 kraadi ehk kõige rohkem on Elvas. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ning mandril tegib mitmel pool udu. Tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja on 8-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati võib küll siiski hoovihma sadada. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sajuhoog on seal enam. Homne tuul jääb ka pigem nõrgaks ja õhusooja on 18-23 kraadi.

0: kahest kuueni .
1: Kahest kuueni programm jätkub , kell on täpselt 2:30 pealt ja meie läheme nüüd oma mänguga edasi , sest AirBaltic lennutab 2 inimest . Ehk siis ühe raadiokuulaja koos oma kaaslasega ükskõik millisesse vahvasse sihtpunkti algusega Tallinnast . Ja mina helistan nüüd ja praegu tagasi jälle ühele raadiokuulajale , kes on saatnud sõnumi lühinumbril 1511 märksõnaga Elmar ja ennast mängu registreerinud . Nii et kohe-kohe .
2: Tervist.
1: Oi, see käis küll väga kähku. Tere, mina Henri, kes seal pool?
2: No tervist, Mairold.
1: Mairold, kohe ootasid telefon näpus, et Raadio Elmar sulle helistaks või?
2: 2 päeva juba.
1: 2 päeva juba? No mitu sõnumeid tunnist üles oled selle 2 päeva jooksul jõudnud saata?
2: No kaks,
1: see on täitsa mõistlik number. Mairold, kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Pärnumaa, Tori vald.
1: Tori valda, ja kuidas seal tänane päev möödunud on, mida hetkel teed?
2: Puhkusel olen kodus, toimetan, paigandan, liuväravad.
1: Oho, kõik muud kui puhkavad ja toimetavad kodus hea elu peal, nii et peale seda liuvärava paigaldust võiks nagu väikese reisi ettevõtte puhkama minna.
2: Oh jaa.
1: Kuhu tahaksid minna?
2: Ma olen elus ühe korra reisinud ja see on ka autoreisiga ja käisin Horvaatias. Horvaatiasse ei saa või?
1: Väga hea valik. Ei, Horvaatiasse saab küll. No üks väga populaarne sihtpunkt on näiteks seal Split. Kohe seal mere ääres, kuumad rannad, vana linn, elu keeb, no mis elul viga, ainult kohale vaja lennata AirBalticuga.
2: Õige.
1: Nii et kui tuleb võit ära, siis lähed sina Splitti koos kaasasega.
2: Ma arvan, et naine tahab Hispaaniasse minna pigem.
1: Aga võibolla saab AirBalticuga niimoodi läbi rääkida, et sina lendad Splitti ja naine läheb sinna Malagasse.
2: Ma arvan, et kodurahu huvides ei lähe läbi.
1: Kas kodurahu huvides jääb naise sõna peale, jah?
2: Ma arvan küll.
1: Ai, kui hea mees. No kiidame Mairoldit. Mairold, aga selleks, et ikkagi naine õhtul sulle tead, üle mütsi ei annaks, et ta oleks ikkagi õnnelik ja rõõmus, pead sa saama finaali ja vastama nüüd meie kontrollküsimusele õigesti. Mis arvad, mis on hetkel viimane sihtpunkt, kuhu AirBalticu kapten teadustas, et me oleme lendamas?
2: Kui me ei eksi, siis Purgas.
1: Purgas on õige, väga tubli. Mairold, oled minu tänane esimene, kes pääseb finaali, nii et suurepärane. Nüüd rohkem ei pea see mitte midagi tegema, võid seda liugväravad seal suure kolinaga edasi paigaldada. Oota ära ainult 17:45, siis toimub meil suur loosimine. Siis keera raadio põhja, et su naabrid ka kuuleksid, kui sa peaksid võitma.
2: No,
1: olen kokku leppinud. Olgu, aga vaata siis, et värav loodi jääks, et väga kõveralt ette ei jää.
2: Jah, ei, väga hästi läheb.
1: Olgu, väga hea.
2: Aga aitäh.
1: Kena töö jätku sulle. Minu tööpäev jätkub ka veel, sellepärast, et päris mitu finalisti on vaja ikkagi välja selgitada. Nii et hea Raadio Elmar kuulaja, ära kao mitte kuhugi. Enne saada sõnum lühinumbril 1511, märksõnaga Elmar. Siis kuula edasi vaikselt Raadio Elmar ja ole sama kaval ja osav nagu Mairold ja pääsed ka finaali. Ja mine sa tea, võibolla mõne tunni pärast saadki endale lennoviletid. Code One jätkab siin Raadio Elmar praegu. Ma loodan, et näen veel siin, nii et ma loodan ka, et ühega teist ma saan veel täna sellise kõne maha peetud, et teada anda, et kuule, nüüd on lugu selline, et paki kohvrid ja sa lähed reisile koos kaasasega. Aga praegu viibki meid siis reisile Code One. Mina ootan teie sõnumeid ja õige pea juba helistan tagasi järgmisele raadiokuulajale.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Heraklion. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: suvediilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, Kaup ajab sootsana.
2: Kaup, õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Hoiame sootsana.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
4: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul!
8: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
12: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakendusliku kolledž.
10: Elmar aitab!

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 2:45 ja keskmine tartlane vaatab praegu aknast välja , näeb , et paduvihma sajab ja mõtleb , tahaks kuhugi päikselisse ja sooja kohta minna . Õnneks see kaval tartlane näiteks kuulab raadio Telmar ja teab , et siin on käimas Air Balticu reisimäng ja täna on tõepoolest üks raadiokuulaja võidab endale lennupiletid ükskõik kuhu . Koos oma kaaslasega võib ta minna sinna, kuhu Air Baltic Tallinnast lendab. Tahad sa minna kuhugi jahedasse kohta, kuhugi vihmasesse kohta? No kui tahad vihmasesse kohta minna, tule Tartusse. Kui tahad minna ka kuhugi päikselisse kohta, kuhugi sooja kohta, siis Vahemere rannikuäärsed linnad ootavad sind. Air Baltic lendab sinna väga paljudesse erinevatesse riikidesse ja sa võid väga vabalt juba kas või esmaspäeval sinna minna ja lennata ja teha see mõnus reis ära. Aga nüüd ja praegu... Vaadake kõik oma telefoni, kes on siia poole sõnumi saatnud, sellepärast, et arvuti loosis taas kord ühe õnneliku raadiokuulaja välja, kellele mina helistan tagasi, et esitada kontrollküsimust, millele õigesti vastates saab siis raadiokuulaja ilusti finaali. Hallo, tere, mina Henri raadiost Elmar, kellega räägin?
2: Hardi.
1: Hardi, kuhu kanti helistasin praegu?
2: See siia kanti, kus te, millest rääkisite just Tartusse.
1: Haa, nii. Kas sul ka ikka akna taga vihma sajab?
2: Jäi järgi juba.
1: Jah, no, kesklinnas sajab veel. No millises kaunis linnaosas siis elad, kus juba vaata, et päike isegi paistab?
2: Lõunakeskus juures,
1: no siis ma tean, kesklinnas veel sajab, lõunakeskus juures saab veidi kuivamalt ringi liikuda. No see on tegelikult puhas juhus, et ma rääkisin siin tartlastest ja helistangi ühele.
2: Ma tean, ma mõtlesin selle peale.
1: Sest ega sõnum välja ei näidanud, kus kohas see saadetud on. Aga räägime reisimisest, Sardi, kui palju sul meeldib reisida?
2: No ikka meeldib, kõigil meeldib, ma arvan.
1: Oled mõnes huvitavas kohas ka käinud või mõni reis, mida sa tagantjärel ikkagi meenutad päris hea sõnaga?
2: Ja Gran Canaria ja Tenerife.
1: Nii et sulle ikkagi saared, palmirannad, kõik selline värk meeldib?
2: Jah.
1: Ja kui
2: Sellan
1: peaksid...
2: Jah, ookeani tuuled ja.
1: Ja kui peaksid võitma nüüd lennupiletid, siis kuhu tahaksid minna?
2: Vot seda ei tea praegu.
1: Õnneks sa ei peaks seda praegu otsustama ka, aga praegu panen küll sinu teadmise proovile selles osas, et mis on meil viimane sihtpunkt, kuhu Air Balticu kapten teadustas, et oleme lendamas? 10 minutit tagasi.
2: Heraklion,
1: õige vastus. Hardi, oled ise käinud seal?
2: Ei.
1: Ei ole, aga oled kunagi Kreekas käinud?
2: Ei.
1: Kuule, võibolla ma saan siin sulle anda näiteks väikseid mõtteid, et kui sul juba need Kanaarid meeldi, siis veame kihle, et sulle meeldivad Kreeka väikesaared ka.
2: Ma arvan küll.
1: Värsked mereannid, liivarannad, mõnel saarel on neid palme ka, mõnel muidugi ei ole, mõnel saarel on männid, mõnel saarel pole ühtegi puud. Nii tegelikult on need Kreeka saared kõik väga ise nägu. Valik on suure lai ja ma soovitan ikkagi väga soojalt Kreekasse reisida. Kuule, Hardi, aga nüüd on sinu suur töö tegelikult tehtud. Kuidas su päev edasi läheb?
2: Vaikselt. Lähen varuosa poodi ja võtan mõned varuosad. Ja.
1: Mis siis nüüd katki läks? Autol kardaan alt läinud või?
2: Ei ole, ei ole. Väiksid hooldustööd.
1: No, ma mõtlesin, et karterist õli tilgub sirinal, nagu see autoohri laul on. Aga olgu, ei, väga hea, et saad oma varuosad kätte ja päev läheb vaikselt edasi. Kell 17.45 kuulas sa kindlasti raadiot Elmar. Igaks juhuks hoiad ka telefoni läheduses, mitte et see kohustus oleks, kui ikkagi loosimine toimub ja sinu nimi välja tuleb, siis auhind on ikka sinu, aga võibolla ma proovin sind ikkagi otse-eetris kätte ka saada.
2: Oleme no võtke, helistage mulle, ma võtan vastu.
1: Lubad, jah? Et ei lülita vahepeal telefoni välja ega ei tee oma numbrit tasuliseks.
2: Ei.
1: No väga hea, oleme kokku leppinud. No võibolla helistan sulle, ei tea, see selgub otse eetris juba paari tunni pärast, aga sulle senikoo siis vähemalt vahvat reede jätku.
2: Jaa, kena päeva.
1: Aitäh. Vot, selline tore vestlus oli mul Hardiga. Hardi pääses finaali. Kui mitu raadikuulajat veel täna finaali pääseb? No vot, seda mina ei tea, aga ma luban, et ma teen siit poolt järgneva 2 tunni jooksul veel oi, kui palju kõnesid. Ei, mul on isegi 3 tundi veel tööl olla. Kuulge, asi läks teie jaoks palju paremaks. No võt, nii need mängud minu väiksele mõistusele mõjuvadki siin. 3 tundi veel minna, nii et head raadikuulajad, ärge kaduge kuhugi, pange sõnum teile lühinumbril 1511. Kirjutage märksõnaks Elmar, registreerige niimoodi mängu ja võibolla saate sama õnnelikuks kui Hardi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa auto?

0: unustatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt. Käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed. Uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
4: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Kaja Kallas kritiseerib USA uusi tollitariife Euroopa Liidule. Terminalijuhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusu teel. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese pilvisusega, kohati sajab aga hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on sajuhooge rohkem ja võib-olla äikest. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. USA kehtestas Euroopa Liidu kaupadele uued 10 ja 12,5%-lised tollitariifid. Põhjenduseks on väidetavad puudujäägid sunnitöö vastasest reeglites. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseerib USA otsust, öeldes, et Washingtoni väited puuduliku sunnitöö vastase järelevalve kohta ei vasta tõele. Kallas ütles Reutersile, et Euroopa Liidus on töötajatele tagatud head tingimused ja tasustatud puhkus, mistõttu ei ole USA etteheited põhjendatud. Kallase sõnul ei oodanud ühendus uus.

0: tariife. Ta tõi välja, et Euroopa Liidul oli Ameerika Ühendriikidega kokkulepe ja on negatiivne üllatus, et USA sellest kinni ei pea. Kütusemüüja terminal juhatuse liige Alan Vaht prognoosib, et kütuse hinnad on tõusuteel. Ta toob välja, et praegune olukord on hullem kui aasta alguses lahvatanud Lähisida kriis, kuna probleeme on rohkem. Mustal merel on Kasastani nafta eksport peatunud, Venemaast on saanud nafta ja kütuste importi ja Mehiko lahel on alanud orkaani hooaeg ja kütusevarud on mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Kuku raadiole antud kommentaaris prognoosis Alan Vaht.
1: Kõrgem diislind oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3. Minu tunnetus on küll see, sellel aastal, sellel suvel me ikkagi hindu taas üle 2 euro näeme, millal ja kas konkurents laseb sellele hinnal tõusta sellele tasemele, sest me oleme näinud hinna sõda ikkagi ja pinnad madalal, et selles mõttes ma ei välista, et hinnad on mingil hetkel taas üle 2 euro, võibolla ka 2,5 eurot, võibolla 2,7, väga keeruline on öelda, ütleme, et on tõsine kriis, kütust on puudu ja hinnad liiguvad ülesse, kõik see võib muutuda, kui probleemid lahenevad. Küsimus on, kuidas me seda Trumpi saame uskuda. Järgku toimub jälle kannapööre ja kõik lendab vastu taevast.
0: Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus EKRE ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu loomiseks. Pärnu linnas on ametlikult veel võimul koalitsioon, mille ligi pool aastat tagasi moodustasid Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliidud südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Teisipäeval tekkis aga konflikt, millele seni ei ole lahendust leitud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennukipommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajuttu ka saabuval ööl on vähes ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öösel on tuul nõrk ning õhutemperatuur on 8-17 kraadi vahel. Homme ootab meid ees vähes ja vahelduva pilvisusega laupäev, kus kohati tõsi küll võib sadada ka hoovihma. Lääne-Eestis aga pilvisus tiheneb veelgi ja sadusid on seal enam. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja homme on sooja 18-23 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 18 kraadi sooja, Kuressaares 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: Kahest kuueni.
3: Head raadi Elmar kuulajad, on reede, kell on 3:05. Kõikidel saab varsti, no kas kõikidele ka suuremal osal teist saab töönädal läbi ja lähete vastu ühele mõnusale nädala vahetusele. Laupäeval ehk siis homme rääkisin, tuleb vähese valduva pilvisusega ilm kuni 23 kraadi sooja, pühapäeval kuni 25 kraadi sooja. No pole paha, läheb tegelikult edasi, esmaspäeval juba kuni 26 kraadi sooja, nii et ilm on ikkagi südasuvine. Seda päikest võiks ka muidugi rohkem olla, aga kui seda päikest jääb siin Eestimaal väheks, siis pole hullu midagi. Raadio Elmar ja Air Baltic tulevad sul appi, et lennutada siin kuhugi soojale maale päikes alla. Sihtpunkti saad ise välja valida, isegi selle aja saad ise välja valida, võid juba järgne nädal minna, võid sügisel või talvel minna, millal iganes. Aga selleks, et ikkagi endale lennupileteid saada, tuleb saata sõnum lühinumbri 1511, kirjuta märksõnaks Elmar, ehk siis registreerid ennast mängu. Siis kuulad sa hoolega raadiot Elmar. Käib siin korraks eetreis ka Air Balticu kapten annab teada meie järgmisest sihtpunktist ja sina jätad selle viimase sihtpunkti meelde. Sellepärast, et kui mina sulle tagasi helistan, siis sa oskad mulle seda vastust öelda ja kui ütled õigesti, oledki meie finaalis sees ja täna kell 17:45. Kõikide finalistide vahel läheb loosi, siis lennupiletid Air Balticu poole. Bolt. Algusega Tallinnast, ükskõik kuhu, sulle ja su kaasasele. Mine kas või ookeani äärde, nagu siin mõned raadikuulajad on öelnud, et tahaks minna kuhugi ookeani priisi kätte, palmi alla, kuldse liiva peal.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Kopenhaagen. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:13 on reede 24. juuli ja no täna tähistatakse igasuguseid veidraid rahvusvahelisi päevi. No täna näiteks rahvusvaheline pioneeride päev, siis Amelia Earharti päev, siis see kuulus naispiloot, kes no tegis küll suuri saavutusi lennunduses, aga oma kõige suurema saavutusega üksind ümber maailma lendamisega jäi natukene kusagi seal Vaikse ookeani kandis kadunuks. Aga kui rääkida veel rahvusvahelistest tähtpäevadest, siis täna on ka räägi üks vana nalipäev, siis täna on veel rahvusvaheline enesehoolitsuse päev, et sa hoolitseksid ise enda näiteks vaimse poole eest. Täna on ka rahvusvaheline sugulaste päev, rahvusvaheline nagu, no nii, kuidas see nüüd eesti keeles on, inglis keeles on see drive-through, ehk siis need läbisõitmis, ütleme, kiirsöögi toitlustus kohtades, kus sa saad autoga minna järjekorda ja autoaknast saad söögi. Aga täna on ka rahvusvaheline tekiila päev. Jook, mida mina ei salli silma otsaski. Fui, lak, sellest ma ei tahagi rääkida. Hoopiski, tahan rääkida päevalaulust, mille olen välja valinud ja võibolla nii mõnigi raadiokuulaja on praegu kasvuhoones. Õnnitlused teile, teie tomati ja kurgitaimedele ja võibolla veel midagi ühteist põnevad. Minul näiteks kasvuhoones kasvab ananais. Ei tea, kas see kunagi vilja saab, aga vähemalt ta kasvab seal ja tunneb ennast väga õnnelikult. Ja miks ma räägin teile kasvuhoones, sellepärast, et meie ühel kunagisel Eesti laulu osavõtjal või osalejal Janek andis ja osale sellise toreda lauluga nagu klaasmaja. No tegelikult see ei räägi kasvuhoonest, aga igasuguseid paralleel annab tuua küll ja tegelikult väga paljud muusikud ütlevad, et eks kuulaja kuuleb oma selles loos, mida siis mängitakse või mida muusika on välja annud, ikka seda, mida ta tahab kuulda. Nii et kes on praegu kasvuhoones ja tahate kuulda laulu kasvuhoones, siis seda te kuulete. Aga mida võibolla näiteks Anek tegelikult selle laulu all silmas peab, sellest kuulete nüüd.
0: Elmari päevalaul.
2: Minu laul Klaasmaja sündis aastal 2022 ja kus juures alguses kandis see pealkirja House of Glass, sest et mina ja minu kaasprodutsent ja kaasloo autor Kjetil Mörland kirjutasime selle konkursile Eesti laul 2023. Aga enne finaali seda lugu siis tõlkis eesti keelde Maian Anna Kärmas. Ja sündiski selline ilus laul pealkirjaga Klaasmaja. Selle loo meloodia sündis kus juures duširuumis. Selle just nimelt selle refrään. Ja see oli mul peas kinni umbes, no, kuu aega kindlasti ja ma panin selle kuidagi noodi paperile kirja ja mõtlesin, et no, kui see on nii pikalt minu peas nagu ringi nagu mängimas, et sellest tuleb midagi teha. Et siis viisin selle produtsendi juurde ja talle kus juures see meloodia juba väga meeldis ja seepärast me otsustasime sellist lugu kirjutada. Lugu räägib suhte murdepunktist, mis juhtub vist iga armupaari elujooksul, et ja loodetavasti mõlemad saavad sellest õppetunni ja liiguvad või lähevad oma eluga ilusti edasi. Kui see laul tuli avalikuks, siis mulle öeldi, et eesti keeles kõlab see laul paremini, et eesti keel on üks maagiline ja ilus keel ja et mul on väga ilus hääl ja ma võiksingi eestikeelseid laule rohkem laulda.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
13: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
15: Mängime hoopis suksusid.
14: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
16: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
14: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: kahest kuueni .
1: Kell on 3:23. Ei ole siin pikka juttu midagi. Ühel toredal Raadio Elmar kuulajal hakkab telefon nüüd ja kohe praegu värisema, sellepärast, et tema on saatnud sõnumi Airbaltiku lennumängu, pannud ennast kirja. Mina olen vahepeal siin mänginud ka ühte pisikest kõllikest, kus andis lennuki kapten meile teada, kuhu me lendamas oleme, ja kõnele juba vastati. Tere, tere!
2: Tere!
1: Saame tuttavaks, kes on teisel pool liinil. Mina olen Henri Raadiost Elmar.
2: Aigar olen.
1: Aigar, sina oled saatnud sõnumi selleks, et võite endale lennupileteid.
2: Olen küll, jah, aga nüüd ma ei kuulanud raadiot.
1: Ai. Nüüd läheb tõsiseks, sellepärast, et sul tuleb ikkagi vastata siis minu kontroll küsimusele, et mis oli viimane sihtpunkt, ja see viimane sihtpunkti heli oli meil eetris 3:09, nii et no ütleme selline veerand tundi tagasi. Kus sa siis olid veerand tundi tagasi, mis sa tegid?
2: Pesemas,
1: jah, et vannituppa ei võtnud raadiot kaasa.
2: Ei saa võtta,
1: jah. Aga vähemalt oled nüüd puhtaks saanud.
2: No, seda küll.
1: Pool võita seegi. No aga proovime, sellepärast, et meil on siin ikkagi 15 erinevat sihtpunkti, mida me mängime ette. Sa oled kindlasti nende päevade jooksul sel nädalal kuulnud neid erinevaid sihtpunkte, et 1:15 tõenäosus on sul siiski olemas. Et noh, päris ilmvõimatus ei ole. Ütleme, et üsna selline tuntud koht on, mis meil siin läbi käis, et ei ole selline nurgatagune raskesti hääldatav nimi.
2: Mhm. No ma panen puusalt Ateena.
1: Ateena oleks väga hea pakkumine, sellepärast, et tegelikult Airbaltic lendab sinna küll, aga õige vastus oleks olnud Kopenhaagen. Aigar, nii et tead, teine kord võib-olla ei tasu keset päeva pesemas käia.
2: Ei tasu, jah.
1: Tuleb kas hommikul vara või õhtul hilja. Kuule, aga tegelikult mäng ei ole veel läbi. Kella kuueni see kestab, nii et kui sõnumi siia poole veel teile paned ja arvuti sind välja loosib, siis on veel võimalus sul neid pileteid saada küll.
2: Okei, teeme nii.
1: Olgu, kuule, lõhna hästi, puhas poiss. Selline tore vestlus oli mul praegu Aigariga. Kahjuks ta finaali ei pääsenud, aga nagu ütlesin, siis lootus kaob viimasena. Mäng kestab meil kuni kella kuueni õhtul välja, nii et hea Raadio Elmar kuulaja, kui sa tahad, et ma helistaks sulle tagasi ja sa tahad saada neid Airbaltiku lennupileteid ükskõik kuhu nad Tallinnast lendavad, siis registreeri ennast mängu, saada sõnum lühinumbril 1511 ja kuula kogu aeg Raadiot Elmar. Ära kaosid meie sageduselt mitte kuhugi. Rääkimata lood, Grete Paia jätkab siin nüüd Raadio Elmar eetris. Minul ka üks lugu rääkimata ja selleks on põhjalikum ilmaprognoos ja hetke ilma seis. Kohe peale seda laulu teengi teile ülevaate Eesti ilmast.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta London. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Kell on minuti pärast saamas 3:30, heidame pilgu peale ka temperatuuri näitudele, et kus miskit paremat toimumas on, ehk siis ilma osas, kui palju kuskil sooja on, ilmajaam.ee. Lehekülje andmetel on see suur paduvi, mis Tartust üle käis ja teinud Tartu linnast nüüd Eesti Vabariigi kõige jahedama linna ja hetkel on siin 16 kraadi. 17 kraadi on Põltsamaal, 18 Kundas, Tõrvas, Jõhvis ja Kihnu saarel ning veel on 18 kraadi ka Jõgeval. Pealinnas Tallinnas on 19 kraadi ning 19 veel Elvas, Mustvees, Viljandis ja Keilas, 20 kraadi Rakveres, Virtsus, Pärnus, Haapsalus ja Otepääl ja 20 kraadi ka Türil ja Paides, Kuressaares ning Kehtsus. Veelgi soojem ehk 21 kraadi on Raplas, Räpinas, Heltermaal, Narvas ja Valgas ning 22 ehk kõige rohkem on Võrus ja Põlvas. Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev, kohati saab hoovihma, Lääne-Eestis aga pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Homme puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja tuleb tiba rohkem kui täna, ehk 18-23 kraadi. Raadio Selmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 56-304-306. Nii et kui soovite raha teenida, müüge oma vana romu maha, tehke seda kas või juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoninumber on 56-304-306. Ja konkureeriv kuulutus, soovitakse osta sõidukit, sobib siis igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoninumber on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kahest kuueni.
2: Kell on 3:42 minutit ja meil siin täies hoos on käimas Air Balticu lennumäng, ehk siis üks raadiokuulaja lendab Air Balticuga üks kõik kuhu see vahva lennufirma Tallinnast ka lendab ja saab võtta kaasa see kaasa. Ja võid lennata ka üks kõik millal, sa võid väga vabalt teha siin juba kohe järgne nädal omale kiire suvepuhkuse või minna hoopiski septembris, oktoobris näiteks mõnele ägedale Kreeka saarele ja teha suvevikendusreis või hoopiski tahad minna külma ja pimeda talve eest kuhugi peitu, kuhugi soojemasse ja mõnusamasse kohta. Tallinnast lendab Air Baltic rohkem kui... täpselt 25 erinevasse kohta ja kui võtate veel Riia näiteks arvesse, teete seal kerge kiire ümberistumise, siis on teil üle 80 lennujaama, kuhu on teil võimalik lennata nii Euroopas kui Euroopast välja poole. Aga praegusel hetkel on arvuti teinud taaskord valiku kõikide sõnumi saatnud raadiokuulajate vahel ja mul on telefoninumber olemas, kellele ma tahan nüüd ja praegu välja helistada, nii et kes on sõnumi saatnud, vaadake, mida teeb teie telefon, kas see väriseb, kas see heliseb, kas ta on üldse olemas või kus ta on? On küll, võeti vastu. Tere, tere, siin Henri Raadiost Elmar, kes seal pool?
4: Tere. Tere, tere, mina olen Liivi.
2: Liivi, kuhu kanti ma helistasin praegu?
4: Tallinnasse.
2: Ja kuidas Tallinnas teil tänane päev seal möödunud on?
4: Super, fantastiliselt.
2: Toho, mis on teinud tänasest päevast siis nii erilise päeva?
4: Ilm on ilus ja olin oma aias ja vaatasin oma istutatud lilli ja tundsin rõõmu sellest suvest.
2: See on kindlasti rõõmus. Mis teil seal lillepeenras kasvamas ka on? Millised lilled teile seal kõige rohkem meeldivad?
4: No mulle meeldivad kõik lilled. et hortensia ja rododendron ja ja isegi moonid on mul.
2: Te olete siis suur roheneb kohe.
4: Jaa, olen.
2: Kui te olete näiteks kusagil välismaal reisil käinud, kas te seal ka vaatate näiteks parke ja aedasid, et kuidas midagi kujundatud on või mida istutatud ja mis seal välismaal ka kasvab näiteks?
4: Jaa, ikka olen vaadanud. Jaa, olen vaadanud.
2: Nii et kui näiteks peaks täna tulema teile võitja, võidate endale lennupiletid, kas lähete siis Inglise aedasid või Pariisi parke imetlema või kuhu te tahaksite minna reisile?
4: No võib ka sinna muidugi, aga võib ka lihtsalt soojale maale lihtsalt ilusat loodust nautima, mägesid ja
2: on teil oma
4: ja mereranda.
2: Unistuste sihtpunkt, et võt, kui nüüd saaks, siis võt, sinna tahaks ikka minna. Olete võibolla pikalt unistanud mõnes kohast.
4: Jah, et ma ei ole Itaalias käinud, et ma tahaksin minna isegi Itaaliasse.
2: Pole probleemi, see on täitsa tehtav, Air Baltic Tallinnas lendab küll Itaaliasse, ainult lennuki peale istumise vaev ja oletegi kohal. Aga Liivi, teeme teile väikese kontrollküsimuse ka. Siin alles mõned minutid tagasi käis üks Air Balticu kapten eetris ja andis teada, kuhu me lendamas oleme. Mis on see viimane sihtpunkt, millest meile teada anti?
4: Mina kuulsin, et see oli Kopenhaagen.
2: Ai, ai, ai, Liivi, ei olnud Kopenhaagen. Kopenhaagen oli meil siin tunni alguses, mida ka Aigar ei suutnud ära arvata, vaid mõned minutid tagasi, 2 minutit enne 3:30, no tõesti, 7 minutit tagasi käis kapteni andis teada, et me oleme teel Londonisse.
4: Nii et... Issan, ma ei pannud seda tähele, või kui kahju.
2: Olite seal ja. Lille ilust nii lummatud, et korraks tähelepanu hajus.
4: Ja.
2: Liivi, aga nagu olen öelnud, see rong pole veel jaamast väljunud või peaks selle mängu kohta ütlema, et see lennuk pole veel lennujaamast startinud. Te võite veel saata sõnumi, meie mäng kestab siin veel 2 tundi ja 10 minutit ja selle aja jooksul ma kavatsen teha nii palju telefonikõnesid kui võimalik, et saada veel võimalikult palju finaliste, nii et teil on veel võimalus siia lennuki peale pääseda.
4: Jah, ma siis saadan uuesti sõnumi ja loodan väga.
2: Kui te olete rohkem sõnumeid saatnud kui ühe, siis need kõik teised sõnumid on veel mängus edasi.
4: Aha, olen saatnud rohkem.
2: No siis, need teised sõnumid on kõik veel mängus edasi, et ei ole hullu midagi. Ise otsustate, kas saadate veel või mitte. Aga soovin teile toredat päeva jätku sinna pealinna ja et seda lille ilu jätkuks veel hiliste sügiskuudeni välja.
4: Jah. Aitäh teile!
2: Kõike head! Selline vestlus oli mul Liiviga, aga juba järgmine vestlus võib olla mul just sinuga, hea Raadio Elmar kuulaja. Pilgud ja nooled on mul suunatud sinu poole.

0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Rodos. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
1: Aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt. vik.ee.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 3:45 ja meil siin tore reedene päev käsil ja juba 2 tunni pärast üks raadiokuulaja võidab endale lennupiletid Airbalticult ükskõik millisesse sihtpunkti. Siis Airbaltic on Tallinnast lendamas ja no ikka väga uhke, et saad oma kaaslasega teha kas siis ühe toreda suvepuhkuse või lähed näiteks vananaiste suve tähistama kuhugi mõnusele idüllilisele väikesaarele Vahemeres. Võimalusi on kui palju. Natukene tävaraks on läinud see finalistide olukord meil siin selles osas, et kes finaali võiks pääseda, et mul on juba siin 2 raadikuulajat järjest Aigar ja Liivi vastanud valesti minu kontrollküsimusele ja kontrollküsimus hõlmabki siis seda, et tahan teada saada, mis on viimaseks sihtpunktiks, mida siis Airbalticu kaptenid on meile siin raadioeetris teavitanud ja tuleb ikka hästi tähelepanelikult Elmari kuulante, et Aigar näiteks läks pesema samal hetkel, kui see viimane kapten eetris käis, Liivi oli lille ilust lummatud ja et segavaid faktorid on elus kindlasti palju ja see teebki võibolla selle mängu põnevaks, et tuleb natukene vaeva näha ja tähelepanelikult eetrit kuulata. Aga nagu ütlesin, siis 2 tunni pärast lähevad piletid välja ja näiteks oleks saanud siin käia ära Londonis. London oli siis meil eelviimane sihtpunkt, millele Liivi kahjuks õigesti ei vastanud ja Londonis on praegu hetkel pilvine ilm ning 27 graadi sooja. No annan vihje meie viimase, selle kõige viimase sihtpunkti osas, mida ma kohe ühelt raadikuulajalt küsima hakkan. Seal hetkel paistab päike ja on 27 graadi sooja. Aga rohkem ma vihjeid ei anna. Nüüd hoopiski helistan järgmisele raadikuulajale, kes on ennast mängu kirja pannud ja saatnud sõnumi. Loodetavasti ta kuulas seda ja viimast kapteni teada on, et ja oskab mul õigesti vastata. Kui vastabki õigesti, siis on ta finaalis sees. 2 tunni pärast kõikide finalistide vahel loosimine käib. Hallo, hallo, siin Henri Raadiost Elmar, kes seal teisel pool nii rõõmus on.
2: Tere, mina Marili.
1: Marili, mida sa parasjagu teed ja kus kandis oled?
2: Tartumaal, Olatskivi lähedal, mehe pidendab siis abikaasa vanemate suvekodus.
1: Oi, minul on ka peaaegu seal lähedal suvekodu olemas Peipsi järve ääres. See on väga ilus koht. No, ma olen väga kade, et saate praegu seal puhata ja nautida suve.
2: No nii.
1: Kuidas see välja näeb see puhkus seal Peipsi ääres? Mida te teete seal ja kuidas te oma aega ja õhtuid vedate?
2: Reaalselt mitte midagi ei tee, ütlen ausalt. Et lastega oleme siin, lapsed naudivad maaelu ja õhtuti on grill ja chill. Lihtsalt naudime natuke päikest ja natuke vihma siin aegajalt tuleb nii ühte kui teist vaheldumisi.
1: Ja grilli peale panete siis liha või teete seal veel midagi muud huvitavat näiteks?
2: Praegu oleme liha ainult grillinud.
1: Sest mina ostsin eile näiteks poest sellist grilljuustu, mida ma pole kunagi näinud. Ma ei küll eile jõudnud seda veel grillima hakata, aga oli tööner kebaabi grilljuust. Et täitsa Eesti oma kodumaine juust tundus nii huvitav, mõtlesin, et proovin ära, äkki täna jõuan selleni. Nii et Mariliis, võibolla teie jõuate seda grilljuustu või töönerkebaabi kuskil välismaa reisil hoopiski süüa, kui võidate siipool piletid. Olete mõelnud näiteks, kuhu tahaksite minna?
2: Issan, niimoodi kohe ei oskagi öelda, aga Kreeka on olnud võibolla alati selline koht, kus tahaks ära käia.
1: Oi, kindla peale. Kreekat ma soovitan 2 käega, eriti just Kreeka väikesaared. No näiteks lendab Airbaltic väga mitmesse erinevasse Kreeka sihtpunkti, küll saartele, küll ka Ateenasse, nii et valikud teil on, kuhu minna. Kas kuulasite siit äsja ka Raadio Selmar seda kapteni teadanne, et kuhu ta meid hetkel viimas on?
2: Pingsalt siin abikaasa emaga võidu kuulame ja siis kogu aega õikame üksteisele, et mis siht koht oli ja kui ma nüüd ei eksi, siis oli Roodas.
1: Ja Roodas on üks Kreeka saartest, nii et miks mitte, võibolla kui tuleb see võit ära, siis saate koos abikaasaga Roodasele minna või kellega iganes soovite sinna minna. Aga just Kreekat ma soovitan küll. Kui aga peaksite meenutama mõnda oma varasemat reisi, siis mida julgete mulle vastu jällegi soovitada?
2: Üks väga vinge sihtkoht, kus on käidud, on Singapur. Sinna läheks veel.
1: Üks raadikuule just kas eile või üleeile ka soovitas mulle Singapuri või meenutas Singapuri, nii et tundub, et selle kohaga ikka inimesed jäävad rahule, kes seal käinud on. No aga Marili, teie võite ka nüüd ikka päris rahul olla, sellepärast, et olete finaali koha endale taganud ja mine seda võibolla 2 tunni pärast helistan teile tagasi, nii et hoidke see telefon enda läheduses.
2: vägev , suur aitäh .
1: nauti Kalaskivi äärset või lähedast suveelu , melu ja loodetavasti peatse kuulmiseni siis .
2: jah , suur aitäh . super , teile ka .
1: kõike head . Vot selline tore vestlus oli mul praegu Mariliiga ja tema on finaalis sees . Võib-olla järgmine finalist oled just nimelt sina , hea Raadio Elmar kuulaja . Nii et sõnum teele lühinumbril 1511 , kirjuta märksõnaks Elmar ja pane ennast kirja Air Balticu lennumängu .

0: toote soodsa hinnaga.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
3: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Issand Jumal, on see tema?
11: Kes?
10: See näitlejanna.
11: Kuidas sa siit näed?
10: Ta kiirgab.
11: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Rumeenia tulistas oma õhuruumis esmakordselt drooni alla. Ukraina rindelinnas hukkus Vene pommirünnakus 5 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist riikide olümpialiikumistes. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel niipea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lippu ja sümboolikaga. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei olnud neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Ukraina idaosas rindejoone lähedal asuvas Slovjanski linnas hukkus Vene pommirünnakus 5 ja sai haavata 9 inimest. Venelased heitsid linnale 2 lennuki pommi. Ukraina ründas aga Kiirovi linna, mis asub enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindejoonest, hukkus 6 ja sai viga 26 inimest. President Volodymyr Zelenski kinnitas, et Ukraina armee andis löögi linnas asuva sõjalise objekti pihta. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti

0: piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides, nad peeti kinni pealinna eri kohtades, Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikut tõendavat dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Esialgsetel andmetel saabusid migrandid Eestisse Valgevenest Läti kaudu. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rände survet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. Aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaikeseadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastikupõlengute tõttu on evakueeritud vähemalt 19 000 inimest. Tulekahjud on Hispaania pealinna ümbruses hävitanud pea 6000 hektarit maad. Sadakond inimest on vajanud ravi kergemate vaevuste, peamiselt suitsu sissehingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ja ilma juttu ka. Saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme ehk laupäeval on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis aga pilvisus tiheneb ja sajuhooge on enam. Homme puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 18-23 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 16 kraadi sooja, Tallinnas 19, Pärnus 20 ja ka Kuressaares on 20 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on reede 24. juuli ja mõne raadio kuulaja jaoks või õigemini ühe raadio kuulaja jaoks võib tähendada tänane kuupäev tema elu suurimat võitu või tema elu meelde jäävaimat võitu, sest üks teie seast võidab endale täna lennupiletid ükskõik millises Air Balticu sihtkohta algusega Tallinnast ja saad kaasa võtta ka omale reisikaaslase. Ja lähete, naudite ühes koos elu. Aga selleks, et need piletid endale saada, on meil mingisugused reeglid ka. Kõigepealt tuleb teile ennast mängu registreerida. Selleks tuleb saata 1,5-eurone sõnum lühinumbril 1511. Kirjutage sinna märksõnaks Elmar ja nii viisi oletegi mängus sees. Siis igas tunnis, kuni kella 5:45 välja, helistan ma nii tihti kui vähegi võimalik. No natukene tuleb ikkagi muusikat ka mängida, ainult juturaadiot ei saa teha, aga helistan nii palju kui vähegi võimalik, tagasi siis raadiokuulajatele, kes on mulle sõnumi saatnud. Vahepeal, kui mängib meil muusika, on meil eetris ka Air Balticu kaptenite kerge sellised teadanded ja nad annavad teada, kuhu ägedatesse sihtpunktidesse me oleme lendamas. Sina pead meelde jätma, mis on viimane sihtpunkt. Pane kas või paperi peale kirja, kui muud moodi meeles ei püsi. Ja kui mina helistan sulle tagasi, siis tahangi teada saada sinu käest, et mis on see viimane sihtpunkt, millest kapten meile teada andis. Kui vastad õigesti, oledki finaalis sees. Ja kell 17:45 võtame kõik finalistid kokku, ehk siis kõik raadikuulajad, kes on vastanud kontrollküsimusel õigesti ja teie vahel loosibki Fortuna välja lennupiletite võitjad. Või noh, võitja, ehk siis üks teid on, aga koos kaaslasega, nii et mõnes mõttes sina ja sinu kaaslane nagu võidategi. Kõik on väga lihtne, ega siis midagi, pange sõnum teele lühinumbril 1511, kuulake tähelepanelikult raadio Elmar, olge ka loomulikult oma telefoni läheduses, vastake kõnele ja vastake õigesti minu kontrollküsimusele. Nii et, kard on nagu tuld, Ait Lepland juhatab tunni sisse, teie hoidke silmad kõrvad lahti, mis on ka toimumas raadio Elmar eetris.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Split. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga!

0: kahest kuueni .
1: Kell on 4:13 ja kui näiteks tund aega tagasi sadas Tartu linnas paduvihma, siis nüüd paistab päike, nii et oh seda Eestimaa suve. Kui ka sina vahel tunned, et Eestimaa suvi on bipolaarne, teeb kord nii, kord naa ja ei suuda sellega enam sammu pidada ja tahaksid minna kuhugi sooja väikese alla kuldsetele palmirannaliivadele, siis sul on see võimalus olemas, et sinna pääseda kõigest euro 50 eest ja veel võtta oma kaaslane ka kaasa ja teha seal üks korralik puhkus. Ja saad ise valida, millal ja kuhu lendad. See on Airbaltiku lennumäng, mis saab meil juba pooleteist tunni pärast läbi, nii et ära anna siin võiduvõimalust naabrinaisele ja hiljem vaatad sotsiaalmeedias, kuidas naabrinained jääd oma mehega või oma parima sõbrannaga peesitab kusagil. See reis kuulub sulle, mitte su naabrinaisele, nii et sõnum teele, lühinumbril 1511, märksõnaks Elmar ja pane ennast mängu kirja. Kui oled nii viisi teinud, ja jut käib võibolla just nimes sinust, siis nüüd ja praegu vaata, mida teeb su telefon, sellepärast, et ühel teist peaks see hakkama värisema või helisema ja mina olen praegu tagasi helistamas ühele mängijale, et esitada talle kontroll küsimust. Sellele tuleb õigesti vastata ja siis olete finaalis sees ja siis on võiduvõimalus väga suur. Aga loomulikult tuleb ka kõnele vastata, praegu kuidagi kahtlaselt pikalt lastakse kutsuda. Nii et kui oled ikkagi sõnumi saatnud, siis ära jää oma mängu korras nii viisi ilma, et sa oled telefon jälle kuugi sahtlisse pannud või aknast välja visanud või kes teab mida kolmandat neljandat teinud. Ma lasen kaks korda veel kutsuda, kui vastu ei võeta. Siin on esimene kord, siis ma võtan uue mängija. Enne teist korda võeti vastu. Tere, tere, siin Henri Raadiast Elmar, kes seal pool? Hallo?
2: Elmar!
1: Ja tere, siin Raadio Elmar, kes seal pool?
2: Helmer!
1: Ah, teie olete Helmer, ma mõtlesin, et nagu Elmar, nagu et peaaegu et nimekaim. Helmer, kuhu kanti ma helistasin praegu?
2: Ma ütleks, et Nõmmel.
1: Selge soit. Kuidas aknad aga ilma on? Päike paistab või vihma sajab?
2: Ei saa siin midagi.
1: No siis on väga hästi läinud. Elmer, Jaa?
2: Jaa.
1: Millal viimati reisil käisid?
2: Oi, see oli vist paarastatud.
1: Nii et nüüd võiks taas minna?
2: Ma ei tea, ma arvan, et ma viimasta kohta ei tea, mis te ütlesin.
1: Ai, no aga kontrollime. Mis te arvate, mis oli viimane sihtpunkt, milles kapten teada meil andis?
2: Et nüüd läks küll. Ma arvan, et peale Roodost on veel midagi.
1: Vastab tõele, peale Roodost tuli meil nüüd uus sihtpunkt. Ja mis sihtpunkt see on? Nii mõnigi raadikuuleja on öelnud siin eetris välja, et kui nemad peaksid selle mängu võitma, siis nad lendavad just sinna. Nii, mis te pakute mulle?
2: Malta nold juba.
1: No, tega siin võivad need punktid korduda ka. Ma olen siin isegi mitu korda teinud trikki, kus näiteks üks sama koht on mul kaks korda järjest isegi olnud. Nii et mis te tahate mul lukku panna?
2: Ma arvan, et ei ole õige, aga ma panen Malta.
1: Panete Malta lukku. Malta ei ole tõesti õige, sest õige vastus oleks olnud Split. Nii et Helmer, soovin teile toredat päeva jätku. Võite veel ühe sõnumi saata, siis on teil veel võimalus mängu tulla. Mäng kestab poolteist tundi, nii et see rong või lennuk pole veel lennujaamast väljunud.
2: Nii, aga
1: Jaa, nii et võimalus on, pange sõnum teile ja ei ole te kuhugi kadunud teile, aga toredat päeva jätku. Selline tore vestlus oli mul Helmeriga, tõsi küll, ei tulnud siit praegu õiget vastust, mis tähendab seda, et tema hetkel finaali ei pääsenud. Ma usun, et praegu rõõmustasid kõik need mängijad, kes on juba finaalis, sest neil on nagu selles suhtes üks konkurent vähem. Aga mina kavatsen oma tööd kindlasti siin usinalt edasi teha, poolteist tundi on jäänud ja päris mitu kõnet kavatsen ma veel teha. Nii et sõnum teile, lühinumbril 1511, pane ennast mängu kirja ja kuula põnevusega, kuula kohe suure huvi ja põnevusega, et milliseid põnevaid sihtkohti ikkagi siin Airbaltiku kaptenid teadustavad ja siis ole valmis, et helistan sulle tagasi.
3: Head reisijad, kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbaltiku lennul sihtkohta Tirana. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbaltikuga.
4: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: These are turbulent times.
0: oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Maxima käes
5: juvel 25. Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
10: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea avaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.
11: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
12: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
13: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna ole kotseetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Kell saab minuti pärast 4:30, autojuht pane nüüd tähele toredatest reedeõhtustest liiklusummikutest. Tallinnas on neid ikkagi omajagu, alustame kõigepealt Tartust. Tartus on aeglasemalt liiklemist märgata Riia maanteel suunaga siis Rahu silla poole ja seda siis kesklinnas. Nii et kui võimalus, vältige Tartu kesklinna. Aga Tallinnas, see on ikka teises puus tehtud linn. Tallinnas on kõige suuremad ummikud praegu hipodromi ristmiku juures nii Paldiski maantel kui ka Endla tänaval ja seda kõikides suundades. Ja tõenäoliselt tänu sellele on siis ummikud ka Tulika tänaval, Tehnika tänaval, Vismari tänaval ja teine selline suuremat sorti drop on Ülemiste keskuse juures. Seal on siis aeglasem liiklemine nii Suur Sõjamäe teel kui ka Peterburi tee alguses, aga ka Türnpu tänaval ja veel on liiklusummikuid ka Pronksi tänaval ja Merepuiestel suunaga siis Viru keskuse poole. Kõigile liiklejatele turvalist ja lõbusat liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ja nüüd on kord käes põhjalikumal ilmateatel ning ilmajaam.ee andmetel on Tartus jätkuvalt vaid 16 gradi sooja, kuigi läbi akna tundub küll, et ilus ilm on. 16 graadi on veel ka Tõrvas, 17 aga Mustvees, Põltsamaal ja Kundas, 19 graadi Kihnu saarel, Tallinnas, Viljandis, Jõgeval ja Kehras, 20 graadi Keilas, Valgas, Elvas ja Otepäel ning veel on 20 graadi ka Jõhvis, Narvas, Pärnus ja Heltermaal. Aga nimekiri läheb edasi, 20 graadi on veel Türil ja Paides, Räpinas, Virtsus, Haapsalus ja Põlvas ning 21 graadi ehk kõige rohkem on Kuressaares, Võrus, Raplas ja Rakveres. Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma. Mandril tekib aga mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 8-17 graadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev, kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis aga pilvisus tihenev ja sajuhooge on enam. Homme puhub lõunakaare tuul, üsna nõrgasti 3-9, puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja sooja tuleb 18-23 graadini.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 4:32, mis tähendab seda, et umbes tund aega ja 15 minutit on meil veel Airbalticu mängu jäänud mängida. Nii et kui hea raadiokuulaja, sina ei ole veel sõnumid siia poole teele pannud, siis nüüd oleks küll viimane hetk seda teha. Lühinumber 1511 ootab 1,5 eurost sõnumid sisuga Elmar. See tähendab seda, et kui oled selle sõnumi ära saatnud, siis oled ennast mängu registreerinud, aga see pole veel kõik. Sina pead kuulema tähelepanelikult raadiot Elmar, sellepärast et aegajalt ikkagi Airbalticu kaptenid annavad siin teada, millisesse sihtkohta on nad lendamas või olete nagu teie või meie, ühes koos oleksime nagu Airbalticu pardal, lendamas mõnda toredasse sihtpunkti algusega Tallinnast ühtekokku on neid 25. Nii et neid heliklippe, mida meie tegelikult ette mängima on 15, aga 25 erinevasse kohta on siis Airbaltic Tallinnast lendamas. Ja sina pead siis meelde jätma selle viimase sihtpunkti, sest kui ma sulle tagasi helistan, tahangi teada saada, et mis on see viimane sihtpunkt. Kui vastad õigesti, pääsed finaali ja kell 17:45 toimubki kõikide finalistide vahel suur loos ja üks raadikuule võidab nii endale kui oma kaaslasele vabalt valitud sihtkohta, kui Airbaltic Tallinnast on lendamas siis lennupiletid edasi ja tagasi. Ja mine reisi, millal iganes tahad. Teed sa seda suvel, sügisel või talvel. Vägeveks ole. No aga paneme siis taaskord ühe raadikuulaja teadmise proovile, tema tähelepanu võime, helistan ühele teiste tagasi. Kes on ikkagi sõnumi saatnud, siis pane tähele, mida su sõnum, su telefon nüüd tegema hakkab. Sellepärast, et siit poolt vähemalt küll on kõne välja minemas. Nii kas hakkab kutsuma ka? Hakkab küll. Vaatame, kui kiiresti vastu võetakse. Telefoni number lõpeb numbriga 1. Ja juba võeti vastu.
2: Tere, halloo.
1: Siin Henri raadiost Elmar, kes mul teisel pool.
2: Ja pärane, aga ma annan kohe oma abikaasele telefoni, ma võtsin tema kõne vastu, sest ta ise siin toksib laudu veranda peal.
1: Ahaa, olgu, teeme nii, hanke palun abikaasele telefoni üle. Edasi. Nüüd tuleb laua toksi, mis väike paus sisse. Tere, siin Henri raadiost Elmar, kes mul seal teisel pool on?
3: Alo olen, jah.
1: Alo, mis laudu sa seal toksid, mis sa seal täpsemalt ehitamas oled?
3: Terassi natukene parandust, võtab laua lahti, harib ära, paneb uuesti tagasi, kruvid läbi.
1: Ai, ja seda ikka vaegalt juhtub, nii et tuleb terassi eest hoolitseda. Kas terass saab siis juba täna valmis või on see selline mitmepäeva projekt?
3: Ikka täna nüüd.
1: Nii et juba õhtul naudid tõenäoliselt seal suurt võitu, kui peaksid võitma ja teed see suure grilli ja tantsupeo siis?
3: Jaa, kui on, jah, nii ikka.
1: Aha, nii. Alo, millal käisid viimati reisil või kus kohas?
3: Päris mitu aastat on vahele jäänud, aga kus me käisime? Mäletagi.
1: Nii palju aega möödus juba, et ei mäletagi.
3: No ma vana rikkamis, ma sõitsin 25 aastat, panin mööda välismaad ringi, et ütleme, Skandinaavia on lihtsalt läbi käidud, aga perega käisime, Rootsis käisime, jah, 2 aastat tagasi.
1: Nii et nüüd, kui peaks reisiplaan uuesti päevakorda tulema, siis aitab küll nendest autoteedest, et läheks sinna lennukiga, läheks Airbalticuga.
3: Ikka võtame kahe käega vastu.
1: Nii, aga kas oled unistanud ka näiteks, et kui saaksid lennata ükskõik kuhu, siis kuhu näiteks unistused viiksid sind?
3: No abikaasa mul seda põhjapoole, ma olen rohkem soojal endaline.
1: Nii, ja kuidas see kompromissis tehakse, minnakse kuhugi vahepeale?
3: Ei, eks et naised saavad oma tahtmise ikka lõpuks.
1: Saab olla muide esimene raadiokuulaja, kes ütleb seda, et tuleb ikkagi naise järgi otsustada. No olgu, õnneks on teil veel aega otsustada, sest võit vajab veel alles vormistamist, aga enne seda pead sa alo pääsema meil ka ikkagi finaali. Selleks tuleb vastata õigesti kontroll küsimusele ja mina tahan teada saada, et mis oli viimaseks sihtpunktiks, millest andis siis Airbalticu kapten meile teada?
3: Nii, see peaks olema Tirana.
1: Kas panid siin niimoodi paperi peal järjest kirja või kirjutasid sinna terassi laua peale?
3: Jah, peaaegu nii.
1: Aga Tirana, ehk siis Albaania pealin on õige vastus, nii et ala palju õnne, oled meil finaalis sees ja tunni aja ning 10 minuti pärast kuula kohe kindlasti, mis on Raadio Elmar eetris toimumas, jätta selline tööpausile sükkane korralik paus sisse, et ära siis sel hetkel midagi toksi.
3: Just, teeme ja ootame.
1: Teeme nii, võibolla helistan veel tagasi, et sulle senikaua siis vähemalt lõbusat töö tegemist ja ole valmis uueks kõneks.
3: Just, head päeva.
1: Head päeva. Selline tore vestlus oli mul praegu Aloga, aga järgmine vestlus võib mul olla just nimelt sinuga, hea Raadio Elmar kuulaja. Nagu ütlesin, see lennuk pole veel väljunud, sellest lennukist pole sina maha jäänud. Pane sõnum teele lühinumbril 1511. Kirjuta märksõnaks Elmar, ma proovin veel selle tunni aja jooksul teha nii palju telefonikõnesid kui võimalik ja mina seda äkki helistan isegi veel sulle tagasi. Et ole kõigeks valmis. Võibolla järgmine puhkusreis on kõigest 1,5 eurose sõnumi kaugusel. Nagu ütlesin, lühinumber 1511 ootab sõnumeid. Märksõnaga Elmar, ära anna võitu oma naabrinaisele, võta see endale.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt!
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52, vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki, vaid 16,99. Bauhof.ee.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Ta vaatab siia poole.
12: Kuklaga.
11: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
12: Mis katab ta näo?
11: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
12: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
16: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Barcelona. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga.
17: Libauudised.
18: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede velek. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastas ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komissioni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kurtsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist, samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja sellest, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komissionile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünniaastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viibi mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigine on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesadu 80% võrra. Kui varasematel aastatel võis augustöödel näha 10 langevaid tähti tunnis, siis tänavu lubatakse taevasse üksnes häda vajalikud meteoorid. Alles jäävad ainult need langevad tähed, millede kukkumine on kooskõlas riigi pikaajaliste eelarve eesmärkidega. Kärpe rahaline mõju veel teada ole, kuid valitsuse hinnangul on oluline, et kokkuhoid oleks inimestele ka silmaga nähtav. Kui taevas on varasemast tühjem, annab see selge märgi, kärped toimivad ja riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmistanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduseparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine ja huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.

0: kuuest kuueni .
1: Eetris oli Rohke Debelak libauudistega. Suur tänu nende toredate uudiste eest, aga nüüd on eetris Henri Laumets ja mina olen eetris Air Balticu lennumänguga ning tunni aja pärast selgub meil võitja raadiokuulaja, kes saab endale Air Balticu piletid ükskõik millisesse sihtpunkti, kus nende vägevad lennukid on lendamas ja saad oma kaaslase reisile kaasa võtta. Aga selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511. Kirjutada märksõnaks Elmar, maksab see sulle 1,5 eurot ja tegemist on võibolla, et su elu suurima võiduga, mis tuli nii odavalt, nii lihtsalt. Aga praegu olengi helistamas tagasi ühele raadiokuulele, kes on saatnud mulle sõnumi ja kohe esitan talle ka kontrollküsimuse. Loodetavasti ta teab õiget vastust.
2: Ja Margit, kuulab tere.
1: Tere Margit, kuidas käsi käib? Mina Henri raadiost Elmar.
2: Päris hästi käib.
1: Mis teed seal hetkel?
2: Toon asja autost tuppa.
1: Aha, nii, et
2: tulime pikemalt sõidult.
1: Tuli pikemalt sõidult, nüüd oled kodus ja õhtupooliks sükkene vaba mõnus reede õhtu ootab siin tees.
2: Jaa, ikka.
1: Ja kui peaks täna tulema üks suur võit, siis kuidas plaanid seda tähistada?
2: Ma arvan, et ma otsustan seda koos abikaasaga.
1: Mm-hmm. Nii, aga kas olete abikaasaga koos vahel näiteks mõnel õhtul kõlgutanud jalga ja unistanud, et kuhu võiks järgmisena reisida?
2: Jaa, ikka oleme.
1: No, kuhu tahaksite minna?
2: Singapuri.
1: Singapuri? Nii kaugele, voo! Miks just Singapuri?
2: See oli sukkene emotsioonide ajal mõeldud, kui me kunagi mõtlesime, kui päris aus olla, siis me ei ole kunagi lennureisil koos käinud.
1: Aga lennukiga nagu ikkagi mõlemad olete lennanud, lihtsalt mitte koos?
2: Jaa, kunagi väga ammu.
1: Aga nüüd, tead, ma räägin need uued lennukid, need Air Baltic uued lennukid, need Airbus A220-300, need millega saab meie raadiokuule oma kaaslasega lendama minna. Need on nii mugavad, need on nii vaiksed ja nendes on ka ülikiire internet olemas ja seal serveeritakse head kohvi ja kooki ja süüa. Nii et teil tuleb vägev puhkus, kui te lähete.
2: No, loodame.
1: Aga Margit, selleks, et ikkagi puhkusereisile pääseda, tuleb kõigepealt pääseda finaali. Ja mina tahan esitada nüüd kontrollküsimuse, et mis oli viimane sihtpunkt, millest andis teada meile Air Balticu kapten siin 6 minutit tagasi.
2: Kui ma ei eksi, siis see oli Barcelona.
1: See on, Margit, õige vastus. Palju õnne. Oled meil finaalis sees ja mina seda äkki tunni aja pärast räägime taaskord. Nii et seniks võid neid asju sealt autost tuppa edasi vedada.
2: Aitäh, teile ilusat päeva.
1: Ilusat päeva jätku ja tõenäoliselt varsti juba suhtleme, võib olla. Hoiame pöialt.
2: Aitäh.
1: Margitile soovime toredat päeva jätku või juba varsti öelda, et isegi toredat õhtu jätku, aga teistele raadiokuulajatele teil on veel võimalus siia mängu pääseda. Sõnum teile lühinumbril 1511, kirjutage märksõnaks Elmar ja järgmises tunnis kavatsen ma ka veel päris mitu head telefonikõnet teha. Vari.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
2: Ai! Vahi vereimejaid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates

0: 1. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
1: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid Piletilevist.
2: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, pajab sootana.
4: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
3: Hoiame sootana.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täistund Raadios Elmar.
6: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Rändesurve on kandunud Eestisse. PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakute käigus sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Ilm on vähese pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Lõuna- ja Ida-Eestis on saju hooge rohkem ja võib-olla ka äikest. Sooja kuni 23 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalve ameti peadirektorile korralduse saata Läti-Valgevene piirile täiendavaid jõude. Tema sõnul on rände surve üha selgemalt Eesti suunas kandunud ja koheselt saadetakse Läti piirile täiendav meeskond appi, vahendab Delfi. Meetmed on tarvitusele võetud ka Eestis. 3 päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rändesurvega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased liikusid eraldi gruppides. Nad peeti kinni pealinna eri kohtades, näiteks Nõmmel asuvas majutuskohas, sadamas ning kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud kaasas isikud tõendavad dokumenti. Praeguse info järgi on nad pärit Aafrika riikidest. Välismaalaste sõnul kavatsesid nad liikuda Soome kaudu edasi Lääne-Euroopasse. Eesti politsei on rändesurvet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatusliku raketirünnaku mitmete Ukraina linnade pihta. Kiievis hukkus 6 inimest. Vigastada sai 10 inimesi. Slovjanski plommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketi tabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa rikkub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku. Ministri sõnul tuleb selline käitumine kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuväe hävitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilomeetri kaugusel Bukarestist. Ukraina sõja algusest saadik on Rumeenias tuvastatud 10 droonide sissetunge, kuid siiani ei ole neist ühtegi edukalt alla tulistatud. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd ja olümpialiikumise tugevdamist. Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada

0: Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et rahvusvahelised alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei jõuaks, eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Euroopa Liit süüdistab TikToki suutmatuses kaitsta lapsi. Brüssel alustas Hiinale kuuluva TikToki suhtes uurimist 2024. Aastal digiteenuste määruse alusel. Euroopa Liidu seisukoht on, et TikToki kontoseaded ei vasta standardile, kuna need teevad alaealiste kontod ja sisu liiga laialdaselt nähtavaks. Brüssel andis nüüd korralduse muuta alaealiste avalike kontode vaike seadeid, tehes need nähtavaks vaid nendele kasutajatele, keda laps on aktsepteerinud. Juba veebruaris astus Euroopa Liit TikToki vastu pretsedenditu sammu, kui andis platvormile korralduse muuta oma sõltuvust tekitavat disaini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajuttu ka. Saabuval ööl on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma. Mandril tekib ka mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab ka hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Homne tuul tuleb lõunast ja on pigem nõrk ja sooja tuleb 18-23 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 16 kraadi sooja, Tallinnas 19, 21 kraadi mõõdetud Kuressaares ja suvevealinnas Pärnus.
1: Kahest kuueni.
2: Head Raadio Ilmar kuulajad, ametlikult on töönädal läbi saanud, kell on 5:05 on reede ja siit Raadio Ilmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets ja nüüd tuleb meil üks märgiline tund. Nüüd tuleb selline tund, mis võib mõne raadiokuulaja elu muuta või no kui see ei muuda elu, siis see muudab vähemalt näiteks tema puhkuse plaane see aasta üldse, et võibolla sa ei plaaninud minna puhkuse reisile, aga siis ühel hetkel võitsid raadiost Elmar Air Balticu lennupiletid ükskõik kuhu Air Balticu sihtkohta väljumisega Tallinnast. Sina ja su kaaslane saavad minna reisile ükskõik millal, ükskõik kuhu ja seda kõigest ainult ühe pooledest eurose sõnumi eest. Nii et panna see sõnum kohe teile lühinumbril 1511, sellepärast et kui oled seda teinud, siis oled ennast mängu registreerinud, sõnumi sisuks kirjuta lihtsalt Elmar, sellest täitsa piisab ja siis kuule edasi tähelepanelikult Elmari raadiot, sellepärast et veel umbes 40 minutit on meil mängu järele jäänud ja selle aja jooksul kõlavad siin meie eetris mitu korda veel Air Balticu lennukite kaptenite teadanded, et kuhu nad lendamas on. Hoia meeles seda viimast sihtpunkti, mis eetris on kõlanud, panes omalt paperil peale kirja või nagu Alo kirjutas terrassi laua peale üles. Pane sina ka kuhugi kirja, kui mina helistan sulle tagasi, siis on sul meeles see sihtpunkt, ütled mulle õige vastuse ja oledki finaalis sees. Juba 40 minuti pärast Fortuna otsustab kõikide finalistide vahel, siis selle õnneliku raadiokuulaja, kes võidab endale lennupiletid, sinna kui tema hing ihkab. Kõlab ju hästi. Väga siis midagi. Võibolla juba järgmine nädal oled sina see Raadio Elmar kuulaja, kes pistab oma varbal liiva sisse, umbes nii nagu ansambel Shannon sellest meile praegu algavas loos. Laulma hakkab varbad liivas. Pane võin proovile. Lühinumber 1511 ootab sõnumit märksõnaga Elmar ja see pooledest euron arve, see tuleb sul alles järgmine kuu, nii et sa ei pane seda tähelegi.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Berliin. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: kahest kuueni.
1: Kell on 5:15, mis tähendab seda, et Air Balticu lennumängu, mis on tervese nädal meil siin kestnud, saab juba poole tunni pärast läbi ja selgub ka siis raadiokuulaja, kes oma kaaslasega läheb ühele toredale lennureisile ja täiesti vabalt valitud sihtkohta, vabalt valitud ajal, ehk siis Air Balticu sihtkohad algusega Tallinnast on valikus ja no igal juhul nüüd on taas kindlasti sõnumi saatnud raadiokuulajad pingsalt oma telefonide lähedus lootes, et nüüd tuleb kõne neile, sellepärast, et mängus saab osa võtta ikkagi ainult nii viisi, kui olen saatnud sõnumi lühinumbril 1511 ja kirjutanud märksõnaks Elmar. See on siis nagu mängu registreerimine. Ja mina helistan tagasi, esitan ka kontrollküsimuse. Sellele tuleb nüüd õigesti vastata. Nii, on mul telefoninumber olemas, arvuti on ühe numbri sinna välja loosinud ja kohe hakkab ühel kuulajal telefoninumber... Noh, telefoninumber hakkab midagi tegema. Telefon hakkab tegema midagi. Tõenäoliselt helisema või värisema. Nii, siit poolt igal juhul kutsub. Loodetavasti pikalt ei lasta mul oodata, sest muidu võib minu kannatus katkeda ja valin järgmise numbri hoopiski, kellele helistada. Väga huvitav on see, et väga palju on seda täna ette tulnud, kus raadiokuulaja saadab sõnumi ära ja ei tea, kuhu ta selle telefoni paneb, aga laseb mul pikalt kutsuda. No tõesti, poole tunni pärast selgub võitja ja kas tõesti minu kannatus kohe katkeb. Lasen kaks korda veel kutsuda. See oli esimene kord. Ai, ai, ai. Ja see oli teine kord. Katkestan kõne. Telefoninumbri omanik, kelle number lõpeb numbritega 169. Väga, väga ei taha üldse sinu nahas olla, kui sa järgmisena oma telefoni leiad ja seal on vastamata kõne, kus on kirjas, et helistas Raadio Elmar. No see on küll kurb, kui niimoodi peaks sinuga minema. Mul on aga järgmine number olemas ja nüüd hakkab järgmise raadiokuulaja telefon sealpool värisema helisema. Järelikult saatus tahtis, et see kõne tuleks talle, kellel nüüd telefon hakkab midagi tegema. Siit poolt jälle kutsub. Katse kaks. Ja võetigi vastu. Hallo, tere siin, Henri. Raadiast Elmar, saame tuttavaks.
2: Tere, mina olen Anitra.
1: Nüüd tuli... Originaalne nimi, kuidas see nimi nüüd oligi?
2: See on nagu Anita, aga R on vahel, Anitra.
1: Anitra? Kas teil on oma nimega Jaa. Mingi lugu ka, et kas nagu ema tahtis või isa tahtis panna tütrele nimeks Anita, aga öeldakse, et R täht peab sees olema, siis on korralik nimi ja pandis R ka sinna kuhu vahele.
2: Õde pani mulle selle nime, see on Peer Künti muusikalist.
1: Vau, wow. Ma olen see nädal nii palju huvitavaid lugusid kuulnud siin raadiokuulajate nimepanemissaagadest, et üks raadiokuulaja oli saanud ühe Kreeka, kas mingi eepose tegelase järgi nime, et tal oli ka hästi originaalne nimi, ja Anitra, esimest korda kuulen. Kuhu kanti ma helistasin, et kus kohas panaksin nii ägedaid nimesid?
2: Järveküla,
1: Tallinna külje all siis.
2: No täpselt.
1: Kuidas seal aga tänane päev teil siiani möödunud on?
2: Tead, nii ilus päikseline on siin ja hästi selline mõnus reede on olnud.
1: Ai, kui äge. Nii, aga kui peaks täna õhtul tulema võit ja saate endale oma kaasa selle lennupiletid ükskõik kuhu, siis kuidas te plaanite seda tähistada?
2: Tead, alguses väga loodaks, et saan talle seda üllatusena teha ja siis saan talle öelda, et tead, nüüd on minek. See oleks ideaalne.
1: Kas olete unistanud ka oma vahel, et kui järgmise reisi võiks kuhugi teha, et millisesse sihtpunkti tahaksite minna?
2: Ma arvan, et Viini lihtsalt, et ära näha see ilus Austri pealin.
1: Jaa, Viin on ju tegelikult aastaid ja korduvalt valitud Euroopa või äkki isegi maailma kõige elamisväärsemaks linnaks, nii et see on kindlasti väga hea valik. Seal on teha ja näha ka väga palju.
2: Ja on tõesti.
1: Kui aga näiteks mõnda oma eelnevalt reisi meenutada, siis millist sihtpunkti soovitaksite näiteks raadiokuulajatele, et kuhu tasub minna?
2: Viimane reis, kus käisime Rootsis ja sellisel väiksel saarel nagu Ööland, just et siin oli just Kroon printsessi sünnipäev ja siis käisime temaga koos sünnipäeva tähistamas, et see oli raigelt äge.
1: Vau, wow. Seal pole mina käinud, nii et kindlasti hea soovitus ja võtan arvesse. Aga Anitra, teeme nüüd selle asja ametlikuks. Mina esitan sulle nüüd ühe ametliku küsimuse, millele tuleb ametlikult vastata. Kui vastad ametlikult õigesti, siis oled ametlikult finaalis. Kui vastad ametlikult valesti, oled ametlikult finaalist väljas. On aru saadav.
2: Ametlikult aru saada.
1: Väga hea. Nii, mis on ametlikult meie viimane Air Balticu lennukapteni poolt välja käidud sihtpunkt, kuhu me hetkel teel oleme?
2: Ametlikult arvan, et see on Berliin.
1: See on Berliin. Palju õnne, Anitra. Oled pääsenud finaali ja hoia oma telefon enda läheduses, sest mine sa tea, äkki vähem kui poole tunni pärast helistan ma sulle tagasi.
2: Super, aitäh.
1: Super. Tervitusi siis kõikidele Järveküla inimestele ja ma luban, et ma ei reeda su kaaslasele, et oled finaalis praegu sees.
2: Teeme nii.
1: Pead sa kuulmiseni. Selline tore kõne oli mul Anitraga, aga järgmine kõne võib olla juba sinuga, hea Raadio Elmar kuulaja, mis tähendab seda, et kuula hoolega, millised sihtpunktid käivad läbi meil siin toredas Raadio Elmar eetris. Ole valmis, võibolla järgmine sihtpunkt ongi see, kuhu sina oma auhinna piletitega võidad ja lendad ja naudid oma elu parimat elu.
0: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Rodos. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
8: Kurja kui külm on.
9: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
11: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
12: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Täna Supereporteris. Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte. Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
15: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
16: Kersti Kaljulaid.
17: Kes topib oma nina igal poole?
14: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
18: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: kahest kuueni .
1: Kell saab 5:30. Meie Airbaltiku mäng saab läbi juba siin umbes nii 17 minuti pärast, nii et veel viimased hetked on saata sõnumit lühinumbril 1511 ja praegu kasutan ka võimalust, et teha järjekordne raadiokuulaja õnnelikuks selle võrra, et ta pääseks finaali, et saaks endale ka Airbaltiku lennupiletid siis ükskõik kuhu.
2: Hallo!
1: Hallo, tere! Saame tuttavaks, mina Henri, raadiost Elmar.
2: Ja mina Janne.
1: Janne, väga tore. Kuhu kanti helistasin praegu ja mis sa parasjagu tegemas oled?
2: Viljandimaale, olen autoroolis.
1: Oled autoroolis ja jäta korraks auto igaks juhuks tee äärde seisma, et teeme siin ühe kiire jutu ära, sest oled võib-olla pääsemas meie Airbaltiku lennumängu finaali.
2: Imeline.
1: Imeline, eks ole. Kui suur reisijas oled?
2: No natuke ikka, mõnes kohas oleme käinud.
1: Kui nüüd mõnda varasemat reisi meenutada, siis millis kohta julged paljudele raadiokuulajatele soovitada, et see oleks kindla peale minek?
2: Ma ise oleme käinud Küprosel ja Maltal.
1: Nii, ja kumb saar ägedam oli?
2: Malta.
1: Jah, tõesti, ma oleks arvanud, et äkki Küpros. Mis seal Malta juures siis nii ägedet oli?
2: See rahvas on palju sõbralikum kui ütleme Eestis.
1: Ja seda küll, aga kindlasti ka temperamentsem kui eestlased. Eestlased on sellised, vaata nagu sugune tuima näoga vaatavad sul otsa, seal ikka nad naeratavad ja vehivad kätega. Ja...
2: No just.
1: Nii et kui peaks tulema võit Airbaltiku lennupiletite näol, siis sooviksid ka oma kaaslasega minna just nimelt kuhugi Vahemere äärde, kuhugi lõunava temperamentsete inimeste vahele.
2: Pigem vist see kord abikaasa tahab minna Taani.
1: Oho, Taani, nii. Kas tahate minna Billundisse Legolandi või Kopenhaagenisse või kuhu seal täpsemalt?
2: Kopenhaagen pigem.
1: Jaa, aga tegemist on kalli linnaga, oled sa teadlik?
2: Olen.
1: siis on asjad korras. Sellepärast, et Airbaltiku poolt on lennupiletid, see tähendab seda, et raha jääb rohkem üle, et seal koha peal siis seda tuulde lennutada. Eks ole?
2: No just.
1: Aga Janne, teeme asja ametlikuks ka. Mis on viimane sihtpunkt, millest on teada annud meile siin Airbaltiku kapten?
2: Ametlikult mina kuulsin, et oli Roodos.
1: Roodos on täiesti õige vastus. Palju õnne, Janne, oled meil finaalis sees ja mina seda äkki 15 minuti pärast helistan ma sulle juba uuesti tagasi. Nii et hoia kindlasti telefon enda läheduses.
2: Jaa, nootele.
1: Aitäh! Kõike head! Selline tore vestlus oli mul Jannega, aga head raad Elmar kuule, et veel võite sõnumeid saata lühinumbril 1511 märksõna Elmar, pange ennast mängu kirja. 15 minuti pärast on see mäng läbi ja võibolla 15 minuti pärast oled sa saanud endale elu kõige suurema võidu. Nii et lühinumber 1511 ootab sõnumeid.
0: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kiire ülevaade ilmast ka. Praegusel hetkel on 16 graadi sooja Mustvees, 17 graadi Kundas ja Tõrvas, 18 Virtsus ja Otepääl, 19 graadi on Valgas ja Tartus, kui ka Kihnu saarel ja Jõhvis. 20 graadi mõõdetud Rakveres, Põlvas, Viljandis, Jõgeval ja Tallinnas ning 20 graadi ka Keilas, Türil ja Paides, Elvas, Kehras ja Räpinas ja veel on 20 graadi Narvas ning Heltermaal. Veelgi soojem ehk 21 graadi on Pärnus, Kuressaares, Haapsalus, Raplas, Põltsamaal ja Võrus. Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 graadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma, Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 graadini.
3: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbaltiku lennul sihtkohta Malta. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbaltikuga.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: kümnest kuueni .
1: Head Raadio Elmar kuulajad , kell on 5:35 ja nüüd on sõnumikeskus lukku keeratud , helistan viimasele potentsiaalsele finalistile veel tagasi . Ja kui tuleb siit veel viimane finalist mängu , siis tuleb , kui ei tule , siis ei tule . Aga loodetavasti siis üks sõnumi saatnud helistaja võtab telefoni vastu ja võttiski . Tere , saame tuttavaks , mina Henri raadiost , Elmar .
2: Tere , Kelly olen .
1: Kelly , sinul on nüüd võimalus viimase inimesena pääseda meie Air Balticu lennu siis finaali . Kohe-kohe esitan sulle küsimuse , et kas sa oled ikkagi tähelepanelikult raadiot Elmar kuulanud , aga kui sa saaksid lennata Air Balticuga ükskõik kuhu , siis kuhu sa läheksid ?
2: Neid sihtkohti on väga palju , kuhu minna tahaks , aga kuskile Balkanitele äkki tahaks minna .
1: Väga hea valik , Air Balticul on väga palju sihtpunkte Balkanil , nii et kui peaksid need piletid võitma , siis tasub minna nende kodulehele ja hakata natukene juurdlema ja puurdlema , et kuhu siis minna täpsemalt , sest valikut on . Kui aga mõnda varasemat reisi meenutada , siis millisesse kohta sa soovitaksid raadiokuulajatel minna ?
2: Ma siin kuulsin , et keegi tahab Viini minna , et ma ise elasin Viinis mõned aastad ja kindlasti soovitan teistel ka seal ära käia .
1: Vägev , vägev , nii et Kelly , sina oled maailma näinud ja nüüd oleks kord käes siis Balkanimaadel , kuhu tahaksid minna . Aga teeme siis kontrollküsimuse ka ära , mis oli viimane sihtpunkt , absoluutselt kõige viimane sihtpunkt siin meie mängus , mis on terve see nädal kestnud .
2: See oli Malta .
1: Malta on õige vastus , Kelly , palju õnne , oled meie viimane finalist . Lasen sind kohe praegu siit eetrist vabaks , sest mine sa tea , äkki juba 10 minuti pärast helistan sulle tagasi .
2: Aitäh .
1: Teeme nii . Vot nii , head raadiokuulajad , meil on kõik finalistid olemas , laseme teile natukene muusikat , siis tulen tagasi ja siis räägime juba lähemalt , kuidas me võitja välja selgitame . Grande finaale on ukse ees ja sellest samast asjast hakkab meile laulma nüüd ka Laura .

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletelevis ja koha peal.
8: Suvi tulevaks!
9: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, Koop ajab sootana.
12: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
11: Hoiame sootana.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Enne Air Balticu lennumängu superfinaali siis jahutavad rannainfot ka ja räägin teile randades, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. 18 kraadi on veetemperatuuri näol mõõdetud Kuressaare rannas ja Riiska järve ääres. 19 kraadi on Tartus Emajões kui ka Paide Tehisjärves, Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Sindi rannas. Veel on 19 kraadi ka Pelgu rannas ja Vasikoholmi rannas. 20 kraadi Põlva Paisjärves, 21 kraadi Anne kanalis, Narva Joauru rannas kui ka Verevi järves. 22 kraadi on Pühajärves ja Türi Tehisjärves ning 23 kraadi ehk kõige rohkem Vana Mõisa järves.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kahest kuueni.
16: Kell on 17.45 ja nüüd selgubki Air Balticu lennumängu superfinaali võitja, kes saab endale lennupiletid ükskõik millisesse sihtpunkti, kuhu Air Baltic on Tallinnast välja lendamas ja saab oma kaasase kaasa võtta ja läheb reisile ükskõik millal. Aga nüüd selleks, et võite välja selgitada, on mul vaja ühe raadiokuulaja abi. Palun helistage mulle 7427927, ehk see, kes pääseb liinile, tema aitab mul võitja välja valida. Kahjuks mul talle ei ole küll midagi pakkuda, aga tema saab vähemalt olla see otsustav raadiokuulaja, kes saab endale võidu. Nii, kohe keegi helistas. Saame tuttavaks, kes on meil siin suur loosi läbi viia.
17: Ja siin Rauno.
16: Rauno, väga tore. Ega sina juhuslikult meil ka superfinaalis ei ole?
17: ei ole ei kahjuks ole.
16: Kuigi ma näen, et üks Rauno on meil seal superfinaali pääsenud ja me teeme kõiki oma mängijaid praegu ainult ees nimepidi. Aga Rauno, lugu on nüüd selline. Sina aitad meil välja loosida siis võitjad ja minu ees on paberi leht, mille peal on Air Balticu Airbus A220-300 istmetöö plaan. Ja kõik võitjad, kes meil siis said nii-öelda siia superfinaali, on saanud endale ühe konkreetse istme koha. Ja kuna neid finaliste on vähem kui on lennuki istmeid, siis me oleme nad jaotanud lennuki esimese 12 rea peale. Ja lennukis on siis niiviisi, et on 12 rida istmeid praegu, eks ole? Ja siis on need istmed kas A, C, D, E või F. Ehk siis A ja F on aknalused kohad, C ja D on näiteks vahekäik ja siis ongi ühel pool ääres on kahesed istmed, ühel pool ääres kolmesed istmed. Oled lennukiga lennanud küll, eks? Kujutad ette?
17: No, jah, olen küll, jah.
16: Nii, kumba sa tahad mulle enne öelda? Kas sa tahad mulle öelda nagu istet A, C, D, E või F või tahad öelda mulle rida?
17: No ma ütlen näiteks siis kolmas rida.
16: Kolmas rida, nii. Kolmandas reas on meil kaks tühja kohta ja kolm inimest istuvad. Ehk kui ütled mulle tühja koha, siis ma ütlengi, et see on tühi koht ja palun vali uus iste koht. Ehk siis oleme kolmandas reas ja nüüd ütle mulle palun ka siis A, C, D, E või F.
17: Ütleme D.
16: Ütle D. Mul on olemas võitja, siin koha peal istub üks inimene, tema kõrval ei istu mitte kedagi, tema ees ei istu ka mitte kedagi, aga tema selja taga istub üks meesterahvas. Kas mina helistan nüüd kohe tagasi võitjale, mehele või naisele, eks see kohe selgub. Aga Rauno, sulle suur tänu ja sinule ma pühendan täna õhtuse Elmari tantsuõhtu, mis algab kell 6.
17: Ja väga super, aitäh!
16: Head õhtud sulle ja mina kavatsen nüüd ja praegu helistada meie võitjale, keda tean ainult mina. Ma olen siia istmekaardi peale tõmmanud suure ringi ümber tema nimele ja kohe otsin ma tema telefoninumbri välja. Ja mul on tema telefoninumber olemas, ma isegi tean, millise õige vastusega ta pääses meie mängu sisse, aga ma ei taha seda praegu reeta. Ma tahan, et kõik finalistid raadiot ees oleksid super närvis, super põnevad. Ma tean, et nende peopesad praegu higistavad nad kõik. Hoia vaid pöidleid pihus ja samasse telefon on neil laua ees, aga ühel neist hakkab telefon nüüd ja praegu kutsuma. Ja kutsub siit poolt, kellelgi järelikult väriseb või heliseb. Ma väga loodan, et ta vastab. Kui mitte, siis alles meie toimete helistab peale esmaspäeval.
8: Jaa, kuulen.
16: Tere, kas ma räägin Avega?
8: Ave, kuulen.
16: Ave, ja. Palju õnne, sa oled võitnud Air Balticu lennumängu. Jaa, palju, palju õnne. Kas sa mäletad ka, millise sihtkohaga sa pääsesid meil siia superfinaali?
8: Londoniga.
16: Täpselt nii. Kas, ma ei mäleta nüüd, kas olid sa Tambeti poolt pääsenud siia superfinaali või minu poolt, aga kas keegi meist küsis ka, et kui sa võidad need piletid, et kuhu sa tahaksid oma kaaslasega reisida?
8: Ma ei oska praegu öelda, aga ma pean mõtlema seda. Ma ei oska tõesti öelda.
16: Aga millal näiteks viimati reisil käisid? Et võibolla oled praegusel hetkel reisil või mitte?
8: Ei, ma praegu ei lähe, aga ma käisin eelmine aasta veebruaris, käisin Egiptuses.
16: Aha, nii et sellest on nüüd oma jaagu aega möödas, et nüüd võiks varsti uuesti reisile siis minna.
8: Jaa. No, ma olen oktoobris Austraaliasse.
16: Austraaliasse ka, no kuule, meil on ikka tõsine reisisel siin praegu eetris. Toho, Tonti, mis te siin Austraaliasse ära kaotasite?
8: Ei, mul laps elab seal.
16: Aha, ja nii et tähendu talle küll. No vägev, aga kelle näiteks võtate reisile kaase, mille te nüüd praegu Air Balticult võitsite, et ühe kaase sa saate ka kaase võtta?
8: Ma pean seda mõtlema veel, ma ka täpselt ei oska.
16: Teil on ikka valikud kõige osas, teil on sihtpunkti jaa, osas valida, te saate valida, millal lähete reisile, nüüd saate veel reisikaasese ka valida, no mis elul on viga?
8: Issan, kui super.
16: Ave, kas olete kunagi midagi suurt võitnud, ükskõik kust kohast, loosi teel, loto teel, ükskõik midagi?
8: Midagi väga suurt ei ole. Lotos olen ka natuke võitnud, aga see natuke ongi abi.
16: Nii et võib öelda, et praeguseks on tegemist käesoleva võiduga teie elu suurima võiduga?
8: Ja arvan küll.
16: No kuulge, siit
8: sa... Arvan, ma ei tea, palju see summa on.
16: No, mina ei tea, kui kallid lennupiletid te valite. Umbes kas te lendate Tallinnast Viljusesse või lähete kuhugi väga kaugele, nii et see on teie enda valida. see summa jääb lahtiseks.
8: See jääb lahtiseks, jah. See jääb lahtiseks. Valida,
16: ja, teil on kõik vabad käed olemas, te ei pea praegu mitte midagi otsustama. Aga Ave, lõpetuseks uurin ka, et kuhu kanti võit rändas?
8: Saaremaale.
16: Saaremaale. No nii, kas läheb täna õhtul tähistamiseks ka?
8: No kindlasti meil on jahimeste kokku tuleb täna Saaremaal ja siin kindlasti tähistame.
16: No vägev, nüüd kõik jahimehed teavad, et täna tuleb üks vägev suur pidu Saaremaal, nii et palju anne. Ave teile veel kord. Püsige mul palun liinil edasi, räägime juba võitjate juttu eetri väliselt.
8: Okei, aitäh.
16: Vot, selline suur mäng saigi meil nüüd ja praegu Raadios Elmar läbi, aga head Raadio Elmar kuulajad, ka meie nädalavahetuse programm pakub kindlasti palju põnevaid mänge, nii et püsige Raadio Elmar sagedustel kõikidele päevadel. Kohe kella 6 alates algab meil ka Elmari tantsuõhtu ja mina soovin teile kõigile mõnusat saabuvat nädalavahetust.

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
1: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Hurraaderi!
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevades seiklus ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid! Vahupitu!

0: Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
1: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
2: Täna Suvereporteris.
3: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isama oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
4: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
5: Kersti Kaljulaid.
6: Kes topib oma nina igal poole?
3: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
2: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Rände surve on kandunud Eestisse, PPA saadab koheselt Lätisse lisajõude. Venemaa raketirünnakutes sai tabamuse Läti aukonsulaat. Balti riikide olümpiakomiteed mõistavad Rocki otsuse ühiselt hukka. Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril on udu ja sooja öösel 8-17 kraadi. Ka homme sajab vihma paiguti ja sooja tuleb kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalveameti peadirektorile korralduse saata Läti Valgevene piirile täiendavaid jõude, sest rände surve on üha selgemalt Eesti suunas kandunud. Läti piirile saadetakse koheselt appi täiendav meeskond, vahendab Delfi. Lisameetmed võeti tarvitusele ka Eestis. Kolme päevaga on politsei Tallinnas kinni pidanud 32 välismaalast, keda on alust seostada Valgevene rände survega Läti piiril, vahendab Postimees. Ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalased peeti kinni eraldi gruppides Nõmmel, Sadamas ning Kesklinnas. Ühelgi neist ei olnud isikud tõendavad dokumenti. Praeguse infokohaselt on nad pärit Aafrika riikidest. Politsei on rände survet arvestades muutnud nii oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides kui ka piirilähistel. Venema korraldas ulatuslikud raketirünnakud mitme Ukraina linna vastu. Kiievis hukkus 6 inimest, 10 said vigastada. Slovjanski pommitamises hukkus 5 ja sai vigastada 9 inimest. Ning seal sai raketitabamuse Läti aukonsulaat. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on see järjekordne näide, kuidas Venemaa rikub rahvusvahelist diplomaatilist reeglistikku ja selle eest tuleb kõige karmimal viisil vastutusele võtta. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kus on võimas kaasaegne õhuseire radar. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on see üliolulise tähtsusega, et kiirelt reageerida õhuohtudele eelkõige põhja- ja lääne suunal. Rumeenia tulistas oma õhuruumis drooni alla. Tegu on esimese korraga alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse. Olukorda jälgisid 2 Itaalia ja 2 Rumeenia õhuvähevitajat. Kaitseministeeriumi teatel tulistati droon alla umbes 114 kilometri kaugusel Bukarestist. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid Riias, arutati ühist koostööd. Eesti olümpiakomitee president Erich Teigamägi ütles peale kohtumist, et kolme riigi olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka Rocki otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Teigamägi avaldas lootust, et alaliidud ja Euroopa Liit teevad kõik endast oleneva, et venelased veel nii pea reaalselt võistlema ei pääseks eriti mitte oma lipu ja sümboolikaga. Madriidi piirkonna ajaloo rängimate maastiku põlengute tõttu on evakueeritud ligi 20 000 inimest. Hispaania palub Euroopa Liidu katastroofi abi koordineerimissüsteemi kaudu tuletõrje lennukeid appi, et põlengutega võidelda. Tulekahjud on hävitanud pealinna ümbruses 6000 hektarit. Sadakond inimest on vajanud ravi suitsu sisse hingamise või ärevushoogude tõttu. Hävinud on 43 majapidamist. Euroopa Keskpank avalikustas eurokupüüride uue kujunduse kavandid ning alustas rahva

0: küsitlusega. See on esimene kord pärast euro kasutusele võttu 2002. aastal, kui nende kujundus täielikult muudetakse. Kavandite aluseks on kaks erinevat teemat, Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava konkursi käigus, kus osales 1200 disainerit, neist 25 kutsuti ideekavandeid looma. Keskpanga nõukogu teeb lõpliku otsuse uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tegi mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 kraadini.
1: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
3: 5, 4, 3, 2, 1!
1: Elmari tants!

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustat Leet Originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Täna Supereporteris.
9: Maive Rutte Eesti presidendiks või siiski mitte? Täna käis Isamaa oma presidendi kandidaadina välja just Maive Rutte. Tänava küsitluses peeti teda rohkem Kersti Kaljulaidiks.
10: Kas te teate, kes see naisterahvas pildil on?
11: Kersti Kaljulaid.
12: Kes topib oma nina igal poole?
9: Maive Rutte on töötanud KredExi juhatajana ning Eesti Panga asepresidendina. Kuidas mõistab rahvas, kes presidendi määramist mitte kuidagi ei otsusta käima tõmmatud kandidaatide rallit?
8: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
13: Elmari

0: Reiki. Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Ai! Vahi vereimejaid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi, 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi, 3,89. Lill alati väärt.
11: Elmari

0: kell tähistab Eesti Maanteemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee . parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . Eesti kurk lühike , kilogramm 1,95 ja 24. 27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti . telli rimi.ee .
2: kurja , kui külm on .
3: Alkoholivaba Ale Kokk Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et suvel kallab .
4: Elmari

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
8: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
10: Elmari

soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ing ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
9: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
10: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
11: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
12: Elmar aitab! Elmari

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutusega.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
2: Aga kunagi käis.
3: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
13: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
12: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
13: Võrrulastefestival.ee.
14: Ai! Vahi vereimejaid!
15: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
16: Elmari

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
1: Hea kodu- ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
2: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
4: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Elmari

0: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Elmari

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
6: Elmari

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Elmari

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See on lapsemeelsed, vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.